0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kate a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáisteach tá se bhling na ríist ó sin ma cóla sanam dom agus zúrach le de ceola tá seo ar a dogam ón rud a sanamh. Bíon téma nua agin gach seachtain agus sé fullús, téma na seachtana seo. Más ag glóra an seinlaiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar aislibh, Sarah Wade.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, Tásúlagam gur bhain sibh tanmh as san folús. Má sa glóir an seinlaiste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehnach Blue Sky an stáisiún. Seo thugah anis X-ray specs le The Day the World Turned Day Glow. Go gasamud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóla.

0: radio deliver Katie Shea book the car Krishna the car
1: Tátú a géisteach sa le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis an isis.
2: Seocha gomh túrisic cuasaí ratha le hána féil agus líom maccaála.

0: Fáilte seach tá se ggééis sé tuairs na mórta anseo ar radio na lifa cé a sé Pca cehar, Lumsa anna fear agus le líam aáí. Ar an chlánacht banmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seaachtainna agus istócha anchoid daoine fa láthair ag lé nó ag machnamh ar an staic generaráta agus is tamil réisiúnta fada ó bhí staic mar seo sa tír agus tá é chinnte go bhfuil beirtíí thuann agus roitas na sean buice é féna fáil ag dul timppla le gearrán nach meach éon staán deach si túúd fá i ceannas an tír ach ag fechan ar an aspa staic nó staic mór bhí cinnta bhí agus tástocha staic leúnach le feiscintins na cuat mar hapla más féidir staic gléchar sin ach an dóile an bhfuil an tír béidir ag fechan siar thar na blianta tá mihain an ramhaid imithe ró ada i dro gan staicmh agan riamh agus go raibh an rialtas de hir sásta géile nó anchuid airgad a bhrunna ar na cheart chum an rud ar chúsigh ná a bhéin staic sa tír a bhí gacht in a sásta agus an bhfuinmid beidir ag dridim ó sin agus gan a bheith dridim beidir gomláin i dro staic gach seachtain nó staic níos foiide ach ag an náim céine sean go bhfuil áte ag an salóir mar an siomh is iúní de suchí ar be.
1: Ié, tá an ceise bhain an le stailcada buann sé le stailc ann héin agus buann sé freisin le léirsíthe agus agóidí síle an dá rud le chéile. Agus tá an dáhéamh don díospóach seo chu táhach lena chéile. Ar bhealach goháin tá sé tamil fanna ó nuair ará ibrithe peblií ar stailc an éiring, an nuairhearnach i gceart go ra ibrithe peblií ar stailc cinil mór náisiúnta caiite dul éisgurí an cúlú gé agrach, agus na cintí a rinú an nuair sin curathaí dhéanamh ar fá agus ar chodaní éagsúla don cuaitemh a bhí áil marheall ar an ggéirchéim ag naíochta a bhfuin le 2008, 2009, 2010. Agus take ná sin sígur 2009 má an ceart gom, bin an nuairhearna gurh stailcaní ar fudfad na tíre i déobh an chóris feiblihe. So tá tú caiint ar 6 na déag, agus 6 na déag beag nach gluúin. Beag nach gluúin an sin de ibrithe stáit. Nach ra éon taí tríisi bh acó ar stailcaní don chináil sin. Agus má chuir an tú na stailcanna a bhfuin leis an ASTI as an ádamh, th timppel ar agus beidir gur féile du éigenint mé cheartú bhfuin me caiint ar 2000 a héanú mar sin nuair a bhí an próiséis a bhí á loragacu an próiséis ar i gléití benchmarking. Gana bheith ar fáil de thuúrasta le múteirí agus gur croú annacha deachreachtaí le stailcaní fadálacha i meánscail í an uair sin. Caiadú dul siar ríist pí a má fada chun stailcaní náisiúnta don chináil seo nuair a bhí méise óg nu bhí mu déana agus ó bhí cinil aimimseir áirithe an. Dí amháin an seo an éiring, but freisin insta cógúlaithe in ce láimhethe sa riocht éontaithe nuair a bhíoh stailcaní éagsúla de chodaní don ósa ibre peblií a tarlú chuach minic. Agus thoraigh sé sin si is ar nó an éiring nuair a rinne caihall hocha Charles Thahí an socrú leis na partnéirí só síalta a í na cearan com an gohairithe an PNR a chur ar bond de Program for National Recovery sa bliana 1986, agus de lead programs den chináil sin ar aig tríd an aimimseir a bhí Albert Reynolds agus John Bruton agus Bertie Ahern mar hí si bhí ar Brian Cowan agus an réimse an rémas garide a bhí Brian Cowan agus Brian Lennon le chéile bhí orthú lé leis na stailcaní náisiúnta sin nuair a bhí an cúlú Gael Agracán agus an sin tháina ggé de Kenny an rialtas a bhfuin le siúd an rialtas a bhfuin le Leo Radker, Michael Martin a Bartle Leo Radker, Simon Harris an isise Bartle Michael Martin. Tá si tríéis se bheith ar bhealach a chur chláirdachaí éontaithe páig agus chuíleice ibrile chéile leis na partneirí só síalta go leanúnach ó 8 more or less go dtí an lá atá an jobhanú go dtíí an bheitheh se chaite agus de leirmid hena ar an gláir se marheol ar na cisní ar choú. Ní hégur chuú stop a gur tháinig deire béidir leis an chomaráid sin. I mí an bheitheh agus beidir go bhéit mit fiile ar sin lecin leis an blééis déine ar sin a chur san áir gan bhil. Ba maiheir ar an só taíonn tú de chuid luach sihir sir mar chuid de stalk. So is ibrí sláit mie. So agus stalk ar bon í bheith mie lé le éáis ober is bald ar gá mé chomá chéanana, ní bheith méléile ober chianana, ní bheith meléile leich ní gáá, ní bheith meléile riomfuist, ní bheith meléile éáis ibre tarlíonn si go mí me gober. Institute tríú level agus ar nó bíon tegus agus bhe marisiúlí bheith géin chinineil ibre a tarlú nuair a bheh stalk ar bon. But it's rather wine an tarring sheer a winning lesion ober. It's rather ele freshen an kinal ago dichte ta tastal nu a vienta tastal kinal kontosik, kinal an line ibra mas mailat, mar chuid de ficaid, agus ta se sin tan genéisin spesiun, mar anioin nachwil an tahi ag an tír seo, agus ibri hastáit na tír seo bheith plé le stalkan ní náisiúnta ta kinal seo. You know, teimh muid a ráhíle san ní agus teimh muid is na múteirí agus teimh muid a churód eile áitir ah deacreacht beidir ag cuidnas na dramaí nach chuil cadaú dollar stalk, beidir gur chuhilling úanta gurh hí feban leis na gardaí bbátáin hí feban bas cuiimnelumm agéirt hí feban chumbeid chéananas na hospedéal beidir bbáta nó eile. Bu teimh muide sin tá taihí cuiach mór. Go háirithe san luúin ibre is óige sa tíir seo, Braham. I léirsíthe nu i ggur i gríoch léirsíthe le béidir fithe bliana nús. Má smuoíimiid ar an fachtas a bhfuin le tálaí isce mar hapla. Má smuoíimiid ar achtais a bhfuin le cuasaí tiíochta. Má smuoíimiid ar mhiicléin go háirithe agus iad a dul os cóir, na dála go déhan ar bhaaithe le cúnsí taíochttaí breise achfaní breise ar heh bháin, agus an sin grúpi de bhícléad meánscaile chomáile sin na dul chun léir sithe i déobh na héráide de agus i déobh na Palisttína de agus i déobh na gúisní ar fád a ghlach ar sacláidir ina gríthe le tamid de bblionantaús. Tá an taihí sin cin áilránta. Cranta cinnáil go lánach ag luúin áad an tochaí in san léir siú. So béidir nachhfuil cleach a going ar stalcanna agus béidir go mbeid tenachar ag an stalc nó ag stalcanní dá léad ormsa mar ibrí stáit atá béidir éagsúil an duine aber náhfuile lé le

0: an dóile go gapan roiint daoine beidir ach gothir daoine óog gur roiint sprí a bhaisán gur socha deis í an stáil dul ag agódíoch nó ar mórthúil rud ar nóosló socha bheith an dhéanamh ag an deire seachtainna nuair atá tromlach na mórthúil. Insna caithracha agus mar sin de?
1: Ní bheh si sin as an ardh, bar is dúon rud a rilam níos múna gomach grúpa óg mar chuid don fórsa ibre stáit agus ní raibh siad riamh i món léirsíthe ar wathaile na ggólaiciithe. Bhí si do món léirsíthe beidir mar chinna príomhhaideach mar heránna príomhhaideach ar thuisiní difriúile ach i limocht cúi blian dé an ús gribh. Cenáil minicíocht a gúis ní sách líonmhar, ach an bhta seobéisi a dolimón agóide be a dolimón léirsíthe, agus be a ggólaiciíthe a plé leo agus be an léirsú áthe siadú an agóid áiri sin ceangiilte leis an slíimbretá acu. Agus is ar wathe ó héin gopásan ar wathile canílacha beidir níos fearr nó bheith dehan deaghfuil próise se an gomach chunílacha níos fearr. Á luraga acu agus go ggurfií ar fáil é trí bhean na stailce, trí bhean an léirsie, trí bhean an ficéad agus mar sinnde. Agus sinrád mar dúir nachhfuil rééis tarlaúint, agus le fád agus braham go méidir bhfuil scíir áirithe den gníomhíocht a bhain leis leis an olbhúcháin dus na stailce ní seo. Nú a rinne na ceart com an cinena greibh siad chu dá agus stailcaní a bhla don cethú láideag agus don éú lás fiid. Bhuiinn sé freisin le cótha a chur fáil a rialtas. Cótha braham ar cheap chuidárnathe den údarrás tahtígus na ceart com a bhí dí cótha bhí dí le fada. Go gorá sé de achfan agus beidir de chomas ag na partnerirí sosiealta na ceart com go sunraach. A bheith agrathe chuige seo, a bheith anán seis rá táid anán tacht amach agus táid an cóirú thrabheith cuiimseocha dhéanamh ar agóid an tuairseo agus stáil freisin, bar an agóid níos múna an stáil céin. Agus braham go bhfuil an cóirtha seo fiú má hálííonn sé, héanaan ceachtar an dáhéamh taobh an réaltais nó taobh na gead com an beidir mhéalú beag ar an seaamh atá le bheitthaá agus an rud seo toúach. Síílam go bhfuil an cótha ann gur féidir leis an na partnerirí sosiealta seo bheith luúfar agéil go leor ar wathaile cead le ar wathaile stailcha agrú a churbun go héfachach tríd an gcóras ar fad.
0: Agus an dóileat agus muid ag féchan siir, bhí gearrán óám go chéile i déobh na cheard chum an go raibh siad ró cordúil leis an rialtas go raibh socha de réir chéile bhí aithna ag acu a lig ar a chéile bhí si do man idir bhartííocht ach bhí si a lig mar chuid do grúpa bháin agus go raibh siad ró socha i lig ro chumpódaach le chéile an dóile chuid den. Beidir smuoinemh atátíh hir de lethe de stail ná léirú gur seis agriocht neamh splách iad agus go bhfuil siad nachfuil siad ró so chu dlú cheangailte leis le hagriochttaí an rialtas agus an stáit agus go maiile sin beidir le breisttíine a bheala agus líon na daoinetá mar bhil de cheart chum ag dul in isle. Agus beidir daine cheappa nach chuiléon maihis le bheith i ceart chum an doile bhfuil cúpla cis mar sin nach bhfuil buintach godíireach leis an agóid rathach rudí beidir níos níos or leil mas féidir sin.
1: Bhfuil teoching leat agus dhhailem sa go dtíigeach daoine gombeach mar teach leat sa bhéid sin gosinechiúil. Cinnte sílam gorá bhfuil le tunachar seo á chur san ámh nuair atá údarrás na gceart com le plé le cintííanamh dólar stailc agus feicem sé héide ag móna é brehéin tá líon sacach mór fistrathe breise rééis teachtaisteach le trí bhíanús maihéil ar bhríocht gar a gceart sa cear comúil méhéin agus tá so tá wadní smú ball tagisteach agus cíonn sin gohfuil beidir sinú

0: teachtaisteach chus de buil sin rud a chéíon gur féile sin cear chum bitidir díos mucha ar fáil. So tagam leat go hamlaúir déirtuisisin agus fecre dom go bhfuil an cóthe seo le léirú ag an rialtas le léirú drón rialtas. Buinn sé leráhéamh áit go bíonn sé níos éasca an seis fáid de chur idir tú héin agus an taobh eile. Má tá daoine rééis éirí mar lu atása cinil ceanú i lu gcuilfar ar a chéile. Tá sé níos éascan sais fáid sin a chur idir an idir an dáhéamh, mar má tá na pártaí a héin rééis airthú. So rud amháin nach chuin du chur san áirmh mórráin go bhís thomsa réos in san lé atá peblií faoi seo. Ná Pascal Donahue ganna bheith i láthair ar fór an rialta séin. Cén fá go mérá sin ní hégur Pascal Donahue ar an bhid ó Aimseir Charlie Haí in 1986. Well tá sé ar an bhid ó béidir fés a chuíéagú mar sin. Well go fiú beidir blion níos níos luide sin beidir fés a ceharíoach. Ar nó ní raibh seán ag an túsar fádnar a bhí Brendan Howland agus Michael Luna na lé leis na gnéthe seo ar tháinig rialtas nua a gceist, bud hí sé sa gúlra hí sé tofa agus an sin bear na stáite sag tappaigh an sin. Bud hí rud a chéntaigh Pascal Donahue, fiú nuair a d'irigh Pascal Donahue as a chuúrim, déanta gach taobh a bhí a lé leis sa dáil fiú. Go raibh cinál gar a múlacht. A bhéting có fáda le úsleacht ní mis rá sin tá ggéirí focail chu a méle daine a bhí cinál dearafach faoid. Bhí gach duine bhí gach taobh den folatíocht dearafach faoin cinál duine bhí an. Agus Brahm da mar rud gur Pascal Donahue tríéis bh lé leis an deire a bhíleteacht ar thah bháin leis an cóhéon tú a ddídig ar an trochaú meh. Agus an rialtas nu a cholaici a rialta sir an déh veile. Braham gombach Pascal Donahue a caiint go fada sir leis an nolig faoi bhfuil caiid níháin gur gáú in cinnal na caiintí a hosú leo, ba caiid freisin cinil a thuirt le fés chun mid géisteach leo. Agus Braham fiú monameach na ceart chu an céad faoin géadsásta leis an clúas éisteachta a bhíle fáil. Braham gombach sé níos éasca ar an dáthaamh fannacht ceangeilte a fróiséis mátá an Cinnáil aithna atá ag páirtaí áthe ar i chéile láidir go leor, agus rathan gur béon tais duine é Pascal gombeach sé sásta ihar fóin persan deúirt de filí hé nó beidir du éige deile na príomhionaithe os na ceart comin. Ar waaithe le gombeach an teaghhail sin in an ruí é éasco. Ba éascóthir a bhí a Pascal. Ní a gcónaí go réantaigh gachtain a leis, Bud hí bailach aige daoine seo ráitas béidir tá go deas sílam. Bhí bailach ag agus bhainte seo léon rud a bhí ar siúlaige ón méid a chonig mise. Bhí bailach ag Pascal daoine a chamád sa chórá. Bhí sin an an chórá féin a chamád ar len. Anún go méidir go mach daoine bí hásta mar ceall ar béidir an cinar ina sé. Nú ní hé an cinar ina sé go ginineálta agus muide a breanú air mar hairránnig, ba béidir ara éigen a bhí mí hásta le béidir líon an airnig a bhíle fáil i mó sé a chiint nó béidir an tro. Bhí sin an an chóra a chamád oscailte. Agus bhí sé spéisiúil, agus Pascal imethe hepar an ggóra go thomláid, hepar an ggóra sin a bhí cúnsí áirithe áit gnéir na ceirt comidir ar a déobh siúide gur raibh an tep sin ag techt hí an bailachgur costais marachtála dá an airde agus nó riochtana sé bhfuin le taobh na ceirt comú an tús. Ní rah an comma ar an scéal dos na ceirt comid greibh an rialtas féin ag lecha dóhan meas air sin. Bhí an rialtas a ggéirí cinál chluthe imirt faoin milliciú. An meach darlam dá mar rud é go raibh rudí tríéis socrú pí a beag sa bheith éair Strait of Hormuz áit in heile, agus dám rud é raibh sé sulir raibh an builciú féin cinál ag lehéil seasta nu ag titim. Fach sé níos é go den rialtas ará bhfuil ón tús táid chu an ráta ceanlíí na headline réit seo a bheithin ar gligan a gaiig. Rud a bheith béidir meta go leor gus na ceart comin, ach ní rah an rialtas a ggéirí ééis sin a dhéanamh Rivan mo sé rivan gáis mórráin Braham, agus bhí de dhéiríáis féchaint an cluthe seo imirt bhil fágamid rudí mar atáir a coppla mí féchaint an so rudí sios, agus an sin bembeidir a d daile leis nó hagat a cáisteéis, tá airgin chu a fáil ar nó a cáisteéis, bar noir an déhile tá an tá na ceart com na ggéirí go sunrach agus go cinnte an túús go mar páig éaithe agus an sin pléfar le airthe insta dúil go si agus airthe in san cinnal éfach dúlacht agus mar sinnde. Agus freisin in tá scéal eile seo marheall aróké bhfuil má tá builll go ann agus má thoríon muid ráta lehar fe trí blianana, ba bhhailing goach an ráta sin inéachs nascíthe agus gomachchan ancinál an tinéachs náca sin go ginteach sé héon builciú a dro faoi le go bhfuil na hebrethe stáit clúdathe. So tá na rudí sin i gceist agus braham E chusanir b nachfuil pascail donnaú a láthair. Ní hé nachfuil Jack Chambers nach raibh Jack Chambers an bhí Jack Chambers an in éach le pascail agus tá sé fósán, Ba nuair a chuann tú sanhfuil Simon Harrison in áit pascail donnaú. Tá tú a daile le anhí omlá difrant, tá daile le anhí atá ó méide éicimse níos congarí dá ideolíocht na né láthach. Ideolíocht an fartí réon láthaigh, ideolíocht Mary Hearney, ideolíocht go fiú Charlie McCreevy agus Charlie McCreevy a bhína fáil, bar gohfuil sé níos congrí den cinnal ideolíocht sin nuair a hagann sé go dtí ceistení a bhuiine le caiitechas le géalaiger tá sé ag staid eile an saoal freisin ná mar bhí Pascal, agus tá riochtanis áirithe air. Níomháin mar ar airgadis, bud mar cheanar ina ggéal. So tá níos mú ná éon roi leige agus istóí mar folateúr agus mar cheanara, ní mór dó a bheith contásaigh ar cheisní áirithe polúla agus tá folatííoach sin cinál le sonrú. Agus braham gur mórna difriocht a bhí an idir sin agus pascail mar fríomhúr leirí an rialtas agus pascail plé le ceart com agus mar sinnte. Bheith pascail cinál, Pascal le brenn rudí omla difriúil, bheith pascal teis ní ar fúnar pascal bhí bheith na cheanra, so ní bhechéir bheith pléile sin. A chu an déh eile bhí sé beidir bagganí ní sinna ná Simon Harris agus bhí an carchoige a bhhain leis ní chuoing ar pascal donnathú mar choribe ar na déal láthaig. Chuoing ar pascal donnathú mar choribe ar Michael Noonan Mark II. Agus Michael Noonan Mark II, bhain sé le stúm géalaigreach ar atíos na ggéir chéma. Agus an stúm géalaigreach sin is stóí Braham Hain go mhuiine an cuinte sin ná na páúirí sosialta bheith ar bord. Braham.
1: Well, is stocha fechamid mar a leanan leis an froséis idir bhartííocht idir an rialtas agus na cheart cum agus gúpaí agsúla ach seansgur gur ábharí seo a maismúid ag fila orthaí. Amachchan seo. Chun fechant a thuig go gaiide ar fepí agus fechant ar grúpa eile a bhfuil ag denmhíreacht agódíocht agus nó mórthiúil a chur siúilte sin an bóthir garbhaí agus sam. Is tócha an siomh suchar seis faoi láthair ach an dáilead an túús í seo le socha níos mó agódíocht doachchan seo beidir an saoir se thugann go mbeidh breis fun ar daoine dullim an mórthiúil chunspóideoch an líon tegann más féidir le í sin le ceadáil í sinanamh.
0: Bud beidir bhfuil antá ar na pártaí a bhfuil amán idirníis agus an saoir se cuaing. Chm meile sin ghfuil amán freisin go bhfuil táchain a bheit bon, ba beag na táchain sin háart faoi lár an tairí an líon se cuaing. Níon mé omláin cínte. Braham go raibh an cinenne rinne an céadrúnaí a techt. Bhí sé sulgrah sé tastáil ar bhealach áirithe chun cinenail an tíoáin nachmáld. Thíl mé raibh na rahannaí a bhí chuth fáil mar bhhealirtear an rud a rinú spéisiúil te sin rá gomach na pártaí asáasta go nglachoch an tóir a ráiste le mórthiú le dhéanamh ach nachach riomh cead ag an ár aráiste riomhú choristeachar dhé se bheith mórthiúil ar an pasáiste sin, bhí sé sin an spéisiúil ar an nóir dúiltííodú sin, bud bhí sé sin spéisiúil mar raha. Agus an rah eile a bhí álé pointinte bháin ná go neth neofií go raibh an ceart acu siúil i gachaile duna, bud go dhéanaach an tóir aráiste cinenne nach muine siad leas as an ceart sin. agus bhí sé spéisiúil ríist na raibh sin sásta gglacla sin. So bhí gá rá eile a bhí taobhhirir an froisi siad a bhartííota, agus nach maithan ru é ar bhealach go raibh an proisi siad a bhartííota sin ann. Fiú ar théobh amháin den ádrúnaí féin gur thug sé caiiciist den ádrúnaí cinena dhéanamh bhíle duine. Mar damara i raibh an tádrúnaí tríéis sin cinena sin anamh ar an spotta, bhhéán gomach ruí míúir níos meas Abraham. Síílim gur hála gur tháinig an cinenne, a bhí ar an omláin sílim ar an gcinenne bear mar gur hála gur thug an phríomh constáble don PSNI chóirla nua don ara don chiaadrúnaí agus de ghlach an chiaadrúnaí de ghlach sé siú de rúnaí stáid de ghlach sin cinenne a riile sé. Filim ar an nud a dúirt mé tháina ar an gláir, gur bhfuil locht ar an PSNI gur thug siad cóirla de chomisiú na braidinaí. A thug le fis de Comisiún na Braidinaí gomach an legan leasathe seo an bhúrthiúil in lechithe ó éh na siochanide rud nar hála a bhí fír. Agus tá sé táhachtach a éana a bhrenú, Tá sé táhachtach tochailt go dain faoi céan fágur dúú é sin cin fágur tháinig an cóirla sin agus cadhí taobh hirde. Agus sa déir hir tá an siomh leochailech, Níor haring an DUP an flocóid go fóil ar an cóíaltas rathe, méidir go measan siad goil sé ró luéis sin dhéanamh, Tá ru go sé seo mína fiora agus tááin na mína bbáta na béidir goach sé áisiúil dóibh cúisi bh acu chun an flocóid athirt mar agus béidir cin dhéana si ééis sin fóstú a hagan mína fiora aber an 6 am sin, Ba níarna siad go fóil é agus béidir go gréan siad má dhéanaan siad an sé agus é róád amach. Méidir go dogan sé níos múdí dhéis de hen féin dúbal tíir 6 ar an seaamh atá cá agus 6 a thuúirt le fés well ní bhhuiir se bhór meach an éis tá a siúil amach sih sios liige agus tá lecht orh. So feicice muid conas mar a thiocaigh éhlóid ar sin idir seo agus mí na baltana se chuí nuair a bheith na táchain atáú sa túisgurt. Ok, bin agé túiriste mát an bhórtegus muid i g gar chu stalcaní agus go déhan ábhar leanúna chu túisgurt ar muochas do sin macóil agus de bhar go leintigh a réitíon na chláircha seo chucréalta. Bm héalaí macálaí agus ón fearil an bhirte chu an chlár láthachgus i mud léirthe filmid orh agus fi sibh oring tásúil acuing an bhharrte chuing ar seaachtalog an seoráidir lifacinint tíú CFM nuas féidir éisteling úair be ar an bod chréile ar radioolifa.E. Uí ar fad slá talach.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tátú a géistecht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mhuir géad fáilte isteach go fisfas an seo Radio na Liffe 106.4 FM. Is mí sé Russo Sheridan agus bé mé libh den chéad uach le geile. Anocht ar an glóir bem na géiseach siir ar an ggheol nu a bhí agan ar fisfasa le coppla seachta an nús. Ba Ro de Baralyn chun leart faoin singl nua aici, Púca. Inseo a Éiriní Éilán dún faoin singl nua aici héin agus a gruthair cú chulam, agus gur ag durim ní ghlacán ar an olasmuid faoin singl is déine aici. É sin a lé agus scoan ceol agin dtíobh anocht, agus chun tú a chur le chlár na híhi anocht seo a bhíonn singl is déine ó HHH agus cuaán de Búca. Seo é ionra na nuirmanach.
3: Chríí breistegad.
4: Tá a chríí breiste go. Bháil tá le pácaide an ála aniu tá nanehil galar ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
5: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Se, se, se. Se síte a bí seo a ónra na normanach lá

go a ráne go stoppa an ruúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar lá hir a sin má áitis mé an gola in sa gghí bh bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus glach le a bíon an bíon nógus mi se agus é a ní an bhna ben an nó chugad do foréis an nótíí.

0: Onra na nermanach an sin ó HHH agus cuaán de Búrca. Tá shingle nuamach ag an gealtóir agus putchraaltóir clúteach dar an ní ghlacán. Bhí mé an an shingle nua phléile i níos luí, chomá leis an album nua aici agus an campcuairt a bheith ag teacht go lua agus chulathóir teile. Seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a ghurlann, bhfuil tú go maith?
1: Tá mar a rás, gur míle maith agat.
0: Agus tá sé chódáas thua chluistáil aráislín a radio na lifa. Aíonn muid wet. When? Who?
1: Sin é an ceart gut a sé gut má fear. Gurmí maigat le bhil is go ní meid amreacht an tro a webh an sa láir tuisgurt an carraach agus sprána a gcónaí a bheith a bheith gléh seachú bh radio na lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan a anaá sa bheith leat anmh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd thugann an seo go bhfuil an tarseach críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well muil beag. Cad faoi atá sé, mí seo an tarn albumm do chuid sin nachcha?
1: Sin é, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tarna albumm gur yesís, so an chiad cean a bheith séhir bunathe ar ceol na mán le lingon chiad caite me héana agus cara mórlam séire flin sais tugra starre agus ceolhar a bhí ann. Sa tá hena sé sin amach a ghabhíil san 90 i dreadthá, so tá mé takear náisinis le má séhir hénig.
0: Well, mar dhéann siad sa bhéir le tricky second album, agus níl fiicirí, you know, a nomar go deha chuir thain agus tú a chur rudí cinnte amach.
1: Well, sin é, cá tú scaoide le rudaí mar an éadáil más féidirlam a bheith chodána agus an bír le tharraingte seach sa scíal.
0: Well, éist, tá single ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heisteoireachta sa tíir seo bríd ní nachtan.
1: Sinné, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan éon ócail ará. Eisteoir omláin, le bhfuil is go é ach iní ra bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras bhí teir fásan níos a bheith far ar thebheith gasisteoireachtas gonáin agus a gláircha telefíseach mar sin ach bhí sé áling an láchahab le agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachí, bhí sé just do chreite bheith fear orthe bheith gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an Scáláán is chuma nó fiú bin si déanana ráí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá tean si sin leis an single Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach go tíanta agus atá go tíanta go fóil i measc na ngéil ngáilteach fóscrí. Fórs an tarán in chiad lá ó Mantín, líon í riada agus bhí sa caiinte sin bhealair agus bhí si sin arágur fu sé siúd an tarán ó Joe an Danny Mikey gan áras banna hágailta le banraíon an árán Bess Cronin. So is sogur árán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chuúla ar dúise i mar chuma i meas na sléise agus am sppót agus rógraachta buint leis agus fu iscot tá háse sin riomhlam sin bhí go mar an chiaad singel.
0: Sintá chattá cluiste agam a ghuiann. Well beide go éiste mid leis agus tu ráis iníag éisteach leis, so a chuoine úsiste seo hí duan ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: Do chreite deas ná a chur an cé a bhí láat ar an single sin.
1: Well, sinna rud gur braile míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fithe blion is fedrá seo agus páraú mac gan car elum de bhlas le páric in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus fé tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnach cláiste a gan le chéile chu má bheimiiste tuairteige an deirs ar an tros deirs go chéan madnachs fimar a mami si an sila chéile sí stríd na blianta agus far eile a raibh mar iorscoláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearrua padirtá marsir ó tráfádín cara eile mórlum. So braim goil an spreid sin le bras an albumm bhfuil is go cardis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cardis an muintris an pobl agus tásúlagam an ghfuil sé sin le chlós a cheol.
0: Á tá go déhan gan deis an méid deis aganine ancinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i más giismíní agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá showmór a tachadí an Academy am lelia ar an triúládéag do mí máta agus bre midul timpú na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcóig a limnoch agus mal ferriste. Sún i bheith an na scíal ag na ngil im lelia, Tásúgamm go meisiú ar fadáil a canhé a ggur mad mai darling.
0: Well, éist bei deis agin éisiach leis an albumm be omláin sul a míon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilinn chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rud atá siú le gotainnic.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhil sé is féidir an isis an talbam ard réamhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí rahílas fé seach ach be a abta éisteis ar de fó tú hain maionn tú príardú nu réhharú ar an talbam, so bhúra gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchann an réhharú sinna dhéana nacul agus na nascanna leanúint ar do instana.
1: Sinné, tá sé ar fáda ban campachs mar sin achas tucha go breid tá na links ar fád cruachta in íirde ar Instagram sa bet túábalta é sin ar fáda áil san.
0: Ars ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an siomh sin beagáin agad dhéanamhheas seachas an na pinganí a aint tú ó lehétí Spotify. Well, a chuirann agsúgamór leis an albumm nua agus agsúgamór leis leis na giganna a bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu le chélagat.
1: Gu mí le maigat Tá héna sú go mór leis chumá tá tuéis annach daach chahabh bheith go bre sé sé go húntaach chuté sa saoal mór ar deirí heil agus gur mí maigaibh as an takeíocht.
0: Gcóí ná a chuann a béimeid ag caiinlaat go luú nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuann.
1: Gu mí le maigat.
0: Óró siad a bhehaáile inis ón albumm nua do chuidn chéad glún eile.

0: an chéad glúan eile an sin le óró sé de bhehaáile ón albumm nua acha. Tháinig an ggéaltóir ró de barach an sulis mar chuitin chomórtais glór ar linne. Agus anis tá singal nua aici in an do ithe hána. Bhí deis caiinte gom le tíor raibh tháina a dir réir, agus seo mar a bhíon gcórá agin. Céad mí le fáilte rót a ró nua ró sin,
1: A ro is doga Roda bara
0: Roda bara sin anam starcha at agat
1: sin e
0: well eis dis tatu ik tacht chun keen na leihan ta sio dave Coursey Keolach kana husig tu
1: well husig me nor vi me kuig li na rishas doga vi me ag shoint an piano agus a kana Ní a bhéine ar géiste glum ach bhí mé ag déanamh ach so nuair bhí sé COVID ri chun na bhéarna rá nuair thosaigh mé ag déanamh ma cuid ceol féin agus thosaigh mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like blianta ó hin ach bhí like bhí an taim agam agus like you know De, like Darren and Andini, we oh geez, we covered, we say we fast August. Captain was like, yeah, actually, we alone are danger come all covered, so Tom wakes across Capuinta. So yeah, we say covered nor hosting me Karamak and McKeown fame.
0: Well, so tattoo ig shine kill o V2 Arnog. August, you know, it's still like on Ruth Fee. COVID na gur thug sé an deis de anna chuid daine you know an leabhar sin a scríamh nó an picture sin a tharraingt nó an písa ceol sin a thafad ar slí beidir amach an seo agus mar ag féchan siar ar an méid a hit amach go mbeidh cineál you know footnote ann bhí rudaí go dona fuairlán daoine bás ach ag g am céine tháinig anna chuid rudaí cruthaíoch amachas
1: Kinda, agus like few an slí a Tommy de Gober anish like tá like a lán tá sé lán níos éisce de daoine ceapam like is féidir leis you're like a cuid ibre dhéanamh sóáile agus like just tá gacro just like bhí an in níos more flexible níl an focal agam ach yes it's like tá anna cuid rudaí like anuá chur amach as COVID is dócha.
0: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus you know, bhí sé anna granmhar you know, na cólachtaí seo thrá an ní féidir obair ó maiile le like, ba bhrálinn lingdíobh obair ó maiile ach just ní féidir é dhéanamh agus an sin a léas a thuir le COVID right tá si bhí obair ó maiile
1: bréga
0: oh no don't do that now put it on
1: no we watching a ibra against and brega doing only Federlin
0: yeah well you know shinee ach you know buchas to do a honig and furbish because honig and cannot dash the hina because hig of their better nach but it's still in viana could then in our hig on maid gaveta you know on malia biach shin kill new ain rodala Ach, éist, bhí tosa mar chuid den chomórtas glór ar linne. Conas mar dearig leat le sin?
1: Sé, so bhí conig mé an chomórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chuig Radio Rírá agus bhí áhas ar bheith rownaithe agus is tá lán tácíocht like all radio era it's for an anawa to own august like the like work days who is a mala clear quiv august like the crochet on taki it don't have it fresh in august we show it wheelings going on Shakhtin Chikata so yeah like this like is clor intak e agus kurg me enya like ata in own aron a scree of asquelga like kurg me jagval lob mar is rod intak e agus is to mana to sir like ag déanamh le ma chuid ceol ascuilga agus bheith ag fécinint ar daine eile chud chuol a scríomh ascuilga freisin, is rud mór é don éire agus tá long mé las tána chu takeíchtm.
0: Well, sinna é agus fair play dóibh. Ach tá tusa i chur ceol nua amach an teach an seo, ach inis dom sula déimeing le le sin, inis dom faoin grát agat do í a hena.
1: Oh, is, oh my god, is even lom i a hena nar a bhís níos óga a bhí mé, ag cá na... Ne parties i hauna ag sawalia le me corda agus gak ele vlin vi me okay kada ta me on blin sho agus shin near stop she vi ma hen kuple blin o hen agus vi hen e dangen agus on quid glare on grupa glare vi she i hauna team so vi mar galair tóka suas rodi rodi mar cailoch nu rodi mar sin agus Stephen lom an hauna agus an sair leis agus an cangalt le cultúr air an freisin.
0: Well yeah, I mean mar is is féile nó sire éannach atá ann agus dear an daananig gur bhil sé Americánach ach is siad siad na hhéannig anecha trasna gomericá agus a thosaigh a lean leis an geúra í a hena Americá agus bin an cisúil sé beidir go chofuir le an timp an danach. Neadidir an dig an daine in á ire an gur rud éannach atá a gceist agus ní Americánach. Tá sé tá muidna sinna bhí heann an seo leis na cé beidir na míúlta blion agus ní líhéca inana bhah a bhreh céad chuige blion ar a úsréad.
1: Se nó ferfa sear rih COVID bhí sinna chuí sanna sáte agus nuair hagan í hena amach ar timpbal. Bhí mé le is féléir nach é agus bhí siad le maré ní hiig siad agus níor cruid siad le a héile agus bhí méid dultréad an stair agus bhí is málo mé sin ar cultúr a roiint freisin so bhí sé bhí mé gan é múna ceapam is tá an ceartagós níl sé fór lehan an bhfuil sé éarnach.
0: Well, mar a tharlaíonn sé tá an singal is déanaí agatsa tá sé buinteach le í a hena. Cén tanamatá ar an singal nua?
1: Cinnta, Púca is anamé, agus Púca is siógé. Agus is cléiclaúir é so athíonn sé a cro. Agus an cro is fear leis ná an capal dubh, so an scéileann bíonn sé ag feh an scáil agus tugan duine éigen ar tugan duine éigen as an tagín as an teachtarna agus é ar meisce agus chun an capal an ceistear. Bhile stolinéirda tóga mé bhilethú agus stean tú cinnta si bhhaile si an eca chuí éiad fa dulmí ceart agus tá sé domhuiil from there. So ní teocaigh tú aráis má taú an airda ar an gapal. So sin an scéal an púca agus is ráha é is tóca. So ná chuirda bhaine i gapaldócha ar taobhann bór tar éis cúpla duine is go bethe.
0: Well, an céad botún a dhéana an duine sin ná a ggéisteach le cóirla ó capala bhí an caiinte. A í dá mai rud gur capala leir lomsa. Ní bhéon na gá bh béidir go ra mé ar an áirdeir an gapala. Bhínig ri
1: fear meisce.
0: Nós na gaithe. Don capal an caiint
1: agus nurkurtu gwelik lek er einja. Tá a couple of coinless way.
0: Sure.
1: Yeah.
0: Téála be garád granamach. Well look, éistimid leis an single nua agus an sin tuchamíiste ráis agus in imis roiint play air. So a chuoine úsle seohé an single is déine ó Rodabara, seohé púca.

0: Girlies on the Void in sin le Molly May. Anis tá single nua ag éire agus cúchulan. Agus níos luia, bhí seans gom leart le héir a fuí. Seo mar a d'éirí Glynn.
1: Mí le fáilte thar nás a héire bhfuil tú go má?
2: Tám go má, gur míle maith rosa, ce chúil tú hain.
1: Tám a straca lom gur míle maith agat.
2: Go má.
1: Níl cúchulan leat in jobh?
2: Níl faréir blíne sé tosathe aige, go d'éirí leis.
1: Ag dinn bh cosint ar táin bó cúla nóhfuil?
2: Ó, ia, sin a bhíl agur le rá arm a leis céap.
1: Se tá rún scúil teaga don is ná.
2: Ó, tá.
1: Éis, tá caiú sé deacair orbh agus é i mú na háteiste agus si bhar camcourt. Inis dom faoin pusín beag agus an deall. Cunas má tá gaiirí libh?
2: Go hiach, so ag tús na blianaine, dáil si méid an deire leabhar filiocht an pusin beag a deil agus an sin ris muoine le cinlín camchirt ceol a dhéana as, so an ceol agus an iliocht a nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timpa na tíre agus go dtí seotag airí go hiach ling agus tá tair bheith buíoch as na deis ní freisin.
1: Arrás ar fad, agus sa seo atá agaí agus an seo a chuoine uisle chunig súil dhéarmach na pusin beag agus an deil, is sé de iliocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air.
2: Ié, go dtíir ché cinlín ar ggheolthain agus mo chud féíochta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólamm gur dáanta iad na hárán chomáile sin, so ar bhealach féíocht agus an ceolaigh tí le chéile béidir gur cinlín comhaibre atá agus tamad buin ansalta sin cairá agus tá chu chuhaint ansalta freisin agus fiúil se thbheith gan éis milína agus bé se thbheith. Leis an orteist is cin lín rud difriú agus rud dasa dhéanaar comá leis an ob agus an scólagus gachard agus cemara ghuiim a bhaint ansoltas mar is dóidm go dtígan dína ghfuil nácáán idir cuasa fiíochta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradition tá siad thbh garla na chéile.
1: Well sin é bhí mé tí

0: ige agus stoirdom gomunnn mu hain anselt as rudi nua a chumme sa stíl or anocht ar an seanás agus sa stíl tradiisinte. Cé goil siad cinlí nu aimim se heb se go das é sin nach chunal cinlín sa ge agus an dára sin mar d deir a chóirta chéile ar bhelaach.
1: Well sinna é agus binnen fá is dóil am hénig ggóil le gaiirí chomáile sin le rapáí na gailge. Mar Mar tá an cinál éireach sin aganine a bheith ag cuma filiochta an tamar fad ag ní rud as an chunáach gombeh filiocht ga dhéine ag duine chinint. Agus tá na cinál is dóil am héin ghfuil na cinál rilecha filiochtta sin. Tá siad sa DNA agin.
0: Ó tá cínta agus fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma. Nar víns óran á goma amla chu cholan fiú, cé nach déir se gur fellile é bín cinlín filiocht idir láfa an le thrán nua a chuma agus tá se sin speisiil ar fád camera.
1: Well tá go ddíireach. Éis ne an fágóil muna caiint in neomh ar ná tuisúil singal nua amach a í inist an cinntainnamatar an singal seo.
0: So an singal nua seo sé go deú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú fan gceán seo cinlí an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile, bhí mar deagháil well isdóm gur tháinig cail corcann a deagháiling fear dochreite maidir leis g leis gomadúachtréaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tóran as béle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaiige agus na litríochta a caiilech an lína farréir rinne sé an astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag Carl agus tíir sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin rinnemar agus seo ar legan chun órán go deo na neor agus mar deir a gcóí bín annachchud insráid ein ó na hórán ar an seanos agus na hórán tradiisiint a chomá agus Hastinghhainna sin cinlín a chuirs lárán seo agus bhhamar an úsáil as cin lín an stíal seanóis agus bhamar ansaltas. Rud cinlín difriúin chumarará go bhhana mar ansalt go dúhas agus tá ar bbíist go sé ar fáis?
1: Well, beidir go néistúid leis agus an sin tuchaid aráis agus be beganí tilchaintúhain fansaan inis ne. So a chuoine úsle seo hé, Éire agus cú chulan lena singal uair nua go deo na neor.

0: go hálan ar fad ar a caiar ará. Tá sé tuige man is cad a bhí arágat, mar suas go dtí seo is de chuid saor féin a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé deacair ar a bh dulling lecla saor linn cinn deile, cé go raibh an cineál stampa sin fáilte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an cad díomh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó at díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé thrah difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar déirtú cadú cinlín ar raibh rud a dhéanaan leis an árán agus bhí sé thrah isúlim an mheas aige ar na mhórán ar an seanamh agus ar argóil ar féin chumá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochrata agus. Heir sé sin gomórling a bheith chuna a scoil go freisin mar tá taí anir sin ana. Agus is dóile maidir leis an cin insprádó na hthrán ar an seanos cheir sé sin gomórling agus heastaigh bhain nó cluisan tú an chuirtain sin tá ir sí eile an maidir leis sin tradiisiún ach tá ir sí eile an freisin nachmna leis sin tradiisiún agus bhí sé sin godáas cin an dáróid sin a chrathúla chéile. Agus dúthna bhí an ar dús agus dóm de réir a chéile.
0: Fi mar haf a kombordach leis agus haf a sásta leis agus erbeis fwy. Well, áhas an dainar le leis dá go raibh sibh go tíh na línte mai gin tú mé agus orla si nach meach sa grúpa hradisiúnta in úsáid a bháin mai gin tú mé. Mar tá sé ríhábhachtach tá an cheol agan sa tíir seo, tá sé cho lánach dúinn seo, Tá sí cho táhachtach dúin agus mna nnne míist éhlóid arhí Ba si mar a gan bhfuil agus í dúí ans óí féidir ééis sinna dhéine isis mar ní dhéan foré a táid ga dhéine éis agus tá dine ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuináil brá fuáin agus sin sin atá cluistá weimse sa fi sin atá déanta agaí. Fairplay
1: agus ceann go sé go deas cinlín mar d'ir tú rudaí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléú an ar an thrán ar an seanás agus ar an tradiisiún agus is dóidm gohfuil átthbh spisialta an chun gan dáró tíocht le chéile agus go ceartúna sin dhéanana agus
0: sinna Mátá más agat ar an ggheil agus má tá an spréid leistig den pí san nua mátá si sin dílis don cheol is common áíre. Ne éist fairplaidíh ach cáthit go féidir le daine a géiste linne agus a géiste leisnéir an nu seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an singl.
1: Well, ceisá is féidir tíocht ar an singl seo agus ar ar nórán eile me cheúin ar Spotify agus ar na thuirdáin srothe goléir agus chomáine sin ar Instagram, TikTok, agus Facebook chomáile sin, so má tá olas ag tastal ag daine máidir leis an turas, lei sé sin goléir an meán tho síalta agus tá cuppla áit eile fós be i gopla eile mo chun puisiún beag an déil a léirí, so má tá spéis ag daine caií súil ar na meán tho síalta.
0: Éis ar fad. Well, éist ar gur 1,000,000 maithagat a socht an tá ghlacha bheith caiint linne, agus comhórdes leis an mátaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gan inna dí trochar ar a socht an is iirecht an grúpa tá gestan seo.
1: Ní
0: agus tá a dairí glibh fairplay. Agus bei tú a caiint linn rí nuair atá an chéad alba meile teachtamach nach mai.
1: Cúna braid éar nó?
0: Well, tú ah agattain agus ba a caiint go lua. Well, sin nó legam díomh an íocht ach bí cinnta bheith lin san íthe mórach ó na hocht gríon an í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go cethir FM. Fáca bhé léh leis an bí seo ó na Mary Wallopers, Se é Cod Liver Oil and the Orange Juice. Gríon chéadú eile, tú ara agus go dé sibh slán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Radio na lifa. Céad a sé punca cahar.

gach denna tá vigéiste glomas angel ar radioolalis a céad sa sé punca cehar FM agus fóse chuig an chlór. Eag teach suasos ceol ó Tori Amos, Jake Harris, Fusel, Bluetones, agus rion nua ó Connor Furlong, Telecura, Fontaines, Bicep, X-ray. Agus an cean seo. Hurricane Bruce ó Fionn Regan tá sé tócha as a album Berlin Berlin ag techt amach i bhí anair agus an cean seo cóló caiilech agusálan.

Ag seinint Whelans an ihe seo ag chéúra trocha blin don album Expecting to Fly Bin, Bluetones agus Bluetonic agus cai mé rá go bhfuil Winemom ag tartaceocht dóibh Whelans beag sé sin den céad go. Rihe sin divórce agus Antarctica agus ar dús thula se Fionn Regan agus Hurricane Bruce. Now inis an daín ón album nua ó Fontaine's Dopamine Chamber amach an seachtain se thugan se díomh tung agus tá sé soléir inis go bhfuil an banna ag dul i dro nua agus Tom ar bísfuoi.

Nua ó Conor Furlong bin Not the One You Love ó Descent a tháinig amach an bhí Seacate. Riva bin Big Nothing, tá sé sin tócha ó Telecura banna álinn a bhí istíigh ling Concession Bio a dhéanamh agus ósach iad eicáil ag an Lena Suas, The Other Voices, Derry. Freis antá siad i bhuiiland ar an seachtú lá is fithe de bhí na saona. Right anis an cean uair nua ó Pillow Queens tá gig acu ar an teine lá is fithe de bhí seo sa ciúil óras náisiúntas á Johnny Yes ar a deacht ar rás. So seo díobh, kiss, kiss.

Aléna tonra ó dóir agus a tionscadul ina éar X-ray. Aráis a ríis leis a fumraach dohah asingach. Is slíp an tanama tá ar an rion sin. Riva when I'm called ó Jack Harris. Fusil ag seint a mórach sa Button Factory. Dúirma anam in nach dro. Tá sulagum go raibh sé sin i gcéar tá níla saim. Arinos ag seint sa Button Factory. A níis ó duna cínt a bíon i Bellachs 1 ach a dála mac ina éar ag déanamh a rud hain. Difriúil agus simúil an dro atá sé ag dul Tom ag caiint faoi David Garrity agus album Como Rebi, ceapan gofuil sé ar aghaidh agus ón album Happy to Pretend.

Ken de marawa go Jo ó Tori Amos Cornflake Girl. Rivers sin Ben Gemma Hayes agus a lagan den rian all the way down on album The Cake Sale album Carnachta ó blinta ó hin agus allan an album sin. Eg dera an chlorinish agus cúplarín fóca a gom an rian nua ó bicep dar a bhanam air agus a sin le aroní sór in a ia e bibio sound machine agus an rian color in your cheeks agus sheets in sa button factory a nocht agus in a ia young fathers agus get up well bigi ma bigi slán agus bigi ling radion lifa cédas a sé punk a cahar F.M. Slán gach duna.

0: Radio River. Katie Shea Punky Car. Kushlish Lakar.
1: Achorsoil. Drovil Via. Gnar Ravil. Kayakakan. Rasad Gwilos Kin Shacht of Inge Domin and Gnar Ravil Sonona Vibris Sonoit Michart. Afet Magician Ahru. Is fuss a wad an arid cheart aránú leis na takear banistethe dráhíla. Bei teach agat láithreach, suir an aisce ar lipéid, póstéir, bilóga ólais agus modúl eiliúna fehanóméid don urin. Chuir deire leis na bulí faoi thuairim. Rannig an arid cheart go muíach. Ordaí takear uirlaisí suir an aisce agus cláirid an tréiná le nion ag mywaste.ie. Ó rialtas na héireann.
2: Hai a bhéh. Cén chuí bhfuil do rathaigh déanamh?
3: Tá sé fós a gcóma, dóga don é. Tá blianta fada d'obradaí amach roimhe.
2: Ó má lisigh go raibh an tochaid am?
3: Nílas.
2: Tá sé sin uafásach.
3: Tá sagam. Heb é ceart faoi na hobradaí. Ní thuca sé bhaidh sin go bráth.
4: Nóbeag deis ag tine tosú, mar na rasóisí ní stopitáid í. Tá tuile eolais le fáil ar fireireland.ie. Teachtracht ó rialtas na hÉireann.
5: Is mi sé bar amach é bhí agus tatú géisteach le rahimin cheáil.

Los Brasileiros an sinnig chuir tús leis an gláir aniu leis an árán La Lambada. Agus in éisna mí réile árán ó chuiciolúir as an chróit Mary Setinic agus seo Laslavíte.

Tá tú ggéisiiste an gláir rihim an teoil lom sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lán chuil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sépointe cethir an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orring darnoig ar na hapanna radio éagsúre ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na dife stad AI tástruchlú bio ar chláircha an stáisiúin. Ag an siomh sin lenimimiid ra an isis le árán ó Hansí hinterséir as kitspúl nástrare agus seo háit is dain teig.

Michel Fugain an sin agus un bel istoir ta tú geisit le radio na Liffe leis an glár rihim an ceoil leis mi se baramach é bhui i casa roa ceoil dit an seo ar radio na Liffe. Agus stand mi dreil rein ceoil gaelach seo banna céilí seascín agus reint rílena.

Casa Portuguesa in sin ó album dar Tidal Hits of Portugal agus ar an drochúr Níl Anam an cheoltóir nó an tauránaí luise an sin. Anam idra in isle Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Lifa agus Raymond Keogh.

Antonio Rios an sin agus nunca mé faltéis ar an gláir rihim an ceil an teoir radio na lie cé sé pointinte ceair. Is sasnach í Petula Clark dar nóig agus achtahíoch si bhí si canna Frankis com a céana agus tagan an chiaddáir an eile ó albumm dar tedal sé sé me chanson agus an tedlatáir an árán na ná le nuí non finí plú.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seoir rim an teil ar radio na lifa timpmpel den óid fácha sa chlár. Iniu rih sin chulamar Albano agus dialogó agus be chaid chunéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County.

0: radio lifer Katie Sha fun car Krishna the car
1: An raftuí vorris marach agus nénán, má bhí anis an Thomas far le churas dechar an scéíochtta. Ní gáhaid dátaí bachta athirt ná leirt gomíon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlín cunafu faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith testálahad amir be a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an payment scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in iver seo lenas. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas
2: nehe. Is mis sé Dr. Colm Henry prio ifhá clinicúil an HSE. Cauríon vacciní le tú féin agus ar cheilech a cosint. Moltar vacciín flua áil má tú seasca blion díis nó né sinna, mas ibrí chum sláintethú má tú ag ompar tlaine a má tá rot sláinte fatenacht. Agus tá vacciín flú sprérónia siar nasgur fáil de lení idir jaabhlííon díis agus 16 na déagdíis. Tá chuirt ar HSE.ai nó luir a Dr. Chaley nó cogasúir an fairse ganú le tiú óliss eil. Chu a maigad ún HSE.
3: Fuair Sean Jones winineftí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bei sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI Jones winineh bailile a thuirt duitse chomá. Chiristeach ar de Jontas inmh. Cuirdaigh úsrádathe winineftí SEAI. Le takeíocht do rialtas na hhéan há cholaoch teirmaí is cnéalcha i bhain.
4: Ce an chuid is sir an lá ar coolla cethair féidir go ben É cura le blog ibracha ahíon a dó a trí.
5: Nu ag sprí le peta máda
6: Nu ag peinte le scuscu Scuscu
5: Is gomach an chlá a hain?
4: Sé coolla cethair an chuid is sir an lá
7: Barriona Lifa Kate Sashay Punk a car

Forgive me le fáilte go an fibre lemsa mí halirí bhíh an seothe radio na lie ceadú sa sé pontú ceair FM cisle na caharach agus leis na déóga giimet os narín agus an teocht a titim stocha go méid stéigh sí cóistíine an 8t agus ar rinne seachtainna béidir. A peisce le chu méid tús bríver leis an gláir umránóna le réon ón albumm All Things Considered a déisi an grúpa Danú sa bhléon 2002. Seid le rá do rialana an garsún a bhil a ahir, Sean McGuire's agus Jimmy Kelly's.

ben ra a bhrá a rialana anrópa danú agus stócha gur bheith sin ceantas na chéad albam a deise siad agus ben a bhhad thír sa bhblionn 2002 agus tar réir na nótaí gán leis is sa bhblionn 2000 a duineadh taifeada ar an albam seo thar dóis. A peiscinna tá me bogad go chun den chláir anois don chéad riana le agus chluismid árán ó N. Lynch Lyons. Aráníí den sco gon den chláir an sácé gapam go dagan siáite an eile sa tíar bitidir thuús feidóhuaí. Sa bblionn 2003 de si an talbam Silvery Light agus seo N. Lynch Lyons agus í ag chana an áráin an bóchail céildómh.

Leag na áland den árán sin an bóchail chuil dómh ó an Lynch Lyons Chmanson agus sin thuchán albuma deisiigh si sa bhríon 2003 tar titul Silvery Light. Nis tamiddal gotí Bert Fidlery, sin Aidan Connolly agus John Daly fear le dóchas agus tradiisiún léomhlóchra go smúr anta, agus seohíiad le rionn ón albam a deisiigh an vertical i chéile tar titul A Way on Up the Road, agus is sa bhríon 2009 é si an talbam sin. Seahiad agus iad é Cosant na Bolcaí, Paddy Cronin agus John Walsh's.

pólki dessa ar stíl Líomhlóra Holmanson ó Aidan Connolly agus John Daly. Inis tá me dul siir a bhaid hir ó heh amide go dtí The Boys of the Loch agus hosnaigh The Boys of the Loch sa bhliain 1966 dóilem agus deisiadar an chéad album faoin títil Boys of the Loch sa bhliain 1962 sa grópa I gnám bhí Eli Bain fidléir cailúil albanach Cathal McCannell ar an Fado Vór agus an Fado Stein Dick Gahan ar é Conna agus ar an gitar agus an mandolin agus Robin Martin ar an Mauron concertina agus an Gough Freshen grópa albanach éirnach stócha agus ar an mórthar le blianta blianta fada seo The Boys of the Loch agus iad chasa an haráin cuine an gcuiríe nó de héras

Tá sem vigéiste le rán fibre liomsa mí halí bhé an se a radio na lie ge sa sé punca cehar FM chuis le na carraach. Bindbáis of the Lach a Conor an san agus an réon sin tocha á an album Midsummer Night's Dream i siag a bhád hir sa bblion idir nócha sé sin trcha blion na hin. Ach tá mé dulgurí album in isise é siag chun déon se caiite agus sin an talbam dar titl Tus Many a Wild Night. Agus na ceoltóirí ar an albumm seo ná Ellen Finn, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn ó Henlan. Is cloisiomíad iad ag casan fís a dar titl Válsa Mary Ellen.

Píálan ceil fáilsa Mary Ellen Chulmanson agus is é Charlie Lennon an cumatóir agus ceoltóir umráiteach as chun de lítrama a chum an písa sin agus bhí sé tomnathe tá chrifór Mary Ellen a bhíoh ag casa ceil in sna tarnaí sa spidéal ó an go chéile. Agus is ón albumm Twas Many a Wild Night a d'isigh Ellen Finn, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn O'Hanlon thógas an rionn sin. Is pe céad árán eile an chláir againn agus táimdul go dtí albumm éisií agus sa bblionn gabhfuil sa haonteog tar titl Tí with the Maggies. Cethar ar bhain a bhí i gceist ar an albumm seo, man ná le dlúhaint le chun de dúnaáil, mar réadní bhainig, mar réadní gcónail, tríana ní gcónail agus Maya Brennan. Chluismíad an tarán, thugam mar féin an saoire ling a chana acha.

Bin réan an albumm Allan sin Tea with the Maggies, a de sé marid ní bhainnig, marid ní gónal, trína ní gónal agus Maya Brennan sa bhlíon 2011. Nis tamidol siar go dí 2010 agus The Chieftains. An talbam atá ránha go manis ná San Patricio agus Clushmid The Chieftains le Rai Coder a comá le siúd is minic a bhíon The Chieftains nó a bhíot The Chieftains e co a brú le grúpi eile grúpi Sínach nó grúpi o Mexico sa chás seo agus grúpi os an staite anta fiúin a peisgel aran íon seo tóca agam ón album San Patricio Clushmid an grúpa o Mexico le folkloristas agus leis na Chieftains chasas siad an fisa dar titel la Golondrina.

The Chieftains agus an grúpa Mexicach le folkloristas a chula an son agus iad ag chasan físan dar titl le Golondrina tócháin album Edition The Chieftains sa bhliain 2010 dar titl San Patricio. Anois lenaí mé raig le athrú seán ra eile agus an áiseo raimid gur Bluegrass agus an grúpa Bluegrass Annapolis Bluegrass Coalition. Seachraíonn an album Edition ar sa bhliain 2007, s'cluisimid iad ag chasan áráin Loved and Lost.

0: Thank you. Thank you very much.
1: The Annapolis Bluegrass Coalition of Colmanson, agus iad Casa na Aráin, Loved and Lost, agus sa grúpa sin bhí Roger Green, then Kimball, Sue Tice, Bob Tice, agus Jim Duval, agus is é Roger Green iscríobh an t-aráin sin. Ag fill ar an gceol, táim a dul go dtí an talbam d'ar tidal Caitlín, agus is Caitlín ag ann an ceoltóir amráiteach ar an gCaitseartain, agus a rincord an scoth freisin, deisigh an talbam seo sa bhliain 2002 an rian atá rán agam ná rian de rílena. Tá'r titl The Leaside Sessions, The Reel with the Barrel, John Nocton's, agus The Greenfields of America. Agus de cha Caitlín tréibh se stáilim in san ollscoil a gorchaig agus glacham leis gur seis a fiachan siar ar an am sin atá a gceist leis an géad réil peisce le The Leaside Sessions.

Tá sé vigéiste le rán fibre liomsa mí halí bhí an seo ar radio na lifa gil sa sé pun ce FM chuis lena carraach. Calín nicáin nó chumar san agus í casa nóair ílena álainn sin agus an rionn sin tócha ó na halbam catlín i deisi sí sa bblionn gohíla sa dóag, agus ar an albumm sin freisin tá bháil sa álann dar tiidir san duswell a chumsí isdóilem le linn a tréimhse a gorchaigh. Rochhile de chud char chorchaí é san duswell agus an tenim an ghilge ná tobar ri an dánig. Is luhas a chláir de hainas rion ón albumm Tíbet Maggies agus leis na Maggies de bhí Maya Brennan an tarrání amráiteach a bhí leis an grúpa clanad le blianta fada agus a forbás níos luthe im bliana. Sa bhríon gabhil sa héideag teisi si hé agus carmach de bara an talbam dar tiidir Voices and Harps. Agus chluisimid rion ón albumm sin inis le Maya agus í é casa an áráin an seandana dóite.

Reinsláin a chuil marson ón albumm Musical Bridge a deiséig an grúpa Cardín sa bblionn gohilas a séideag, agus is Benny McCarthy agus Canamaraíartaí a cholamar ag chasan a bhísa sin ar an mosca ceil. Sa bblionn gohilas a séideag deiséigh an tarraní a speilechlia Aoife Scott an talbom tar titel Carry the Day. Tar rion rán agam ón albumm sin inis le chasa agus cloisiméad, Aoife agus í chana an aráin, Eleanor Ambrose.

ben an tarán ígus pleith lia í fiscat a Cormanson agus í ag chana Eleanor Ambrose agus tar réon álin eile ar an albumm sin an céad ceann stoilm an ceann ar titl Wild Atlantic Way agus begur mé sin a haintíh goúa aríis mar cinnte is ceannálin é sin. Bogarraig pe pí ceála gan inis ó Zoe Conway agus John McIntyre agus seiríon ón albumm go marar a bhd nó Long Life tío. Plas míid an rionn éagsúil tar titl Capelín dómh ina hairamh agus é si an talbam seo sa bblionn gohhuila sa

Tá d an chlár bóilta le geá leitá agus táú an ggurfuin sib taine fesmarará de ceol agus dáráin ar an gláir an Pramána, agus go mé si blumaríéis i ggéiste lerán fibre an seir le radio na lie ceb sa sépunú ce FM chuisle na carraach. Má bhéochas le mar líse fergel sex agus nuir an techniúil anseo agus fágam sláán lehanis le ríon briver an Rúpa Providence é seotócha ón albumm dá tidal Providence a trí a deisiadidir sa bblion gáhuila sa chuig. Shahid, Leis na Bortana, Gareth Barry's, Biddy the Bold, agus The Fairy Jig.

0: Radio Liver. Katie Shea Funky Car. Krishna Guitar. Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéteach, air leis a hábáil, áit in achfanna eilear cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do roioine áit ceannach, eilear cías nó a achoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, tuile óolalais a gov.caí/starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Tá séar an lúlin, agus tá páistí háir níos dochail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déagdíis an bhacín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilechar fád a chusins. Mar sin, den chuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá tiolaolalais ar fáil ag HSC.caí/flu.
2: An plomair leúirú inslethirú, tá deiscéala gingbeid, Tá bor a mór faoi úsráadathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláraigh mar chunrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na héan.
3: Baíúna lifa Keit a sé Pca cairir.
4: Áirithe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle deú fola de dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineá sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maidjin waitiú agus fáilteú ag adran seo ar radio na lefa. Kiras sé pun go cehar FM cosle na cearach is meis se cearna ceile chó agus be maihhar deanta leh go ddína híon dégan seo radio na lefa inniu. Más rad é ggó tú gurí fáil a deaghlan le lenn chláir maidtín is féidir riúfost chuthgan goolalas ag radio na lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthgan go náideachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear nó más mé lám muide aimimsú ar na main social test féidir tetarín ag radio na lefa ar ach ar dan agus sin an apniu a gélig cogur san éúneis fásta. Tá chlár bra agam díú ar muidín be muid cléisteil a isis ar bailú imarnach robbín a bheits a geanú plléilen ar na Newachtain muidíine ach ar dús segam na príú scéalt an Newachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tasnún tro leis na scéalta náisiúnta. Tá imní leiríthe ag na chéad a chonathirí a níos ceart bhil fuiste faoi iiriis atá chutha isteach ag na prentaí nó a prentaspóis chumparaid a dheanú híos bóthair ormó íochttarach éitgurú mar lethair achran agus éit athla slacht seaachtaach na nahadí. Tá comisisiú na baraidí a déanú másúnú faoi lethair ar iiriis tá mhirthiúil ar an seaachú le do mí na saona. Tá cosc ar an mórthúil íonntaachtach an bailach seo a thugail ó níide na has san ní. Bheith se a ggéist ag an mhúirthúil seo siúil th sepa geallhlachaidirachta Sean Graham éit gur dúnhairíú chuiggur ceisteach ag palmtaí díúseocha in níide na has sa dá. Kennedy an ceirad ceard gomáin is mó don na hairneal a puiblií le buú chun plé a dhéanú ar tenathir na stalcha in né agus ar na céad céim na eile. Thnig deirú leis an stalc fi his cethir uair a chléig ag tríchéad míle i brís na hairneal a puiblií ag mánahé. Carú a leith an réaltas nachró dulhan cin sásúil deanta acu a dtíúhpá donna hairneal a puiblií ó gnethaí bartapá a leig ag jeú mí an bheitheh. Tá se bartíthe ag ceard commáin faoi lethir tuairt faoi stalc eile deéín se thugan manhí nachhrú ar an scéal idir an dálan. Rinneú cíbar ansaí ar chuntlais main sóisialta de chuid an gghearrdaíochanna a réir. Buniu brandil ó chuntais a gearda traffic agus a gearda info ar X a réir agus thosaí an dá chuntas ag fáilisiú líon suntasach postdálacha faoi crypta aigidra. Carú ráhú ar rint postdálacha goró siad a fóstal ag chuntas goró násc aige le chuntas goú cosc ar dúhar trascar nó spam. Athraú siú an dá chuntas heag Amsterdam san éisiiltí ar fásta. Tá bacchartha ag Israel ar thógail bonneid milita isreice Gaza atá fórsaí idirnáisiúnta le bheith lonaithe an mar chuid den cóhaintú siochanna a chiniuú ar na déitniuúla do mí arú fór an nuirí a chur mil a ríis ar chuda bhaim an chohaintú seo agus cosc ar seaasmhacht a thuirt aráis don streice le go dé túsamha chutha lehíarreaachtaí atógaile. Tar a scítar nálaigh údaris Israel isteach do chunrathirí agus treú tógála de geasa in né, breis agus jahí ógur cheadaí an board siochanna faoisteúr na stéitiantaithe a chiad chunrú tógála don streice. Bhí an bonneit milita le fórsaí chósú idirnáisiúnta de céad is céige a chinneilt chun sládail a chuidir fáil dúireachtaí atógeile rud atá bac a meis chutha ag Israelléir. Mástar gur inniu dáiste nó scrís omlan de 8dó faoin géad de arigniu in neasa agusríomharthe milita agríomharthe milita Israel ó mí arú fór jahhuila sa fi trí. Marú breis agus 16 cear míle palestíneach a neasa an ionsaithe a chuid fórsaí Israel ónnáim sin a leith, breis agus míle seaí de brí leis, breis agus jaciad a seaca ar de seúir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Tá breis agus míles ceirichead danne maríthe ag Israel a neasa ógur tháinagan soscogaí a bhaim ar an déniuúlad mí arú fuór an nuirí. Ceaptar go joí ardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá chéil se faoin smnagar. agus bena go bhín sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdio na imar na Robbin de marta chusí lá.
1: Aéis ceara agus tí féin.
0: A go breir fá gur mí mai agus bhe an rí muidín
1: cinnta gurmín agatsa inis seo iad na príúscéalta sin nuochtán ar maidan. Ar an bríomhdánacht in Irish Times maidan inneo Greengraft de ibrethe dóteán ar chrád an fiorsaigh, póstair agus bratacha ina lámha acu, a léon díos bráid ifagúil. Leis sin an ceanlíne neartaíon iarrachtaí chun idir mhairtathe pá an Arnáil Phoiblí a thosnú. Faoin Greengraft tá an rialtas lúta ag rá go bhfuil sé mar aimeacha lá stailc an céadaoin sa chuún a sheachaint. Tháinig Seirbhísí Poiblí chun stad inné de céadaoin an cathair lá déag de mí dheireadh fómhair, de bhór stailcanna. Ag leirt ón Mruisiel inné dúirt an Taoiseach Micheál Martin go bhfuil dóchas ag an rialtas teacht ar réiteach go mbeidh idirmhairtaithe ag teacht. Tá an ordrúni ar fórsa Kevin Callanan lúta sin alt. Ag rá go raibh na tráchtaí is déanaí ón ara ómchaitechas Poiblí Jack Chambers ag tuairt lead go mbeidh cosán chuig idirmhairtaithe. Tá Callanan mar chahéirlach ar chógáil na Gaird Cumann in Éireann, agus beidh cruinniú ag an gcuiste inniu chun amhrannú a dhéanamh ar chórsaí. Níos déanaí sin alt, tá an taire ómchaitechas Poiblí lúta, ag rá go dtuigeann sé an brú suntasach ar oibre san Arnáil Phoiblí, agus go bhfuil beart pá nua tilta acu. Faoin scéal sin, alt ar an údar Sally Rooney leis an gceanlíne leabhar Sally Rooney le bheith tarraingthe siar ón margaí sa ríocht aontaithe. Scríobhann Martin Doyle nach mé an fáilseoir Fabre and Fabre ag dála amach leabhar an údair sa tír a thuile, mar gheall ar tacaíocht aici don Phalastín agus gníomhaíocht ar son na Palastíne. Is eagraíocht gníomh díreach iad gníomhaíocht ar son na Palastíne, a bhí tuairimsce mar grúpa scéblóireachta ag rialtas an riocht aonta i mí uail 2025. I ní chosc a bheith curtha ar an grúpa, dúirt Rooney go dtugadh sí fáiltis óna leabhar go dtí an grúpa. Tá milliún cóp den leabhar normal people díalta sa riocht aontaithe, agus oscún 500 míle cóp den leabhar conversations with friends díalta sa tír comma. San Irish Independent ar maidan, Greengraft de Ballúnaithe sa spéir ag cuíne páistí a fórbás in ionsaí chórlaisce i Bord Láirge dé mórt. I measc na maraimh, Philip agus Kim English agus a beirt páistis acu, Callum ís a dóigh agus Jaden ís a ní. Bhí beirt páiste eile sa tuig comma an bhirt seo fós san ospidéal le drochbháil orthu. Ag leabhart ag bigil dúirt an tathair Jerry Chestnut gur chóir go seasaí na daoine atá freagrach as an gcurlás go suas, agus gan lácha siad leis na hiarbhairtí ar fad rumpa. Tá gardaí ag fiosrú bhí láthair más feimeóir chorúlaachta atá taobh thiar den ionsaí. Tuairis gítear gur buama bhrós le a bhí mar chúis ar an tine. Déir foin si go raibh fiacha drogad suntasacha ag duine de chóirde Philip English, agus go bhfuil an féidirocht an gur falóramh é an tonsaí. Tá gardaí tar éis cordach íanamh ag guaigh tuig i gcathair Port Láirge, ina measc fars na fithidí a bhfuil aithne ag gardaí ar mar chorpaig foréiganach. Agus inis sna tablódaigh ar maidan Greengraft den bhfirseoir Russell Brand ó bhfadan inné ag dulasteach chuig teach na cuairte i London. Tuairiscítear san Irish Daily Mail go bhfuil sé ar tríal ar trí chúisibh déagnú gnéis, trí chúisibh donsaí gnéis agus chúisibh amháin donsaí bhí gnéisach. Tá bhirt mhaan ag tuairt fianaise gur thoirle na honsa seo idir níd ag nócaní go dtí 2000 is aní. Theas an fuairseoir isteach chuig na cuairte ar a thuamhnas, speiclí graine air agus leanaí an cás cuairte a raig inniu, agus ba iad na príomhscéalta sna nuachtáin ar maidan ceara.
0: Gur míle mai agus as bhfuil an rí sem muid na scéalta seo phlé.
1: Fibre bé.
0: Agus bin aga bhín sin imar na Robbin a déanú plélan ar na nuachtain muidíine tá sé bhgéiseach le hádra ar radio an lefa, chiad sa sé pontca cehar FM, cosla na cehraach fanagilan, neart agam díú fósa teacht ar an cláir seo ar muidín, bé rinj pléanais ar bháil a gín ar an féla alín splank a bheas a teitimu mac a muilithe clia seachtar an geirú seachtainne, ach ar dús seagamhanais písa ceol a chud

0: agus ben agah an sin cléisiú orlan a chud antaí de fuil tá se bhgéiseach le hadra ar radioúna lefe ciad sa sépon go cear FM caiisile na cethraach. Agus sanéis sé an chláir a nniu bé mí a chlaisiil agah ón trí blurríní bulle athe clia muidir leis an club Hellfire.
1: Blúiríní as ná dúirtha.
2: Ar bhór chrocmant pelé i mlachlia, tá forraach dúirc a bhíoh trá mar loiste sealgraachta. Tógach an loiste sa bhlín 16 fé acuig agus tugach an club Hellfire air. Tá annach chuid scéalta dúracha os na dúirtha bainte leis. De réir na scéalte is áté ina mbeadh fear óga fiáin i bailú tuis go raibh cosgurthú an áitina eile de bhór a goid trocompar. Deirtear gur ghlach an deall féin páirta glithe chartaíán. Dar leis na scéalte, bhí ball amháin den club d'ar bhanam Simon Luttrell a bhí báite i bhíocha. Dúradh an ghearna sé margaige leis an deall chun a chuid fiocha a ghlanna. Gel Luttrell go dúradh sé a annam don gel tar éis seach mlíne. Agus ithe ghuiricha amháin, fada sa bhí Luttrell le mon crinethe ag a glub Hellfire, tháinig an gel chun a annam a thógáil. Bhí Luttrell ina thost agus dúirt an gel go dtógad sé annam an duine déirnach sa teomra. He na fear. Cé go raibh Luttrell mar an duine déirnach, d'éirigh leis an dalam an lá go chur an deol agus d'éilig sé leis.

0: Orna bhhuiú ag cumisiú na mán leis an tála ceadúis teleíise.
1: Agus bin agah an sin mír ón tréith blaríí os nádarthe, maididir leis an club Hellfair tá se bhgé seocht le hadra ar radioún lefa chiaad sa sé pont cethir FM cosla na cearraach. Fan í leanseo b mu cluisteil a nes ar báil ar an chláir aniu ó aimime de bara muidir leis an éile splanc a bheits a tuiti má car an jeirú seach aniu seo ach ar dús seogah an nes pí seol a chuid trá.

0: agah an sin trefuid dín le orrán sacú an bellbach tá sé bhgééisteach le chadra a radioún le fecir sé pontca cethir FM cos le na cethraach.
1: Áirithe ag giveblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
0: Bé a chiimre na seganar na príú scéalt an nuach den náisiúnta agus a náisiúnta ar maiid dín tosnú te leis na scéalt an náisiúnta. Tá imní léirithe ag na chéad a chonathirí a nééis ceart bhil foriste faoi iiritas atá chutha isteach ag na prentaisí nó apprentice boys chun paraidí anú hí spóthir ormú éagthrach éid goú mar lethair achran agus éit athla slacht seaachtach na nahadí. Tá comisiú na bredí a deanú másúnú faoi lethair ar iiritas do bhúirúil ar an seaachú le do mí na saona. Tá cosc ar an mhúirúil íontachtaach seo an bailach seo a thugail ó níide nathe is in ní bheh se a ggéist ag an mhúirúil seo siúil th sepa geallhlachaireachta Sean Graham at gur chuhairíú cuaiggur ceisteach ag para mítaí díseocha in níide nathe is a dá. Tá ceanirí ar an ciré ceart commáin is mó don na háneala publi le buú chun plé a dhéanú ar teanair na stalcha in né agus na céad céimena eile hanana deirú leis an stalch fihí ceair uair chléig ag 300 míle i brís na háneala publi ag máíthe. Curú leith an réaltas nachrú dul chun cin sasúil deanta acu a díúpá don na háneala publi ó gnehí barta pá a le ag deirú mí an bheitheh. Tá se bartaíthe ag ceart commáin faoi lethir tuair trístelch eile deché a dín seo thugain muna bhfuil íon athhrú ar an scéal idir an dálan. Rinneú cíbar ansaí ar contlais main thóisialta de chud an gghearda sio chana a réir. Buinú brandil ó chuantais a gearda traffic agus a gearda info ar ex a réir agus thosaíon da chuantas a fáilsú líon santasach póstelacha faoi crypta airigedra. Carú ráhaí a rint póstelacha go raibh siad a fóstel a chuantas go raibh nasc aige le chuantas sela go raibh coscéir do bhair troscar nó spam athraíú siú an da chuantas ag Amsterdam san éisialtír. Tá bacurtha ag Israel ar thógail buneit míta i stréici Gaza atá fórsaí idirnáisiúnta le bheith loníthe an mar chud den chohaíonn tú siochanna i chiniuú ar an déúla do mí arú for an nuí agus mfuil chutha a ríis ar chur a bhaim an chohaonú seo agus cosc chutha ar seaashacht a thuirt aráis don stréice le dé tús a bheith chutha le iireachta a thógaile. Scítar nálaigh údrais Israel isteach do chunrathirí agus treú tógála do Gaza inné agus breis agus jahí chéite ó ggurchiaadaí an mhór siochanna faoi steir na staitiíonaithe a chiaad chanrú tógála don sreice. Bhí an bunaid míta le fórsaí cosú idirnáisiúnta de chiad is céige a chinneil chun sládail a chur ar foiil déireachtaí a tógála rud atá bacartha a nes ag Israel air. Máar gur inniu damasiste nó scrisom land a 8 adá faoin géad ar igniu in neasa ag gríharthe míta Israel ó mí arí fuiria bhíla sa fithe trí. Marú breéis agus 6 cear míle Palestíach an neasa an ansaithe de chuid fórsaí Israel ón am sin a leiich. Bréis agus míle is seaad ibrí leiis breéis agus jaciad a seaca ar seoir agus breéis agus fithe míle poiste san éú. Tá breéis agus míle is ceirichéad danne maríthe ag Israel an neasa ó gur tháinig an soscógaí a bhaim ar an déú lá do mí arí fuór an nuí. Ceapta go deocaí ardú ar lí na marú agus tarthil deanta ar chupa na daine tá céilte faoin smaragur. Agus ben a gohann sin a cheimre ar na príú scéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuanna í lean seo imt cloisteil inis ar bháil ar an chláir a nniu ó amimi de bara mar gheall ar an éile le splank féle alíine bheits a teitim amach a gríú bhfuilthe clia a seachtar an deirú seachtainine agus é aigrú i críúhil he clia ar seacht ar 9 agus an féle arácta lácuúéis le riint blinta a nuas ach ar dús segamnéis pí ceáil de chud teile.

0: Agus ben agaibh an sin an lugan ag Child of Prague de Coolies Reel. Tá sé bhgéisteach le hádra ar radio na lefa, chiad is a sé pontca ceathair FM, cosla na ceathrach agus. An neislam ar an clár ar muidín hon play a dhéanú ar féle a bheits a teitma mac a muillithe clí a seach tar an deirú seachtainne na Emmet de Barla, dí mórta chuirsí láat.
1: Tamá chun agamá, chun sa tú hain.
0: Aga bra ar fád gur an bíla mai agar as a bhelan ar muidín. Sinné go ddíireach agus teim gohfuil an féle ar an á couple bliine a e sem meiste tuthe a ceamra dhéanúir an scéal le an éile go dtí seo?
1: Cinnta tá thoid an éile seo bhí an KB9 nuí agus hasúhain cin teachta chéile mar fphobal leth gaigegus tátar agus léir gon gon fphobal mór gurbeúin agus rudi einse armintach ag a bobbel agus déni a kohu rudi agus kin a kohu pobilhéle agus ga a Ireland tri an a gaige agus gé to se an darlemén agus sam ball takeíocht takeíocht ó glormoin ho expression de er choile karcht na karach agus bar gaig agus radio rira agus kule Dráile agus Thomas na choimeachtaí le glóir dramaí, tátá scadal lán imimeachtaí águr ar fálain.
0: Íonntaach ar fád agus cúlan am an ceartta go marrán seo fás a gur bahríomhilethe clí a seachta tá an agriúd an chuide smó?
1: Sé, so thosaigh an cuaimhann sin a mí fear a fiici cuaigh agus ríéis mar bhí marrá an áteis chun chun an poblbal atá ceant ar íonach thuirt le céin agus fágus a thuirt. Go na himachta agus gachoí atá atáilebíter agus foiinine bhhaú agus mu atágant dúta chun céún eile sin an príomh brochatáin isdói.
0: Cinse agus tuman is an deirú seachtain i go bhfuil réimse amachtaí a agriú a go bheitidir stothe amachtaí telaí agus amachta ihe.
1: Sinna ag ddíar fi mu ggéar fastar ar chuile. Coit gin fóbal tó ar an ine ichemórach ba an banna ceoló carhíine cuas a techt hágann agus den siad ceolcóm leódraach i CLG neh seú mara agus so chuir sé sin túús ítar lei sé bhéile agus dgéine an tahann ar maiiten ba cardan ar aníota leis an ana íach ar le marile go fáisií so ba gá heisiú ar fáil. Go fáisi idir tar a hocht agus in sin de sin eile go fáisi idir ní is adóag agus ba sinnalig ar siúil in me go bara mar le leis an ta agus play ruúd réaltaí anid go fáisttí agus teilí mar sin de agus sin troónna ahann ba card an fiadúachta ein leis an aúir fiona Harrington agus tá sin diaach réir ach tá list a fethe bhn mas míon le henlainine go ar list a fetheh. Agus gin ige haan in aí le craimhí ag séideag ó mu a gaiú an raibh bahéach gaach stad crochaníáú staid bohéú agus an ru investigé sin a thoid gaiir an bú faoint a thuirt go éile agus tú a mór a thuirsa chéile agus baá dúma ceol adul a ba teánháin mai trad seinint agus. Scott me legalú tradiisiúnta agus a chinisiúna eile ba ceol techno agus letra agus mar sin de go raid le gá DJ intach an so tamúla ichhór sprí agus an sin an ite sin agus a gin ar an dúnach ba mu chu tu leis an lá le seríoachta leis an drí ionach Quentin Mellon agus ba an cho sin in éan go fátíí. Ó trí bíon ar raig dó tá sú go maiid pirí agus tríocht agan le muide chu le go liling na maiitina agus a gin tranána chaí de club háú sin do Cabtón ba Marga Markovich á agrú ein in éanaach le cuaimí ag séideag agus is deisiín tu seo go gohhaoine techt agus cai leis na hatóirí agus na croáirí ítacha. Atá scair agus níosfuide mágóir im nálíí agus níosfuidir géin chun na haí ontacha croíocha atá agrathú acu ar cheannach nó cenál teachta chéile agus ba deistíach leabhar agus chuir aithna chu ar an bubal mar sin de. It sin lena ling sin ba cair den lubíine ar siúil teachtarna a thos i maiile fib faoistú an lubín or a hain seán a dunne tá sú go mai crowdín jaáin agus sin agus daine fé an pricar na lubíine beidir goint a roihéanana go chuach arachtas saona aáis go blion tegan. Agus sin le clásar chuir leis i bhéile. Tá a déna choimachta le radiovíra agus aád an tre ícht ceáil atá gan chur ar bbála acu sinna teca blacha seach agus ba trúr í agan ar an ite agus ba sinar siún i ggurchas i máthir bhloch agus aúta ticeb fananta go sin faoi láthair. Tá na ticeb ar fáil i légar fáil ar Er heave na crave so sin crave.com/bhac/com /blank agus by dini now ticket canachgus na himachta ike nu car agus na himachta lei so she's in the lake there nash na himachta lei agus top price an raisin to darlin ar na himachta ike someone still go my sléip agus go láta seo blank sa fphobal.
0: Kinse istóhe a rint siíhna eagsú a úsáide goh anrú cinil sontas a bhí a buint leis na siúna sin a nácú isteach leis an éile?
1: Tá isdóí tá gur léir gur le counterinte se blaché seach agus tá goir éú le a gtar tá chudnaí éagú le dé agus dé mu gcéire an réim sin nó an lenacht a winine leis sé gtar a léir go bhhaine atá teach beidir a cuat ar san na féile agus cumáile sin do bhhaine mína aber má talid ar tíháin go teúní héú go dtíí an tí bheile agus tá an méid sin féidirachta a buint leis an gtar gur hasta bhain na léirú gomu ar fudfáda counter an fudfáda counter agus gur cin Keile ar an gtar comá is sé comá lei sé a ceile ar an maiige agus ar an alíon agus mar sin de.
0: Cinse agus istóthe fécinteir an data gur thoí se bh mála cruú bhfuile clí seach, ar nuid a thoí seh cuppla míúach ina dhé gur gún club cáú na géalaige. Máú an bhfuil tehacht ar leith i buintle istóthe an géalaige chur chun cin in éan ar fud na cearach a heiríthe na leis an club an asnú.
1: Tá cin agus airí mu de lé an club buin agus na chudé ba se ar nach agus mu ará sin ihar sé gan bhfuin ach dar nóí tá se anna háach i go bheith an daine agus an normalú ná gan áthú seo gon teanga go féidir le daine teachché agus éachtaí agus spáta na socialte ar ardtáidán agus ar taiidán profisiúnta a bhaintach agus éar go bhhaoine gur bhein don fphobal se agus gur pobl anna áú agus anna cardú is a ach gur go bhfuil an spáslite ag bobbal comma agus go bhfuil muid ag chu imachta agus spásní ar fáil réí tuis go bhfuil éileán agus gur maihan ru é sin istó é agus goáile sin tá na milliún daine ina gcóí lácha Kián am deisní acusúd imachtaí a bheit hacha méige.
0: Kinse Luhí tún sin an ceardlan lubíní bheits arreaachta agah agus ar nuamh chumach ag neartaí ar sin mar cinal cummórtas ar ceanna taháín ag an éireachtas a ggéireachtas na saona beidir nach mííon an ri sin de cheanair ag lochthile clia ar. Máú má tahacht ar leiheistóthe rudí ar nóos lubíní agus na taháín sin a churthan cin a más cíalhile clia.
1: Se rudatá a gceist ná deisiní thuir gohoine go le deagá leis na halíine agus na halín cean an na taimhhelíine teanga bhanathe agus cí na bhuina na ce agus mar sin de agus aber máhuina tú riomh a mí gúine nach ra ag goachtas nasna ceachtas na saona antá seánaíhechar agus mar ggéine leis an lubíine mar bhfuil si feicií a go duine mohim kana gumicha sa jackery the evenu skati it's dash into gogreni I guess pa partially it's how fascinating and last call out to gasco vara tashi hej part block it gomortashi and erachtish I guess complicated went liblin to biogan is so ta an tradishun bio I guess darnoli ta an tradishun the binkel tradishun to analyze just to counter come out Then the girl spoke on the horse because the fajochti I guess the deshna at Thailand Gontauki I guess they go to Jago lesh Ali and Gaelic I guess the Thai valley in Gaelic.
0: Kinche, estoha Julius Jacker Creu will ye clear shock the heen and as estoha gmin nyarta mak the give it a bunny her air chowly I guess estoha and fubble horse the killer I guess Pajardinia ta togal chowlock the killer a horse the killer kin fager hook to fin obershin no kin estoha just brag shiv on and can you sleesh in a hogal lesson creu
1: well it's been my creamer focal of the dun Krista Emma Hamilton seen Charles Gurmalesh and feel has to why is any so you get crow da da great party gets chin on stroke cuz it's so a goal why shin pa the Danny Hutchmut club draw me after go Yegori I guess I wish to make a dash a crow gorini gak Gakwa their fader yen of the heel a yen of three valna gaiga I guess Marin yen of with it is still not yen for the yonther eid get on me a wan go in and gaiga let's just go like it's mean tag what it's been let's go lock for fader got in with the yen of a yen of three valna gaiga I guess get on normally yen of earn tanga I guess the rare kata come with the or ashter father some of the brand new Dino Huli ta heish on Bohersho Glacka I guess ta in a Kellen Road his story or even on Kerhigasho I guess go road pub one shahe shakas on Mar I knows Akar on one of these atomic atogan a football shop
0: Kinche, and must you mean you are away now that they're new

réigeit hín. Agus bin aga bhín sin aimime de barad de chud críomhhuiilethe clia i seach a geú plélan ar félis plan go bheits a tuisi amachchathir an geú seach don beag seo tai sé bhgé seach le hadra a radioún lefe ciad sa sé pontca cear FM cosla na cearraach. Be achimra is ar bhilagan ar na príomhscéil an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín ach ar dús. Se go pí a ceil a chud le

Agus ben agah an sin chrílán ó an chuid láta teis bigé seach le hadra ar radioúna le fe céú sa sé pontca cear FM cosla na cearraach. Se an tam anis na bognach sé búmte go ddíine chiéanéig agus be achim logan ar na príúscéalt an juachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín rih dearú an chláir tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Im ní léirithe ag na chéad a cónathirí a níos ceartfuil foriste

0: faoi iiretas atá chuthe isteach ag na printalsí nó a Prentice Boys chun paréid a dheanú híos bothir or mó éictracha. Ait gur mar lethair achran agus éit a thla sléigt seaachlachs na nahadí. Tá comisisiú na bredí a deanú másúnú faoi lethir ar iiretas de mhórthúil ar an seaachú lá do mí na saona tá cosc ar mhórthúil íontachtach a An bhealach seo a thugail ó níideag nathe is in ní bé se a ggéist ag an mhúirthúil seo siúil th sepa geallhlachad areaachta Sean Graham eitgur chuúnhairí parna mélatíí díl secha cuaiggur ceachach in níideag nathe is a dá. Tá ceanirí an ceard gomainin is mós nath neala pulaí le buú chun plé a dhéanú ar cheanth natácha in né. Agus ar na chéad céim na eile níos muide inniu. Thnig déirú leis an stalg fihis cethir ar chléid ag trí céad míle ibrís na hánealil a publií ag máíthe. Curú a leihinn réaltas nach ró dul chun cin sásúil deanta acu díopá donna hánealil a publií ó gnjahí barta pá i leig ag jeú mí an bheitheh. Tá se bartíthe ag ceart gomáin faoi láthair tuair fao stalc eile de chiaín seo thugain muna bhfuil íon ahrú ar an scéal idir an dálainn. Rinneú cibarlansaí ar chuntaismainin sóisialta de chuidan gearda sí a chana a réir. Buinniu brandáil ó chuntais at gearda traffic agus at gearda info ar exaréir agus thosaíon da contas a fáilsú lín santasach póstálacha faoi crypta airgidre. Carú ráú ar rint póstálacha goró siad a fóstal ag contas gurú nácaige le contas gurú cosc ar dúir trosgur nó spam a riú siú an da contas heag Amsterdam san ísiltír. Tá bacartha ag Israel ar thógail bonid míta is sraic a Gaza atá le fórsaí idirnáisiúnta atá fórsaí idirnáisiúnta le bheith loníthe an mar chuid den chohain tú siochanna a chinú ar an déadniuú ládamí arú fuór an nuirí agus mfuil a ríis a chur ar chur a bhaim an chohain tú seo agus cosgur seaashacht a thuirt arráis don sraice le go dé tú sa bhacartha le hiíreachtaí atógála. Tuiriscítar nar le údaris Israel isteach do chunrathirí agus treú tógála de Gaza in né, breis agus iadhí ógur cheadaí board siochanna faoi stúr na stéit iontaithe a chiad chanrú tógála don sraice. Bhí an bonnáid míta le fórsaí cóú idirnáisiúnta de céad is céige a chinneil chun sláandail a chuidir fáil díreaachtaí a tógála rud atá bach chutha ag Israel air. Master go rinneú damasstin ó scresomlan de 8 adó faoin géad aragniuh in neasa inionsaíthe de chuid fórsaí Israel ó mí dhearú fuór iahhéile sa fithe trí marú breis agus 6 a cethair míle Palestíach in neasa ón aim sin a leith breis agus míle a seaad a brí leis. Breis agus iaciad a seaca arí seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Tá breis agus míle is ceirichéad daine maríthe ag Israel a neasa ó gur hanagan soscogaí a bhaim ar an déniuúla dmí arú fuór a nuirí. Ceaptar go joocaí ardú fós ar lí na marú agus tarthail deanta ar chuirpana daine atá ceilte faoin smonagar. Agus ben agaibh an sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Agus tá deirúhag na mór taiice an neis leis an chláir seo do muidín aniu, mar is scrá mas rud ag bhlaon teagháil agah deanú lenin seo ag radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a haachta sé a sé náid náid a chian a náid a sé a cethair. Mar is scrám as mélan muid a aimimsú ar na main social test féidir teach ar aon ag radioúna lefa ar gceach ardan agus sin an app nua géad cogur snéirú inis fásta. Béis a bhan an teachtar mírna pléite ar an chláir seo ar muidín ar na hardain trúthaithe sin le hit SoundCloud, Spotify nó PHL amíon sugé seach le podcréaltaí de gra ach sin be mar leis le bheith gnáim cinena muach an seo ó na Jake a Gina Hianjig ar radio na lefa agus fonaí an an teogé seach le radio na lefa inniu tá neart chléir aontacha le teacht i mo dhé. Ach sin feici mas slán libh don am a láthair agus bí lá deas agus slán a gibh ar fad.
1: Áirithe ag giveblood.ie Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilithe nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a haon a haon a trí a seach.
2: A chóórsáil, Drohhíil bhí, gnáthráhhuiil, cé acha ceán. Rasad ghfuil os cín 6 fin géad am mion na gnáthráhhuiil san anna bhebre san áit mí cheart. A féta mu sinna ahrú. Is fos a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe drohhíile. Bé teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don uan. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rána gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí si an eisce agus chláirid an trein á leniu ag mywaste.ie ó rialtas na hhéan.
3: An gíomhre i maiile átha clia. Cé náit eile a bheith fá tríhí lán le crack, cultúr agus imachtaí áil náthart a chaile. Áte na mórna rá agus seoda fi cheilt, beocht ag taxa chathair faoin nasil se, atmosfér an lei agus íhan am mu. Ceol, drámíocht grand an sco agus tuile le feicá. An gíomhre i maiile cliatá an, cé náit eile. Den plan do thiar a ghíomhre ar visitdublin.com ó chur a fáil ag fáilte Ireland.
4: For Sean Jones's FNFT on SEAI, 8,000 euro le haig inshadu bali. Bishet tetoli in ish dun yire. Agus tastian on SEAI, Jones's FNF bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Jones's inov. Kurdik us rada he FNFT SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termo is kanelcha evain.
5: Tatu geistach le radio na lifa keitsa shay.ka kahar FM. Is ach reile atas a chlar uintu ar tea eistach le shanish.

Fáilte isteach chuig chlár eile gachtró lomsa Anthony Cummins ar Radio na Luibhe. Mar a sóltaí Tommy Bio ag meanlé dé céadín gach seachta, ach mar a bhfuil sibhan an éisteacht an sin tá gá deisina eile agaibh in aag na seachtainna chun éisteacht ling ag a haíag mar an de déirdín agus a ríis ag a dóchlaag ar nó dé dánig. Inniu, meas gá an mór ceolacuin le rionnta ag tapt ón bhilíis si sin Belíz ó Hasana, ón Chéinia, ón Éire, ón na Stáit Aontaithe, ón Gána agus ón Cuba. I measc na amhránaithe agus cultúrí beidh roinnt nach maran mar shampla Andy Palacio, lena bhana na Gearrfine Collective ón Bhilís, Sandy Denny ó Hasana, Ramblin' Jack Elliott ón na Stáit Aontaithe, agus a lán eile a bhfuil fós ling mar shampla ón Chéinia an bhana African Vibration ó Éire Ifeanna Bhrian in éanach le Cormac McCarthy an bhana Nava le buil ón Éiróin agus ó Éire freisin James Cullinan ón Gána Cé Frimpong agus a bhana Cumana Fiestas ón na Stáit Aontaithe Andy Hall agus ón Cuba Rumba Caliente. Tás nóin méid le Andy Palacio agus an Gearrfine Collective. Gearrfine sin cine déanana i lár Americá tá roinnt sa Bhilís féin, roinnt eile i Honduras, Guatemala agus Ecuador. Da bhí ról mór ag Andy Palacio chun an cultúr agus an tanga Gearrfine a cháhail. Si a tharann á bhí sé ina cultúr páirt aimsirthach ach a fear job ná mar múntúr meánscoile. Agus bhí sin mór aige san cultúr agus tanga Gearrfinach. Tá fu sé cuire ón rialtas chun an tanga sin na hámhail, mar ag an am ní raibh ach duine a bháin fáca a raibh ina caiintúir gúcais den tanga seo. Rinne sé sár job ar Andy Palacio. Go mála sin, bhí a héal ceol ag dul go má freisin agus le bhuaigh sé gradam ó Womax. Gradam a bhí brunaithe ar im le clia. Déadach bhíh chun é a bheith ag seint ag an féile Africa ó dhé hail i Larfáil. Agus is ann a bhil mé leis agus de bhí agalamh agam leis. Cúpla mí ina dhéag, rón ar marrá go fuair sé bás trí téim falla. Thit sé gan aithna gan ó Laura, agus bhéidir chun é a thógant go dtí Mericá ar eitilt nó a dairigh sé níos measa agus bhí ortha fillile aráis go dtí an Bhilís áit a fuair sé bás an lá ina dhéag sin. So an chéad duca a chur sé amach le an Gearrfine Collective nó Watina i 2007, agus ón duca sin seirtíobh Andy agus an Collective le Lidan Abban, sin le chéile.

ón nach raibh sé sin go háling ar fan. Ondas go watína ó 2007 Andy Palacio agus san Garifuna Collective le líden aban nó le chéile. Scéal an bhrónach faoi Andy an sin agus an téim fola a bhéige agus nírá aige ach ís dohad a seachnar a fós sé bós. In é seo rionn ó disca a formméile déanaí. An tedal ná, I've always kept a unicorn, the acoustic Sandy Denny. Ba Sandy Denny an príomh áránaí leis an bhanna Fairport Convention hán na sasana, le reint blianta, ach fúsí bós an óg a fad. Seo ó 2006, leagan acoustic uhí agus an bhanna Fairport Convention de She Moves

Lord Jane, yeah, I said that, didn't I? He fled to the hill.

His name. He took to the trees.

Well, bin trí cín heile dhíobhann sin in níige chéile, cean ó éire, cean ó gána, agus cean le cultúrí ó éire agus an Éiráin. Thas ní mar le Charlie Mulvihills agus The Mílic Team, gá partana ó James Cullinan, ó na disca nua, Here It Is, a tháinig amach a fethe fethe cahar. Cean sa lár, cean ón gána ó cé frimpong réalt mór ón tír sin, agus a bhanna na Cubano Fiestas. An disca a tháinig amach im líana, The Blue Album, agus an fang na Obi Nim, cúl dausa sais High Life ach níos tapi. Agus an tria cean, cean eile o drama bhí a gwein gledéni an clár ar san na Palestina, Nava, le Bert Drahoracha on Éiráin, agus Bert Éirinig Cumán. On a disca o gavila sa fehe dó, Toranj, bint Nava le O'Farrell's Slipjig. Antony comes a radin elifa, ag drinim quig dera on clár, ni lach anwa gwein gle hag gá rianta eile, Cana Wan o America, agus an canela o Cuba. Circle of the Sun, a vega gwein, sais Guitar Schlau 9, o Andy Hall. On disca o govila sa hocht, The Sound of the Slide Guitar, agus an can derinach no Papa Fue, o Rumba Caliente. An disca o na hannig se, mar sais Bruntinus, leis an disca an tro garlov, quig Latin Rear Groove o govila sa cahardiog. Sala Casimi eid, cahimi buicus mora gawaila Fergal Sachs, Marco Lynchig agus Ushin Coyle, agus dan balastron na stasiúna mirish o fínachta, agus dífse a loc deistachta a eistun lam gach seachtan. Ben mi a rashlif an chachtan cha chuing, man leid e cedin, mullam dív, lanúnt a raig ag eistachling, ar sif www.radionilifa.ie ar appena mar an Seintó Radio nu TuneIn Radio agus ala héad agus mata cóni ar am lea clia agus mór hímpol leis an radio féin ar cédis a sé punca car FM. Gudi an cédín se cóin fágan mi séf leis an dáurí an seo Circle of the Sun agus Papa Fue. Slán

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Kushlish Lakara
1: Cain chui a bhaithi mé an deontas mac léin?
2: An gahi ma bhainisteoir pá bráiteachta a thuairteáil. Ceistena faoi de cheartá agus faoi de heidlíochtaí? Ban triail as AskCI, uirlis nua IS ó mór do máisnéis de Shaorámaí. Freagraíonn AskCI de ceistena agus ábhróthaíomh gréasáin áisnéis de Shaorámaí in úsáid aige. Tá AskCI ar fáil lá agus oíche in os cionn cuige teanga. I'm si tila olis ag askci.ie. Cur ceist ar do bhealach féin ar AskCI.
3: Éist go ham cuaramach. Ar cúla tú é sin, tá sé ann arís. Agus arís. Is féidir lead iritas a dhéanamh inis ar an bacáiste sucar teilig ar líne. Tá sé ann chun cadú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleficha séar in eisce ó fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'ís cáilú go thuaithe i bríoc. Agus d'éadadh daoine eile a bheith in cháilithe faoi réir chuinealacha cáilitheacha. Chun tuile eolais all, tuair cuairt ar gov.ie/bacáiste-sucar-teilig. Bacáiste amháin in aigean teilig. Ar na hort cuairt ag an Roinn Cuairmeacha Sóisialaí.
4: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaidin seo chun tróir a thuairteáil. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV, agus panéal ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
5: Cuid in éire áit dúchas na saona i láthair.
6: Féile an phúca na bliana seo.
5: Is muise an phúca a rathal. Agus an scáil idir na nán na gcuardú. Ceilear muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
6: Tá na taimh sí ag luchairt siad na saona a chabh ó níl le fiche deirefóir go dtí chéad lá de bhí na saona i mála buí bailá trim.
5: Agus siad eile.
6: Ticket ag phúcafestival.com.
5: Féile an phúca. Áta ag an saon chun bathe.
6: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
1: Táú ag éisteach sa le radio na lifa. Céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

fáte mhórróa a chara gotí an chlóir ceol dom de spísre an síal an seo ar radio na lifa cé is sé an go cara bhem an se lomsa an dré a bhrún. Ba mé leat ar fá ura cléig le ceol ag techt ó ga cearan den domhan agus gan hiad mud a chuirí mé érán ar siúil chasí mé érán dit agus díomh se seo é mundo cai ó El Gato Negro agus a San Mbúp ón albumm Tícha cí pleach agus tá go thomlán gafa leis an albumm seo fa láthir mar sin de tásúlagamm go miní tú féin taach na bhs an é an seo.

Al Gato Negro agus a san an búp an sin leis an rán mundo caié a raiglinn gotí cheb mami seo é bledi.

Malaratsa an seo i radio na lifa cé is sé an go cahar FM ónrúpa é setí grúpó a i raó. A raglanne isis ba ceol le chana as Frankíise agus a Spáníis ach tám cinse gurbá an rank an bhain seo a bhaid chana tuis gohfuil an blas sin a cé ach canan si bin álin a Spáníise freisin. Seo é Lisa leis an érán a canta querida.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Tá túh géisteach le radioú lifa cé a sé Pca cair FM. Is áchhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste leis sinis.
2: Bhuair géad fáilte seaach a fisfasan seo radioúna lifa cé a sé Pca cair FM. Is mi sé Rusá siúán agus be mé libh don chéad uach le geile. Anocht ar an glóir be na ggéiseach siir ar an ggheol nua a bhí agan ar fisfaasa le coppla seachta an nús. Ba Ro de Barlín chun leart faoin singal nua aici, Púca. Inseo éirií éán dúin faoin singal nua aici héin agus a ruthir cú chulan, agus chu ag duranní leán ar an ólasmuid faoin singal is déine aici. É sinna le agus scoan ceol agintíomh anocht, agus chun túsa chuir le chlár na híhianacht se haíonn singala is déanaí ó HH agus cuaán de buca, se hé anra na normalach.
3: Tá má chrí breistegad.
4: Tá a chrí breiste gom. Báil tá leon fáscote san lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
5: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Ker a hain, ker a hain, sha, sha, sha. Sha si to the bee, sha da unra na normanach. Landa ta sarak, game is unruh, terminach. Si shas da gramadi, nach digan an berla. Ka fuck along my veil in a hip-hop perla. Step to me, la chus and sanua. Ni eki tusa ta da shach is mogu mor gruig. Ko a da hranya, ka stopa unruig. A hain, chwig a do, chwig a tree, chwig a kui, chwig a. Ar aga hirda shim a aitis mea gula. In sangri a vampires mar yasa. Da chutcha in a sheen on. Eish lem a glor, agus glock lem a fien on. Fien o glif nisha agus. Is é den ní an bon an ben an ócha chugad do foréis an hunsaí.

léir chuú chu an ragar mé an cuas fear nóil séar an alban nóir a chula sé a bar agus níl buáil ag an ééis si an mí so géil slí. Felíon rappers rú mar in a néirlí a tatamú sem neamh mar leisling a gain get a mí

0: Onrann an nermanach an sin ó HHH agus cuaán de Búrca. Tá singal nuamach ag an geoltóir agus putchréaltóir clúteach dar an níhlacháin. Bhí mbeon an an singal nua a phléile in níos lua, chomá leis an albumm nua aici agus an campchuirt a bheits ag teacht go lua agus chulathir teile. Seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a chuann, bhfuil tú go maith?
1: Tá mai arás, gur míle maith agat.
0: Agus tá sé chódáas thu a chluisteáil a reislín na radio na lifa. Aíonn muid wet. When? Who?
1: Sin éit an ceart gut a sé gut má fear. Gur míle maith agat. Le bhfuil is go ní meid amreacht an tro a webh an sa láir tuisgurt an cáthraach agus spráin a gcónaí a bheith gléil seach bh radio na lifa, so beidir an cúpla dáta eile chuirsa díalan acha anaás a bheith leanúh.
0: Well, éist tháinig an nuach tríd thugann an seo gohfuil an tarseach críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well, muil beag. Cad faoi atá sé, mín seo an tarn albumm do chuid sinnacha?
1: Sin é, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tarna albumm gur yesís, so an chiad cean a bheith saothair bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caite me héin agus cara mórlam saoire flin sais tugra staire agus ceolmhar a bhí ann. So tá hana sé sin amach a 2009 i dreadthá, so tá mé take chu neisinis le má saothair hénig.
0: Well, Mary Earn, she's a very tricky second album. Agus níl tú gur, you know, a number go deo chur tain, agus tú a chur rudaí cinnte amach.
1: Well, sin é, cá tú scaoil le rudaí mar an éadáil más féidirlam a bheith chodána agus an bír le tharraingt seach sa scíal.
0: Well, éist, tá single ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heisteoireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
1: Sin é, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte an méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan éon ócail ará. Eisteoir omláin, le bhfuil is go é ach iní a bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras fhísteir fása níos a bheith fear ar thebheith eisteoireachtas gonáin agus a gláircha telefíseachs mar sin acha bhí sé ála an lácha a bhlé agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachí, bhí sé just do chreite bheith fear ar the bheith gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar eisteoir ar an státe nó ar an scáláin is cuma nó fiú bin si déanana drámí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá te si sin leis an single Madame, I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame, I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach gotíanta agus atá gotíanta go fóil i measc na ngéil ngteach fóscrí. Fórs an tarán in chiad lá ó Mantín, líon í riada agus bhí sa caiinte sin bhealair agus bhí si sin a rágur fór sé siúd an tarán ó Joe an Danny Mikey gan air is spanaá gailta le banríon an árán Bess Cronin. So is sogur árán gotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chuúla ar dúise i mar a chuma i meas na sléise agus anna sppót agus rógraachta buint leis agus fu iscot tá háse sin riomhlam so sin sin bhí gom mar an chiaad singel.
0: Sintá chattá cloiste agam a chuann. Bhfuil beidir go éiste bud leis agus tuga is ráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle se. Hí dean ní ghlacháin le Madame, I'm a Darling.

0: do chreite das ná a chur an céhhí láat ar an single sin.
1: Well, sinna rud go braile míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fé blion is fedrá seo agus páraú má gan car elum de bhlas le pára in 9ideag nóna a gretha a bhí mar scola chéile agus feimiist tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisiúgus cláist í gan le chéile chumá bheimiiste tuairtegur an deir ar an tros deir go chéan maidnagus fi mar a mami sian sa le chéile sí tríd na blianta agus farile a raibh mar iorscoláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearrua padirtá marsir ó trá fádín car eile mórlumm an so bram go in sppri sin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil te sin le chlos a cheol.
0: Á tá go déhann an gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i meas isbíí agus tráfádaín agus túhéananig.
1: Oh, well, tá seomór a tuchadíí an Academy am lelia ar an tríú ládéag doí máta agus bremídul timp na tíracha má tá seogan an gáile, bh gorcóig a limnoch agus mal ferriste. Sú ní bheith an le scíal ag na gail im lelia, Tásúgamm go meisiú ar fadáilin a canhha a ggur madamá a darling.
0: Well, éist bei deis agin éisteach lei sin albumm na omláin sul a mííon na dátaí sin. Sriste agin. So éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas Maidir leis an albumm agus maidir le cibé rudatáir siú agat tenig.
1: Well, isocha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhta sé is féidir isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheit sé a dulamach ar na streamers go dtí ráhílas fé seach ach betas a abta éisteachas ar de fón tú hain maionn tú priardú nu réhharú ar an talbam, so bhúra gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchann an réhharú sinna dhéana nágul agus na nascanna leanúint ar do instana.
1: Sinné, tá sé ar fád Bandcampachs mar sin achas tucha go breid tána links ar fád cruachta in irde ar Instagram sa bet túábalta é sin ar fád Islandson.
0: Éis ar fád agus a chuoús le mar is be gannách mulam gothir díobh go go Bandcamp mar. Éirín leis na geoltóirí atá ar an siomh sin beagáin agat dhéanamh seachas an na pinganí a aint tú ó le hétí Spotify. Well, a chuirann ag suúga mór leis an albumm nua agus ag suúga mór leis leis na giganna a bheits teach suas mar tá na ceoltóirí den chéad go chu le chélagat.
1: Gur míle maigat Tá héanana sú go mór leis chu tuéis annach daach a bheith go bre sé sé go húnta chu te sa saoal mór ar deirí heil agus gur míle maigah as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiinflaat go luú nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gu míle maigat.
0: Óró siad a bhhaáile anis ón albumm nua a chuidn chéad glún eile.

0: an chéad glúin eile an sin le óró sé de bhehaáile ón albumm nua acha. Tháinig an ggheoltóir ró de barach an sulis mar chuitin chomórtas glór ar linne. Agus anis tá singal nua aici in an do ihe hána. Bhí deiscainte gom le dtír raibh a tháina de réir, agus seo mar a bhíon gcórá agin. Céad mí le fáilte rót a ró nua ró sin,
1: A ro is doga Rodabara.
0: Rodabara sin anam starcha at agat.
1: Sin.
0: Well, eis dis tatu ag tacht chun cín na leihan ta seo a dave cuarsaí ceolach. Cána hosig tu?
1: Ah, well, hosig me nor a vi me cuig lina rísha stoga vi me ag seoint an piano agus a cána Ní a bhéine a géiste glumm ach bhí mé ag déanamh ach so nuair bhí sé COVID ri chun na bhéna rá nuair thosaigh mé ag déanamh ma cuid ceol féin agus thosaigh mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like blianta ó hin ach bhí like bhí an tam agam agus like you know de like derna alandini fi oh jeez fi covid fi she fast like august captain was like oh actually fi alone or danger got more covid so don't wake us across capuinta so yeah fi she covid nor hosig me karamak on mikiol thing
0: well so tatu ig shine kill o vitu anog august you know it's stolen like an rut fi COVID ná gur thug sé an deis de annach chu déine an leabhar sin a scríomh nó an picúir sin a tharingt nó an pí ceol sin a haffad ar slí béidir amachchan seo agus mar féchan siir ar an méid a hitach go mbeidh cinál footnó ann bhí rudí go duna fuórlan daoine bás ach ag g am céine tháinig annach chuid rudí cruúíoch amachchas.
1: Kinda, agus like fiú an slí a Tommy de gober inis like tá like a lán tá sé lán níos éca de daoine ceapam like is féidir leis you're like a cuid ibre dhéanamh sohaile agus like just tá gacro just like bíáin níos níos mór flexible a níl an focail agam ach yes just like tá anna cuid rudí like anuá a chur amach as COVID is tóca.
0: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus bhí sé anna granhar na cólachtaí seorá an ní féidir obair ómáile le ba bhrálinn lingtíh obair ómáile ach just ní féidir é dhéanamh agus an sin léas athir le COVID right si bhíh obair ómáile
1: bríga.
0: Oh, no, dúir tú san nach mu an.
1: No, bhíne áitina ibre ag gin sin bre a dúin. Ó féidirlin héanamh.
0: Well, sin é ach buchas a dtí a tháinig an ferbert seo, agus tháinig an cinál deis do chuoine agus higad ar béidir nach. Isdóil an bhí annach chu daine nar hiig an méid go bhhétá a dhéanamh ón maiile. Bíoch sé sin ceol nú éon ru eile. Ach, éist, bhí tosa mar chuid den chomórtas glór ar linne. Conas mar dearig leat le sin?
1: Se, so bhí conic mé an chomórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chu chuig radio rírá agus bhí áhas arm bheith rannathe agus is tá lán tácííocht ann like ó radioíra is for an anhá tá ann agus bhí workdays thuas mala a clia cuih agus bhí chuirsead an taíocht don tafa freisin agus bhí seo i bhhuilann sa gcuin an seachtain Chicago so yeah is chlár íntaach é agus chuig mé aine atá in ann arán a scríomh ascuilga le chuig mé deaghil lo mar is rud íntaach é agus is tá tá ás a bheith ag déanamh like ma cuid ceol ascuilga agus like bheith like ag fécinint ar daine eile chud cuiol a scríomh ascuilga freisin like is rud mór é don éire agus tá like long mé las tána chus takeíchtlan.
0: Well sinna é agus fair play dóibh ach tá tusa ag chur ceol nua amach an teachtain seo ach inis dom sula déimiring le le sin inis dom faoin grá agat do í a hena.
1: Oh my god is even lom í a hena nar a bhís níos óga a bhí mé ag cá na na parties í hena ag sawalia le me corda agus gach ille vlin like vi me like okay katatame on blin shaw agus like shin like near stop she like vi ma hen couple vlin o hen agus vi hen e dangen agus on quid glare on group of glare vi che I hauna team so vi mer glare like toka suas roddy like Roddy mar cailach nó Roddy mar sin agus Stephen lom an hana agus an sir leis agus an ceangalt le like cultúr air an freisin.
0: Well yeah I mean mar is like is féile nó sira airnach atá ann agus dear an daine gur bhil sé Americanach ach is siad na hÉirinig aneacha trasna go Americá. Agus a thosaigh a lean leis an geúra í a hána i Americá agus bin an cúis buil sé beidir go chóhar lehan timp an dahannach. Néidir an dig an daine in áíire an gur rud airnach atá a gceist agus ní Americánach. Tá sé tá tá muidna sin bhí hena an seo leis na céte beidir na míúlta blion. Agus ní líhéangsca inna bhhacha a bhreah céad chuige blion ar a ús féad?
1: Se nó ferfa like rih COVID bhí san na cóí san na státe agus nuair hagan í a hana amach ar timpbal bhí mé le is féléirnaché agus bhí siad le maré níor hiig siad agus níor cred siad le héile agus bhí méid le dultréad an stair agus bhí is málo mééis sin le ar cultúr a roiint freisin so bhí sé bhí méid gan é múna ceap is tá an ceartagós le níl sé fór lehan anhfuil sé airnach.
0: Well, mar a tharlaíonn sé tá an singal is déanaí agatsa tá sé buinteach le í a hena. Cén tána atá ar an singal nua?
1: Cinnta, Púca is anime agus Púca is siógé agus is cléiclaúir é, so athraíonn sé a cro. Agus an cro is fear leis ná an capal dubh, so an scéal ann bíonn sé... bin sé feh an scáil agus tugan duine aigen ar tugan duine aigen as an tagín as an teachtarna agus é ar meisce agus chun an capal an ceistear an bhla stolanéirda tógan mé bhla thu agus ste an túcinnta si bhhaile sé an asce chuí éadfa dulmí ceart agus tá sé domhuiil from there so ní teocaigh tú arás má teú an airda ar an gapal so sin an scéal an púca agus is ráha é is dócha so ná chuirda bhaine i gapal dúircha ar taobh an bór tar éis cúpla duine is go bheitthe.
0: Well an céad botún a dhéana an duine sin ná a géisteach le cóirla ó capal a bhíon an cainte. Aní dá mar rud é go capal ag leir lomsa. Ní bhéon na gáil, bhil béad go rag mé ar an áirdeir an gapal. Bhéon ag ri.
1: Sí fear meisce.
0: Nós na gaithe. Dá an capal an caint.
1: agus nurkurtu gwele gleik ar einia. Ta ta kapele kointless we.
0: Sure.
1: Yeah.
0: Téchola so, yeah. Agrad Granamór. Well, look, éistú mi leis an singal nua, agus an sin tucha míis rás agus in míis roint play air. So a chuine úsle, seo hé an singal is déine ó Rodabara, seo hé púca.

0: go hálinn ar fad ar a caafar ará. Na é Tá sé tuige man isá a bhí arágat, mar suúscatí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé dechar ar a bh duling le le séir duine deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an de an cad díomh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cin teile.
1: Bhí sé thar a bheith difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar a d'irtú cadú cinlín ar raibh rud a dhéanam leis an órán agus bhí sé thar a bheith isúlim an mheas aige ar na mórán ar an seanamh agus ar argúil ar féin chumá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochrata agus. Heritation gemorling e vechan a skoil ge freschen mar tatahi an sinnne agus is doile madlechen kin insprado an ho an an chanos heritation gemorling agus hastig wen no kluschen to an chrichten sin ta erle an madlechen tradiun ach ta erle an freschen nachmunlechen tradiun agus vi sin gedas kin an darod sin a chrohule chéle agus ja du han vi an dus agus do am derre chéle. Fi mar haf a kombordach leis agus haf a sásta leis agus arbís foioi.
0: Well, I mean, tá áhas an déanaar le leis ágó ra si bheith goil tíh mud na línte mai gintú mé agus orla si nach meach sa chrúpa chráisiúnta in úsáid aháin mai gintú mé. Mar tá sé ríthhachtach tá an cheol agan sa tíir seo, Tá sé cho lánach dúin an seo, Tá sí cho táhachtach dúin agus man an ghéanam míist éhlóid arthí ba si mar a gan bhfuil agus í tuúí ar aní féidir é sin a dhéana isis mar ní dhéan for é aní tá ga dhéana an éis agus tá dhéanam ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuináil bra fuáin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá déanta agaí fairplay
1: agus ceann go sé go deas cinlín mar déir tú rudí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mí cinlín más áléúin ar an thrán ar an seanán agus ar an tradiisiún agus is dóm gohfuil áit Harbh speisialta an chun go dáród tíocht le chéile agus go ceirtúna sin dhéanana agus
0: sin Mátá más agat ar an ggheol agus mátá an spréid leistíigh den pí san nua mátá si sin dílis don cheol is cuman áíre.

0: Cory so má tá féis ag dtíine caigi súil ar na meán ho síilte.
1: Éis ar fad. Well éist ar gur míle míle maigat a socht tá an ghlacha bheith caiint líine agus comhórdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gan inine dí trocréir a socht an is. Is éirecht an grúpa tá gestan seo
0: ní
1: agus tá a dairigh libh fairplay agus bei tú a caiintlin éis nuair atá an chéad alba meile teach amach nach mai
0: leúna braid éar é
1: Well tú ah agattain agus caiint go lua. Well sin ó legam díomh den íon anocht ach bíigi cinnte bheith lin san í amórach ó na hocht gorí na í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca cehar FM. Fuck me live leis an bísa seo on a Mary Wallopers. Seo hé, cod liver oil and the orange juice. Go dtí chéad ar eile, tuair ara, agus go dté sibh slán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: A chóáil, Drhíil bhí, gnáráhhuiil, cé a go ceán. Rasad ghfuil os cín 16 fin géad am ína an áráhhuiil san anna bhebre san áit mí cheart. A féta mu sinna ahrú. Is fos a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe dráhhíile. Bé tacht agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don urim. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rana gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí si an eisce agus chláirid an trein á leniu ag mywaste.caí ó rialtas na hhéan.
2: Le heb sláinte FSS tá fálagad a chud fáisnééis se sláinte go sáhailte a ón. Fáid séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troir ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Íslódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deagdíí agus ní sinna. Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
3: Tá séar an liúlinn. Agus tá páistí háir níos dochail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom thuúsa chuúanta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déagdíis an bhacín fluúsráinna áil si an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilechar fád a chusint. Mar sin, den chuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chillolalais ar fáil ag HSC.caí/flú ón HSC.
4: Tú géistecht le radioú lifa cé sa sé Pca Car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
5: Seochagamh túrisic cuasaí ratha le tháina féil agus líomachála.

0: Fáteach tá ggééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé Pca ceair, Lumsa anna fearir agus le líon Machchaí. Ar an chlánacht banmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seaachtainna agus istócha anchoid daoine fa láthair ag lé nó ag machnamh ar an staic generaráta, agus is tamil réisiúnta fada ó bhí staic mar seo sa tír agus tá é chinnte go bhfuil beirtí athn agus roitas na sean buice é féna fáil ag dul timppla Gearrán nach meach é stailáin deach si túúd fá i ceannas ar an tír ach ag fechan ar an aspa staic nó staic mór bhí cinnta bhí agus tá stocha staic leúnach le fescin ins na cuat mar hapla más féidir staica gléair sin ach an dóilead an bhfuil an tír béidir ag fechan siir th na blianta tá mihain. An ramhid imithe ró ada i dro gan stailcah agan riamh agus go raibh an rialtas de hir sásta géile nó anchuid airgad a bhrona ar na cheard chum an rud ar chúsigh ná a bhéin stailc sa tír a bhí gachtain sásta agus an bhfuil muid beidir ag dridim ó sin agus gan a bheith dridim beidir gomláin i dro stailc gach seachtain nó stail níos foiide ach ag an náam céine sean go bhfuil áte ag an salóir mar an siomh is iúní de suchí ar be.
1: Tá an ceise bhain an le stailchaine buann sé le stailc ann héin agus buann sé freisin le léirsíthe agus agóidí síle man dá rud le chéile. Agus tá an dáhéamh don díspóach seo chu táach lena chéile. Ar bhela go bháin tá sé tamil fanna óúair ará ibrithe peblií ar stail canéiring, an nuair dhearnach i gceart go ra ibrithe peblií ar stailc cinál mór náisiún a caiite do éis gotíí an coolú gé agrach, agus na cintíí a rinú an nuair sin curathaí dhéana ar fá agus ar chodaní éagsúla don cuaitemh a bhí áil mar eall ar an ggéirchéim ag naíochta a bhfuin le 2008, 2009, 2010. Agus take an amba sin sílingar 2009 mat an ceart gom, bina nuair dhearnach raibh stailcaní ar fudfad na tíre i déobh an chóras feiblií é. So tá caiint ar 6 a déach, agus 6 a déag beag nach gluúin. Beag nach gluúin an sin de ibrithe stáit. Nach ra éon taí rééis bh acó ar stailcaní don chináil sin. Agus má chuir an tú na stailcanna a bhfuin leis an ASTI as an ádamh, th timppel ar agus beidir gur féile dunéigeint mé cheartú bhfuin me caiinte ar gáhíle sa héú mar sinú a bhí an próiséis a bhí á loragaú an próiséis ar i glétí benchmarking. Ganna bheith ar fáil de thuúrasta le múteirí agus gur crothú annacha deachreachtaí le stailcaní fadálacha i meánscail íon uair sin. Caiadú dul sií ríis pí má fada chun stailcaní náisiúnta don chináil seo nuair a bhí mé óg nu bhí mu déana agus do bhí cinil aimimseir áirithe an. Dí amháin an seo an éiring, but freisin insta cógúlaíthe in ce láimhe sa riocht éaithe nuair a bhíoh stailcaní éagsúla de chodaní don ósa ibre peblií a tarlú chuach minic. Agus thoraigh sé sin sios ar nó an éiring nuair rinne caihocha Charles Thaí an socrú leis na partnerirí so síalta a na cearad com an gohairithe an PNR a chur ar bond de Program for National Recovery sa blion 1986, agus de lead programs den chináil sin a raig trí an aimimseir a bhí Albert Reynolds agus John Bruton agus Bertie Hearn mar hí si bhí ar Brian Cowan agus an réimse an rémas garide a bhí Brian Cowan agus Brian Lennon le chéile bhí orthú lé leis na stailcaní náisiúnta sin nuair a bhí an coolú gé legraán agus an sin tháina ggé de Kenny an rialtas a bhfuinna siúd an rialtas a bhfuinna Leo Radcar, Michal Martin a Bartle Leo Radcar, Simon Harris an isise Bartle Michal Martin. Tá si tríéis se bheith ar bhealach a chur chláirdachaí éaltaíthe páig agus chuíleice ibrile chéile leis na partnéirí só síalta go leanúnach ó 8 more or less go dtí an lá atá a jobhán nó go dtí mí an bheitheh se chaite agus de learmid hena ar an gláir sembaéil ar na cisní ar choú. Ní hégur chuú stop a gurthnig deire béidir leis an chomaráid sin i mí an bheitheh agus beidir go bhéit mu fiile ar sin leis an blééis déine ar sin a chur san áú ganhil. Ba ma jair ar an só taíonn tú de chuid luach sihir sir mar chuid de stalk. So is ébrí sláit mise. So agus stail ar bon ní bheith miise lé le éáis ober is bald cheará mé chumbe chéanana, ní bheith mé pléile ober chianaan, ní bheith pléile lech ní gaá, ní bheith pléile riomfuist, ní bheith pléile éáis ibre tarlíonn si go mí me gober éinstitúid tríú levéil agus ar nó bíon tegas agus bhena marisiúlí bheith géin chinineáil ibre a tarlú nu a bheh stail ar bon. But it's rather wine an tarig sheer a winnin lishin ober. It's rather ele freshen an kinal ago diachta ta tastail nu a vienta tastail sais kinal chontosic kinal an line ibra mas mailat mar chuid de ficaid agus ta sheshin tan geneishin spesiu mar anio in nachwil an tahi ag an tír seo agus ibri hastait na tír seo ve pleil astalkan in ashoot at the kinal seo. You know, teh mu a rahíle san ní agus teh mu na múteirí agus teh mu a churód eile áitir ah dereacht beidir ag chuid na dramaí nachfuil cadaú dollar stalk, beidir gur chuhiling úint a gurh hí feban leis na gardaí bbátáin hí feban más cuiimnelum a ggéir hí feban chumba chéananas na hospedéal beidirbátan nó eile. Bu teh muidir sin tá taihí chuoach mór. Go háirithe san luúin ibre is óige sa tíir seo, Braham. I léir sithe nu i ggur i gríoch léir sithe le béidir fithe bliana nús. Má smuoíimiid ar an feachtas a bhfuin le tálaí isce mar hapla. Má smuoíimiid ar achtais a bhfuin le cuasaí tiíochta. Má smuoíimiid ar bhiicléin go háirithe agus iad a dul os cóir, na dála go déhan ar bhaithe le cúnsí taíochttaí breise achfaní breise ar heh bháin, agus an sin grúpi de bhícléad meánscaile chomáile sin adul chun léir sithe i déobh na héráide de, agus i déobh na Palisttína de, agus i déobh na gúisní ar fad a ghlach ar a sacláidir ina gríthe le tamil de bblionantaús. Tá an taihí sin cin ailgranta, Granta cinnáil go lánach ag luúin áad an tochaí in san léir siú. So béidir nachfuil cleachta going ar stalcanna agus béidir go mbeidh tenachar ag an stalc ag stalcanní dá léhéad ormsa mar ibrí stáit atá béidir éagsúil an duine aber náhfuile lé le fóstaíoach stáit nílas agam áhar eilegur bhéitmid de lé, but sin go bhfuil glúin áirithe sa tír seo agus ní bháin glún a bháin, ba gohar a glún a bháin agus níine eile agus tá an taihí sin faoin go a chur i gagódíocht sac préomhíthe sa tíir seo síl be an buide seo agus tá mé ará sin go háirithe insta ceanttra chuí orbacha agus tá mé rá sin freisin go háir na ceanttra chu i maiile a clia ar nó a féin agus na ceanttra chuí seis má gúirt.
0: Agus is tócha an dóile go geapan roiint daoine béidir ach go háirthe daoine óog gur roiint sprí a bhaisáin gur socha deis íon an stailc dul ag agódíoch nó ar mórthúil rud ar nóosló socha bheith an dhéanamh ag an deire seachtainna nuair atá tromlach na mórthúil insna carthacha agus mar sin de.
1: Ní bheh sé sin as an ámh, bar is dóon rud a rilam níos múna gomach grúpa óog mar chuid don fórsa ibre stáit agus ní raibh siad riamh i m léirsíthe ar bhaheil ina ggólaiciithe. Bhís do m léir si a béidir mar chinna príomhhaideach mar heránna príomhhaideach ar thuúsní difriúile ach i limimecht chuig bliana dé an ús sa gribh. Cenáil miniciíochtta gúis ní sao líonmhar Ach an bout a seo bé se de dolimón agóide be se dolimón léirsíthe, agus be a ggó leiciíthe a lé leo, agus be an léirsú áthe siad an agóid áiri sin cheilte leis an slíbreth acu. Agus is ar wahil óhéin go pásan ar wahilile canílacha béidir níos fearr nó bheith dehan deaghfuil próise se an go canílacha níos fearr á luraga acu agus go ggurfií ar fáil é trí bhean na stailce, trí bhean an léirse, trí bhean an ficéad agus mar sinnde. Agus sinrád mar idir nachhfuil rééis tarlaúint agus le fád agus braham. Go méidir bhfuil scíir áirithe den gníomhíocht a bhain leis an olbhúcháin dus na stailcaní seo nu a rinne na ceart com an cinena greibh siad chu dá agus stailcaní a bhla don cethú láéag agus den éú lás fiid. Bhain sé freisin le cótha a chur ar fáil a rialtas. Cótha braham ar cheap chuid áirithe den údarás tahtí gos na ceart common a bhí dí cótha bhí dí le fada go goráh sé de achfan agus beidir de chomas ag na partnerirí sosialta na ceart common go sunraach. A bheith agrathe chuige seo a bheith an sais rá táid an an tacht amach agus táid an cóú Harbheith cuiimseoach a dhéanamh ar agóid an toirtseo agus stail freisin, bar an agóid níos múna an stail céin. Agus braham go bhfuil an cótha seo fiú má hálaíonn sé gin dhéanaan ceachtar an dáhéamh taobh an réaltais nó taobh na gceart com an beidir mhéalú beag ar an seaamh atá le bheitheá agus an rud seo toú amach. Síam go bhfuil an cótha ann gur féidir leis an na partnerirí sosialta seo bheith luúfar agile go leor ar waile cead le ó ar waile stailcha agrú a churbun go héfachach tríd an gcóras ar fad.
0: Agus an dóileat agus muid ag fechan tíir, hí gearrán óám go chéile i déobh na cheard chum an go raibh siad ro cordúil leis an rialtas go raibh stocha de réir chéile bhí aithna ag acu a lig. Ar a chéile bhí si do man idir bhartííocht ach bhí si de lig mar chuid do grúpa bháin agus go raibh siad ro ligró chumpódaach le chéile. An dóile chuid den beidir smuoinemh atátíh hir de lethe de stailc ná léirú gur seis agriocht neamh splách iad agus go bhfuil siad nachhfuil siad ro so chud lú cheangailte leis le haigriochttaí an rialtas agus an stáit agus gomáile sin beidir le breisttíine a bheala agus líon na daine atá mar bhil de ceart chum ag dul inísle agus beidir daine cheapa nach chuiléon maihis le bheith ag ceart chum an doile bhfuil cúpla cis mar sin nach bhfuil buinteach go ddíireach leis an agóid rathach rudí beidir níos níos or le bhéil mas féidir sin.
1: Bhfuil teoching leat agus dhíorhhailem sa go d duigeach daoine gombeach mar teachleat sa bhéid sin go sinnicúil. Cinnte sílam gorá bhfuil le teachchar seo á chur san áirmh nuair atá údarás na gceart com le lé le cintííanamh dólar stailc agus feicem sé héine ag móna é brehéin tá líon sao mór fistrathe breise rééis teachteisteach le trí bhíanús maheall ar bhríocht gá gceart sa cear com bhfuil mé héin agus tá so tá wadís mú ball tagisteach agus cíon sin gohfuil beidir sin tú sa teachisteach os na buil sin rud a chiíon gur féile sin cear chum beidir níos mú chu ar fáil. So tagam leat go hálanú ar déirtuéis sin agus feictar do go bhfuil an cótha seo tal le léirú ag an rialtas a le léirú i drón rialtas. Buinn sé leráhéamh áit go bíonn sé níos éasca an seis fáid de chur idir tú héin agus an ta a bheile. Má tá daoine rééis éirí mar lu atása cinil ceanú i lu gohéilfar ar a chéile. Tá sé níos éasca an seis fáid sinna chur idir an idir an dáhéamh martá má tá na pártaí a héin rééis airthú. So rud amháin nach chuin be chur san áirmh mórráin go bhí thomsa réos in san lé atá peblií faoi seo. Pascal Donahue gan a bheith i láthair ar fór an rialta sé. cén fágad mérá sin ní hégur Pascal Donahue ar an bhid ó Aimsir Charlie Haihí in é ócht ó seacht. Well, tá sé ar an bhid ó béidir fés a cuaíéag nó mar sin. Well, go fiú beidir blian níos luide sin beidir fés a ceairdeag. Ar nó ní raibh seán ag an túús ar fád nuair a bhí Brendan Howland agus Michael Lunan na play leis na gnéthe seo ar tháinig rialtas nua a gceist, but bhí sé sa gúlra, bhí sé tofa agus an sin bear na stáite sách tapig an sin. But bhí rud a chéntaigh Pascal Donahue, fiú nuair a d'éirigh Pascal Donahue as a chuairim, déanta gach taobh a bhí a play leis sa dáil fiú. Go raibh cineál gar múlacht a bhéting don chofáda le úslacht ní misrá sin tá ggéirí focail chu a méile a daine a bhí cinál dearafach faoid. Bhí gach duine bhí gach taobh den folatíocht dearafach faoin cinál duine bhí an. Agus brahm da mar rud ag raibh Pascal Donahue tríéis bh play leis an deire a bhíleteacht ar thaobh amháin leis an cóhéon tú a ddídig ar an trochadú meh. Agus an rialtas nó a cholaici a rialta siar an déh veile. Braham gombeach Pascal Donahue a caiint go fada siar leis an nolig faoi bhfuil caihamid níhhagur gáúin cinnal na caiintí a hosú leo, ba caihamid freisin cinál a thuirt le fés goin mu géisteach leo. Agus braham fiú munameach na ceart chu an céad faoin géadsáasta leis an cclúas éisteachta a bhíle fáil. Braham gombeach sé níos éca ar an dáthaamh fannacht ceangeil a fróiséis mátá an Cineáil aithna atá ag páirtí áirithe ar a chéile láid ar go leor, agus rathan gur béon tais duine é Pascal, gombeach sé sásta ihar fóin persan de thuairt de filí hé nó beidir duine éige déile na príomhionaithe os na ceart comin. Ar bhaithe le gombeach an teaghhail sin in an ruí é éasca. Ba éascóthir a bhí a Pascal. Ní a gcónaí go réantaigh gachtain a leis, But bhí bailach aige daoine seo ráitas beidir atá go deas sílam. Bhí bailach aige agus bhainte seo léon rud a bhí ar siúlaige ón méid a chonig mise. Bhí bailach ag Pascal daoine a chamád sa chórá. Bhí sin an an chórá féin a chamád ar len. Ainneoin go méidir go mbeach daoine bí hásta mar cheall ar beidir an cinar ina sé. Nú ní hé an cinar ina sé go ginarálta agus muide a breanú air mar shaoránaig. Ba beidir ara éigeann a bhí mí hásta le beidir líon an airnig a bhíle fáil i mó sé a chiint nó beidir an tro. Bhí sin an an chóra a chamád oscailte. Agus bhí sé spéisiúil, agus Pascal imethe hepar an ggóra go thomláin, hepar an ggóra sin a bhí cúnsí áirithe áit gnéir na ceirt comidir ar a déobh siúide go raibh an tep sin ag techt bhí an bailach ar costais marachtála don an airde agus nó riochta le sé bhfuin le taobh na ceirt comidir an tús. Ní raibh an cuma ar an scéal dos na ceirt comid go raibh an rialtas féin ag lecha dóhan meas air sin. Bhí an rialtas a ggéirí cinál chluthe imirt faoi milsciú. An meach darlam, dá mar rud é go raibh rudí tríéis socrú pí a beag sa bheith an éthair Strait of Hormuz áit in eile, agus dá mar rud é go raibh sé sulir go raibh an builsciú féin cinál ag leibhéil seasta nó ag titim, fach sé níos éas go don rialtas a ráhfuil ón tús tá muid con an ráta ceanlí na headline réit seo a bheithin ar gligan acuig. Rud a bheith beidir mealta go leor cos na ceart comin, ach níor bhan rialtas a gcéirí é sin a dhéanamh Rivan mo sin rivan gáis mórráin braham, agus bhí de dhéiríáis féchaint an cluthe seo imirt bil fágamid rudí mar atáfa coppla mí, féchaint an socr rudí sios, agus an sin bembeidir an daile leis nó hagan a cáisteis, nó tá aigen chu fáil ar nó a cáisteis, ba thar nóir an déhheile tá an tá na ceart com a géirí go sonrach agus go cinnte ón túús go páig. Éaithe agus an sin pléfar le airthe insa na dúil go sí agus airthe insan cinnal éfachúlacht agus mar sinnde. Agus freisin tá scéal eile seo marheall ar ócé bhfuil má tá builsciú ann agus má thoríon muid ráta lehar fe trí blianana, ba bhhailing goach an ráta sin inéachs nascithe agus gomachchan an cinnal an tinéachs nasca sin. Go ginteach sé má héon builsciú a dró faoi le go bhfuil na himrethe stáit clúdaithe. So tá na rudí sin i gceist agus braham ag chu san áirh nachfuil Pascal Donahue a láthair. ní hé nachil Jack Chambers, nach raibh Jack Chambers an bhí Jack Chambers an in éach le Pascal agus tá sé fósán. Ba nuair a chuan tú san ardh gofuil Simon Harrison in áit Pascal Donahu. Tá tú a daile le anhí omlá difrant, tá daile le anhí atá ó méide éicimse níos congarí dá ideolíocht na éon láthach. Ideolíocht an fartaí réon láthaigh, ideolíocht Mary Hearney, ideolíocht go fiú Charlie McCreevy agus Charlie McCreevy a bhí na fáil. Bar gohfuil sé níos congraí den cinnal ideolíocht sin nuair a hagann sé go dtí ceisteí a bhaine le caiitechas le géalaiger tá sé ag staid eile an saoil freisin, ná mar bhí Pascal. Agus tá riochtanis áirithe air, níháin mar ar airgadis bot mar cheanar ina ggéal, so tá níos mú ná éon roiil aige agus istóí mar folateúr agus mar cheanara, ní mór dó a bheith contásaigh ar cheisní áirithe polúla agus tá folatííoach sin cinál le sonrú agus braham gur mórna difriocht a bhí an idir sin agus Pascal mar fríomhúr leirí an rialtas agus Pascal le plléile ceart com agus mar sinnte. Fa Pascal cinál Pascal le brand rudí umla difriúil, bheith Pascal teis ní ar fúd ar Pascal bhí bheith na cheanra, so ní bhechar bheith pléile sin. A chu an déh eile bhí sé beidir bagganí ní sinna ná Simon Harris agus bhí an carchoige a bhhain leis ní chuoing ar Pascal Donahu mar choribe ar na déan láthaig. Chuoing ar Pascal Donahu mar choribe ar Michael Noonan Mark II. Agus Michael Noonan Mark II, bhain sé le stúm géalaigreach ar atíos na géir chéma. Agus an stúm géalaigreach sin is stóí Braham Haine go mbuine an cuinte sin ná na partnering sóisialta a bheith ar bord. Braham.
0: Well, is tucha feicimid mar a leanann leis an phróiseis idir bhartaíocht idir an rialtas agus na cheart cum agus gúpaí agsúla ach seans gur ábharí seo a meis muid ag fila orthaí. Amachchan seo. Chun fechant a thuig go gaiide ar fepí agus fechant ar grúpa eile a bhfuil ag denmhíirecht agódíocht agus nó mórthiúil a chur siúilte sin an bóthir garhaí agus sam. Is an siomh suchar 6 faoi láthair ach an dáile an túús í seo le níos mó agódíocht doachchan seo beidir an saoir se thugann go mbeidh breis fun ar daoine dullamón mórthiúil chunspóideach an mlíon tegann más féidir le í sin ceadáil í sinanamh.
1: Well, beidir gohfuil an tá ar na pártaí a bhfuil amán idir níos agus an saoir se cuaing. Chum maiile sin gohfuil amán freisin go bhfuil táchain a bheit ar bon, ba beag na táchain sin thart faoi lár an tairí an líon se cuaing. Níon mé omlan cínte. Braham go raibh an cinné rinne an céadrúnaí a techt. Bhí sé sulir raibh sé tastáil ar bhealach áirithe chun cinál an tíochán a chmáld. Shíl mé raibh na roghaí a bhí chuth fáil mar bhealartar an rud a rinneú spéisiúil sé sin rá gomach na pártaí asásta go nglaachach an tóir a ráiste le mórthiú le dhéanamh ach nachach riomh cead ag an orda ráiste riomh fiú choisteachchar dhé se bheith mórthiúil ar an pasáiste sin, bhí sé sin an spéisiú ar an dúiltííúdó sin, bud bhí sé sin spéisiúil mar roha. Agus an roha eile a bhí álé pointinte bháin ná go neth neofií go raibh an ceart acu siúil i gachaile duna, bud go dhéanaach an tóir a ráiste cinenne nach muine siad leas as an ceart sin. Agus bhí sé spéisiúil ríist na raibh siad sásta gglacla sin. So bhí gá roha eile a bhí taobhthír an próise siad a bhartííochtta, agus nach maithan rud é ar bhealach go raibh an próise siad a bhartííochtta sin ann. Fiú ar thah amháin den ádrúnaí féin gur thug sé caiiciis den ádrúnaí cinena dhéanamh a bhíle duine. Mar damarród ag raibh an tádrúnaí tríéis sin cinena sin anamh ar an spotta, bheh buán gombach rudí míúir níos meas Abraham. Síílam gur hála gur tháinig an cinenne, a bhí ar an omláin sílam ar an gcinenne bear mar gur hála gur thug an phríomh constáble don PSNI chóirla nua don ara don cheadrúnaí agus de ghlachan cheadrúnaí de ghlaise siú de rúnaí stáid de ghlaise an cinenne a riile sé. Filim ar nó a dúirt mé hána ar an gláir gur bhfuil locht ar an PSNI gur thug siad cóirla de chomisiú na braidaní. a hogle fis de commission de Brodney gemach an legin lasse ha shot an vorhul in lachihe o hef na siachan de rod nor harle a vi fear. Agus ta sé tavochtach an a renu. Tá sé tábhachtach tochailt go dain faoi céan fágur dúú é sin cin fágur tháinig an choirla sin agus cadhí taobh hirde. Agus sa déir hir tá an siomh leochailech níor tharing an DUP an flocóid go fóil ar an cóíaltas rathe, beidir go measan siad goil sé ró luúé sin dhéanamh, Tá ru go sé seo mína fheabhra agus Tá chuinna mína bailta na beidir goach sé áisiúil dóibh cúisi bh acu chun an flocóid a thuirt agus beidir gin dhéile si é sin fóstú a hagan mína fheabhra abair an seis am sin, Ba níarna siad go fóil é agus beidir go gréan siad má dhéanann siad an sé agus é róád amach go méidir go dogan sé níos múdí dhéis de hen féin dúbal tíir seis ar an seaamh atá cá agus éis a thuirt le fés well ní bhhuiir si bhór mealach an éis tá a siúil amach Sif sé sliige agus tá lecht orh, so feicice muid conas mar a thiocaigh éhlóid ar sinidir seo agus mí na baltana se chuí nuair a bheith na táchain a tarlú sa túisgurt. Ok, bin agus túiriste mórt an bhórte agus muid gar chu stalcaní agus go déhan ábhar leanúna chu túisgurt ar mu agus do sin macóil agus de bhar go leintigh a réitíon na chláircha seo chun créalta. Um héí macáí agus ón fearil an bhirte chun chlár láthachgus i mud léirthe filmid orh agus fi sibh oring tásúil a going an bhharrte chuing ar 16 an seoráidir lifacin tíú CFM nu is féidir éisteling úair be ar an bod chréile ar radioolifa.E. Uí ar fad slá talla.

0: luúan go híine, Bigí lom Russó Siirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
1: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus é ag dó, gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éachsad charbon agus mar sin tastííon alarm éachsad de charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach go bheitthir dachail arthí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbon monoxide .caí.
2: Bí géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chu FM.
3: Bigí linn de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé punca car FM.
4: Radio na lifa cé sé punca car.
5: Mela

chun istá se bhcóide fáilta isteachchaí an seo seo nálais an seo le nálais an isis dé déirdaíon atá ann lethairtrééis si dó bé ceol agan ar fá ó an clig. Trí áhar an agamdíobh agus tríéis sé sin na hiirtais ar fád ar líine ar an tictach beo mátá sim go bhhain tarteach agus tóir áhar an dom agus an céad cean eile an seo Edwin Starr.

sin Kate Bush le Army Dreamers agus ní mór éistecht le na líraí sin mátá sé bhan an iad chluistáil tá siad láidir go leir a níis tá sé an am dusna nahéirtis agus tá méid mór K-pop ag tastal ona daoine inniu sa tuimi ag tusú le cean ampersand 1.

Brannam tá mé ag fecinnta is go bhfuil an AI úsad ag an ceátar sin sa tu míid chun an céad cean eile a dhéanamh seo é sásin ó next.

ceart go leir cóide sin dóhan K-pop chránána a nuistamíad ag dul aráis go dtí ceol eile tá chudécha agam cise cóil agus an sin ceoltar éannach banna éannach dar bhhanna Penelope ó gundé an chlár taréis é.

Sin good grief ó quadecha an album nua Life One agus mullum gohard éistecht leis an album sin sin omlan agus inis Keisha Cole Love.

ceart golóir a chuide. Rih sin bhí méid insintíh faoi ceoltar nua ó chundé an chlár, Well ceoltar nua dún, agus tá sí linn ar an meo sa tú míad agsúil go mór le éisteucht le gá árán ó Penelope. An céad cean an odd guild agus taréis é sin bé míad agéisteucht leis an single nua atá acu le Love Returns Home, so feicimid níis Penelope.

nachfuil sé sin gohalan ar fad sin ad géal de ríis ó Penelope agus inis an single nua tá acu na Love Returns Home.

Air aus ar fad Penelope agus is féidir sin a litrú tá suirt legan ghilge ar PENELEAPAI fada. So Penelope ó chun dé an chlár gur mí maigat bhí an dá ar an sin Harbar agus tá míad agsúil go méid tú isteach sa stúdio an seo go lua ag sinnam beo mar bhí si ggin sin dom go bhfuil sim eici taristeach agus an ceall a reinint lin. Bio sa stúdio an seo so béimiad lán sásta ar fad agus agsú go mór le sin. Gur míle maigat a sucht an ceall agus a níis an céad ar an eile is iritas eile é seo ach níl an ceoltar féin an lin ar an beo agus é seo grant nás agus is ceoltar Americán é agus bhí sé mar targóir ar an albumm nua ó a déile a bhfuil clúgus cá óhhar ar an albumm sin, so tá míad chun éisteach leis an ar an féin atá aige in is seo friction ó grant nás.

sin Hudson Stone an sin agus brenna dúis ar an Rolling Stones an Irish leabhar Rolling Stone mar gheall ar an an árán Songs You Need to Know a céad single Overthinker, so agus sin nasc leis an céad ceoltar eile is tá dúis aici freisin ó Rolling Stones is as an an album í agus tá a árán ar an Play Next Award ó Rolling Stone UK Awards, so sin an nasc beag a bhí mé an a dhéanamh idir an gá ceoltar sin agus seo í Brooke Combe anois le How Can I Tell You to Love Me More.

goálan an sin bruc com an Albban agus inis ag taistal níos fuide thuas seo ceol an Iirua le altdhéag sér ó Emma Gunnarsson agus Capao.

chiaach leirtá mé chun an chlór a chríic nuis le ar anháin eile ó tír eile i teanga difriúil so gur míle maith goibh a suchta bheith an seo lom tá an air an déirnach seo an Fortingale Tásúla gom go feicim mé sibh an seachtain seo thugan a ríis ar naile sin níis ag an am céine leirtrééisise dó ar radioún lifa an stáisiún is fear in éan agus ché ceir an air an déirnachtíh seo an wetbed gang an átá an sin ionta granver wetbed gang agus an air an é supporting gage devia ear.

0: músicas para o teu dama partilhar. Mas eu sei que o teu dama anda todo inseguro, porque sabe que tu és mais minha do que dele.
1: E sei que tu sonhas comigo, mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo. Isso é porque elas não querem que a gente vá.
2: Radio Deliver, Casey Shea Pocacar, Christmas.
3: Bunnyú comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chinnéoch starú leanaí i scolanna in éan. Cluisfar go ddíireach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thuirrtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chinnéoch i scolanna, nu a bhí ar an ólas fuhí, chun survé tosaí a choláú. Ba an asnééis a reinter ina tror dubar an chomisiún. Le haid tuile óolalais tuair cuairt ar Commission of Investigation.ie.
4: Hiya, Faith. Can you will the Raharic Jennif?
5: Tasha Fosagoma, dog done eh. The brilliant father Dobra de Mark River.
4: Oh, my little girl and Tocher de Arm.
5: Neelis.
4: Tasha Shen Ufosch.
5: Tasagam. Heavy cared for in the Hubrody. Ni Hilkisha Waishen Gabroch.
6: No big desh ignatosu. Marner Osoishi ni stopitad e. Totilla Olish Lafall, er Fire Ireland Punkai. Jockdrocht o Realtis Naharan.
7: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
8: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine ó bharú fé cheann trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthi. Leis na céimeanna sábháltachta éige eáil te go carbon monoxide.
9: For Sean, don't us win if tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Bish a tetoli inish dun yire. Agus tasdian on SEAI, don't us win if baile a hurt ditcha choma. Kurdish dachar da yontas inov. Kurdik us rada hef win if tea SEAI. Le taqiach do realtas na heren, ha kaile hoch termo yis kanaelcha evain.
10: Bari on a lifa. Kate a shay. Punk a car.
11: We're gaed fast just chach a locht eisteachta ta se begeisach leis an mangabaglum sa roshi ni wheelan incha ed radian lilife kita se punka kaad FM kushle na kachrach agus bei klar intach spriu langrib in yov bei Bonnie Kill ar nos Paramore ar siúlein bei Orano Junior Senior bei LaRue bei Queen bei Frank Ocean agus niart eile ed a glar in yov is feid vaad nagwa ling ar na man hoshulta eig Radio na Lifa, nu is feitir rifos a chioleg olas ag Radio na Lifa.ie, nu WhatsApp a chiole ag nod a hachta sé, sé chied, céid sa sé, cahed, is mis a roshin ní wheelan bei malib, an ish gmeisha lehertreis a cahed, ag skrimit sus leis a glar an ish, la Party Animals, shorib lagun guntoran atomic a vi ag blondi, banigi tanev as shaw.

sin agén sin Atomic le Blondie ach sin an Avisca gon tóran sin dianta ag Percy Animals agus d'ar nó tháinig an bun legan amach sa bhliain 1980 agus an talbhom Eat to the Beat agus an legan seo bhíoch se ar chuis gan na cearníní sin a bhíoch cinál measca an gothóir an éagsúláin agus chéan nó le garad níor chulma ó bhí me i marráú so cheap me goring ar siúil riba i ngmh. Fáilte se go dtíon man go be agus me roisi ní bhhuilan be mar lib in is go béis se leirtéis a cehead in seo réú na lefa kid sé punca cara fan chuisle na cahraach. Bigí a deáil link tá ar fáil ar WhatsApp ar ná a hota sé sé chéad cé sa sé cehead ar riomhás ag olas ag réú na lefa Pcaí nó is féidir gríáteing ar na man hóisiilta ag radio na lifa. In is mid go len sará leis i chool fan go bhhui me grimm ar a chiad ó an eile. Seo rib in is groove coverage a leis an tóran poison agus tháinig an tóran seoach fichi sa dó bliadachan agus ón talbam 7 years and 50 days, ba a dhéanamh as seach.

your back.

Céad fásaráis a lecht éisiachta tá sé begéisiach leis an megabeglum sa Rosí ní bhhuiáán intse ar réanna a fe a sé pan cefm cisle na cahraach. Tá sé an gur chola sé faoin ócad specialte bhés ein mar stáisiún an bhí se hagan ar a tríoládéag go bhí anhharrta ag leirtéise seach i clíiríéis bemu i tíoch le chéile a géisioach le neart ceol mar cna ceire ar hetain na gailge. Ed an lista ganéiche ar státe bei James Shannon bei The Gladstone Band bei Fiona ní Ravín ón Mangamór agus bei ar Alva ní Rian Hain agus má bhíonn sibigar bheith a láthead ed an éiche ní gá ach ghal ar na man hóisiúlta atá aine agus má hén tú ag an nasc sa bio is féidir ticad áil siar an aisce ed Eventbrite. So tá sim go bheith mar an sib ed an éiche agus Bingert killed flows at a glar eyeing in ish in yov. Tamad golavagish lingert Sean Ree Exulusahi. Ta Radir knows Lily Allen eyeing. Ta Waiting All Night, La Rudimental, Erin Lista. Ta George Michael, Agus Ngert Alla. Ach Kermids, well, Lenamids at eye in ish. Oh, Ravi Lista Kuzeg shall own album so good. Shari Benish, Zara Larson, Lash and Thorn, Lush.

an sin leis an thoir an Killer Queen agus tar nóéis sinna Freddie Mercury seine, agus sin an thoran is sinna an seinna an tetan seo, hána go thoran sin amach ní ag seachú cehead mar chud gan tabm sir Heart Attack. Tá se begéisioach lumsa Rosí Níhil an seo a me gobeg a réon na lefa ché a sé pontca Carfm chuisle na cahrach agus is féidir lumh a bheith is anhaling ar WhatsApp ar ná a hota sé sé chéad kid sé cehead is féidir rifo sa choolain amar be ag olas ag réú na lefa pontí nus féidir grím altaring na fiú braú céir atá arsúl ag na creaaltóiríon seo is féidir grím altaring ar na man hoisiilta ag réú na lifa agus fáilrú tanhail anling am ar be neart fós a hiocht ar a gláir ach bhí me ge maú rib an óád a bhés arsúl ag muinte réú na lifa ar mar chud go hecht in na gailge inseo am lá lia. Béimmuid a bula le chéad ag clíris ar an stíúlá de go bhí an bhharrta agus bé ngeart ceol ar státe ar an lithe bé James Shannon agus bé de Gladstone Band agus bé Burts dar good tain bhí anna ní rahín agus alha ní réon agus má si gur éon sunraí nó fallach cinchaí gur féidir tichad át tá se ar tanna sunraí ar fáil san nasc sa baio ar na lechnaí sin ar na man hóisiilta. Agus be meib inis go mééis se leirtééis se cead neart fós ar a lista.

Gama leis go chuir a bhí focail le cloisteil in sin béún ar chear go meach le cloisteil ach sin a géad leí Allan a bhíonn sin agus an thuair an LDN ón tabbam All Right Still agus dar nó é tá Lily Allan a fós eisiú ceol tá albumm mhuair nu a ce bhfuil cúpla míochan tháinig se amach West End Girl agus sin bangach fiche bliíon hééis ón tabbam All Right Still tháinig se sin amach sa bliíon chávíle sa sé agus roimh sin chola se Pink and White le Frank Ocean agus sin ón talbum Blond agus tháinig a talbum sin mach sa bhíon chávíle sa séidéag. Tá se bagéisiach leis an man gobeag lom sa rosí ní bhil an in seo i Radio na Lifa cé sé Punca Cat FM cuiiste na cahraach tam gáil lenn sa rainis seo ghíb inis Rudimental agus eile air leis an thoran Waiting All Night.

War géad palteráis a locht éisiota tá se begéisiotheis an me go beglam sa Roí ní Mhán inse ar réúna le fe ki sé puncha cada fem cuiiste nó carraach agus táid i láir sein le sa long go béile ó an bedá agsúil tásúil an go foiineh fao le baint leis an seinlasach tá sú goú pantainmh as a gláir tá mi se lib inis a fe beidir chuignamid fiad eile so tanartfu a hiocht ar a gláir agus cheapma go leing a raid a sekilil ach bigí cínta a bheith dangáling má vin gur ó an na chluisteil ar a gláir bí dangáling ar na manthóisiilta ag réú na lifa nuús féidir rifa sa cheolalaigh ólas ag réú na lifa .ie inis sin cultú inmh is cultú géisteachling agus is féidir WhatsApp cheolalaigh ná a hota sé sé chéad cé a sé cehead níos bud go lenant a rá seríb inis aga fehhanas le Lunis agus Michael Marshall bannaí tanmh as seop.

Junior senior in chin lash on tour and move your feet agus hanig shushin amach sublian ghavile sado bishar mar chud gant album don't stop the beat agus revision chulish a balloon is lash on tour on I got five honest on album operation Stacola on bhéal na deagnach a cuaig tá sé bagéisio leis an na go beglam sa roisi níhil an atá réú le lefa kit a sé punca cad FM cois le na cáthraach agus an chéad ó an eile a bhés ain ar an tein le daineh is ó an a bhés béidir le cuistal ag ócáid be a bhés ag réú na lefa an bhí se thugan ar a tríúlá é go bí bhharrta béime de bula lena chéile i clíís anseo ar sráid éíon le ócad be mar chuid go heachta na gailge istáte be James Shannon Gladstone Band Fiona ní Rávín agus Alva ní Rian agus is féidir lib na sunrí ar fad áil ag an nasc i bio seanga ar na man hóisiúilta ach anis seo hí banis imlé James Shannon Rosín Troige agus an tóran slánta.

Le ruú an chin leis an thu an bulletproof an bhí an chaáhhuiile san né seaachníí an na déchan agus rihih sin chola sibh cefe dal mar agus sin an ahheasca an thuint sin ag 3 in 1. Tás an gáint tanmh sin tá tíocht i d deide an chláir an teid réú na lifa cé sé pun cefm cuiiste na carroch is mis a roisin agus bé airtó sé hiocht ar atáisiún an nacht agus tá sil an goméisib a fannachling an teo ar kid sé pun cefm cuiiste nu carroch cebí cannot minn te begéisioach ling agus ceap me go goring deire leis an chláir leis an tórán seo ónlíon ní nécha ón tabbam Listen Without Prejudice Volume a hial seríb George Michael Shange le Freedom 90 beochtdéir seach naálan agé agus bé me leirtib an tetain se hagan.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: A chuirsáil, dhráhíl bhia, gnáth ráhíl, cé acu ceán. Ar asad gwyl os cín 6 fin géad am ina gnáth ráhíl san anna bhaibre san áit mí cheart. A fheith am adé sin a ahrú. Is fos a bhád an arid cheart a ránú leis na takar banistithe dhráhíla. Bei tacht agat láirech, sír an aisce ar lipéid, póstéir, bilóga ólis agus modúl eilúna fehanóméid don urin. Chur deire leis na bulí fai húrim. Rána gan arid cheart go muíach. Ordaí takar uirlis í sír an aisce agus cláirid an tréin ala nio ag mywaste.ie. Ó rialtas na héirin.
2: Béidir go gceapan tú nach nénan sé mór an difar gan táilla bhosa íoch a go bhharliaat an táilla cheart seo nó an inál €100 sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chamád nó an córá dechar sin a bheit hagat leis an gigare. Ar bharliaat an bosa ágála ag an stad seo nó fanachtéir níos faide ná a heorann agus dulsa seans sin go marfa ort. Mar sin déanaan cinena ceart agus íoch an táilla bhos ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teachtar olalas breise tú cuairir Transport for Ireland Pcaí.
3: Gíre i maiile átha clia. Cé nát eile a bhéh fá tríhí lán le crack, cultúr agus imachtaí áil náthart a chaile. Áte na mórla rá agus seodaí cheilt, beocht ag taxa chathir faoin nasilse. Atmosfér an lei agus íhan am mu. Ceol, drámíocht grand an sco agus tuile le feicá. An gíre i maiile cliatá an, cé nát eile. Den plan do thiar a ghíre ar visitdublin.com. Ochair a fáil ag fáilte Ireland.
4: An plomair leitúirú inslethirú, tá deiscéal a gingdait, Tá bor a mór faoi úsrádathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláirigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisina SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héan.
5: Baníú comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chinnéoch starú leanaí is scolainna in éan. Cluisfar godíireach wathú siúd a doling. Tá cuiire ó thuirrtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chinnéoach is scolainna, nu a bhí ar an ólas fuhí, chun survé tosaí a choláú. Ba an asnééis a reinter ina tror dobar an chomasisiún. Le haid tuile ólais tuair cuairt ar Commission of Investigation Pcaí.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé Pcaí.

Morgana an sin leis na Aaron Fix Your Heart for Free agus sin an album nua a chuirsí amach der bhanam The Whole Thing Was Very Emotional agus tá an rud ar fad gohíntach agus ba anna cuid den na Aaron Lig ar an album sin a chosagum ar an glór amach an seo. Agus ie, fáilte chuig an glór an manga mór lumsa Alex O'Kellig ar Radio na Liffa Kate Shea Punca Car FM agus ie, biogadí a sé agus anna cuid ceol le casa agam díh agus bhí sin Morgana le ahabam nua agus album nua eile atá méid buint ansoltas fa cúpla seachtain an is ná album nua Julia Jacklin agus an tanam ar an album sin ná The Gem agus tam chun gá aran a casa an album sin an istíh ar dús cluisigh sibh Walk on Me agus an sin Real Life agus mar dúirt méid Julia Jacklin agus seo an album nua The Gem.

Go fill linnet an sin thin Lizzie leis nar on a song for while I'm away agus mas rudé nachhfuil an scan an fasnéise fao fill linnet den anam céine a song for while I'm away fechiguibh mullum go mór bratnuir honnig siach sa bliin fé fé agus anha ar fad agus just an léirgas ina héil ar fad agus rih thin Lizzie cuala sibh de Dubliners leis an aron the Rocky Road to Dublin. Ar an chlór seo bí annacuid ceola casa agam agus ar an chlór sean chlór a bhí agam gothirithe ar raidín lifa rinne mé annacuid léirmhas ar scanán agus chlór teleíise níl mór an denta gom godí seo ar an chlór seo ach cinse denig mé cúpla ceann nuairtá rudí feice gom agus ag an céine freisin tatanís clihí riomhrelum agus clihí riomhre a means an scríbhneoireacht denta go hanmhaid agus tam féin tam ar bís faoi chlór clihí riomhre mo leis scéal clihí riomhre nua atá amach ón ongólacht remedy agus an tanam ar an cluiche nua atá amach acu d'ar fhanam control resonant agus tá clú agus cáir chu ar gur glór cluiche thar na blianta ag an cólacht remedy rinne siad na cluiche Max Payne agus an sin rinne siad gá ceann a hean go mór lumsa Alan Wake an Alan Wake 2 agus tá agus an sin tá control a tháinig amach a gabhaíod an níideag agus an sin anois control resonant fithe sé. Agus tá annacuid trunkar is dócha David Lynch ag na cluichí seo agus go háirithe Alan Wake 2 agus tá sais an down control agus Alan Wake tá si lunathe sa down céine agus tam chun arán a casadíh inis ó Alan Wake 2 actually tá sé Tá Ryark é Alan Wake 2, tá an príomh character Alan, tá sé sánathe, tá sé i nán nachhfuil fear sais down alternach atá duracha agus tá sé ghiri teacht amach as an down sin agus tá sais Ryark in a rá sé ar chlór caiinse teleíise, nach real fear sa fear sa héal ach tá sé sais mar dúir méid sánathe sa rud seo agus tá sé ghiri teacht amach as agus tá just Ryark den sco in san cluiche agus tá sais Aaron miotul trum ó banna ceol dra bhanam Old Gods of Asgard agus tam chun an Aaron seo chasadíh inis tá sé fada go leor ach tá sé anua tá sé ar nós sais ceol drama agus daoine ag léirt faoi ach just tá mar dúirt mé miotul trum taobh thiar de freisin so seo Old Gods of Asgard leis an Aaron Herald of Darkness agus mar dúirt mé seo ón clé riomhre a tháinig amach a fé trí Alan Wake 2.

má sih másradi gur fear sih an arán sin ar fad is bralam sé ach mar dúirt mé rih trí nóméid dé go hin Old Gods of Asgard leis arán Herald of Darkness agus sin ón gluthe riomhre Alan Wake 2 agus mar dúirt mé sin ón cálacht Remedy Games agus denan siad másradi bhfuil na clí sin Gréimmar sibh na clé sin riomh tá annachcuid chunkar David Lynch ann agus gá Alan Wake agus Alan Wake 2 tá sé anna cosú leis an chlór teleíe Twin Peaks agus is brelam é sin agus é an atmosfér atá ag buint le sin agus mar lu mé rimh sin tá choirbís clé riomhre nua Remedy Image agus an tanamir ná Control Resident tá tháinig an cléthe go digiteach amach ar an ag deire mí manfor agus tháinig an cóp fisiúil amach inniu déirdín an cúgú láideag de mí ar for tá sin chuna sa bhfuil mé chun deir seachtainna a chah ag g imirt an clé sin sílam ach mar lug mé trí seachtain difriocht cóp digiteach agus sin cóp fisiúil agus más rudé bhfuil sim a gcuibh i cluí riomhrí béidir gur chuúla sibh gohfuil sais ráis chu amach ag PlayStation féocht tá siadsan chun stop oblán a dhéanamh de cópana fisiúla a dhéanamh ag ggur an PlayStation ach ba sílam ba Xbox fósaigh denanamh cóp fisiúil ach mé féin ar réanaos is fear lumsa ag fáil cóp fisiúil ach tá cinnte díspóireachtaí agus airgóntí simúla ar siúil faoi láthair faoi chunas a bhfuil an tionscoáil sin le cluí riomhre ar fád agus tá sé sais i mórthamsa sais ina freiseach agus golóir stúdiú atá anmhá agus a dhéanann sanníocht cosúla Remedy le scéalta thbh simúil agus tá siad extracolt agus tá sé anjaar clé riomhre a chuach an sin munahfuil sé olmhór ar nós GTA nó inidir mar sin ach is fearlumsa cínatá anháil leis an scéil a níla mará nachhfuil Rockstar agus GTA nachhfuil na scéalta sin goá go thuir Red Dead Redemption bhí an scéil sin na scéalta sin goá ach just Jackar lean a bheith dearfach faoi cúplaród leis an tionscadá cléiríomhre ach mé féin a réanaos ar bís faoi Control Resident agus mátá sean a goibh brat Alan Wake 2 nó éon duna cluí Remedy Image denna é cinnte denna é lena mé raig leis an ciúil agus seothg go bhanis Queen leis an Aaron Father to Son.

0: Tá óm quail acha bheith líh na Frank Tá Maléachtas de chaar seóla go tíon chhiltá ar wa le fuiisih trí seach
1: Dí breidir san judge.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishnish Guitar Achorsoil Dravil Via Gnar Ravil Kayaka Kyan Rasad Gwilos Kin Shachto Finge Damin and Gnar Ravil Sonona Vibra Sonoit Michart Afet Magician Ahru Is fos a wad an arid cheart a raunú leis na takar banistithe dráhíla. Bei tacht agat láirech, sír an aisce ar lipéid, póstair, bilóga ólis agus modúl eilúna fehanómaid don urim. Chur deire leis na bulí fai húrim. Raunna gan arid cheart go muinínach. Ordi takar úrlis í sír an aisce agus cláirid an trein ala nion ag mywaste.ie. Ó rialtas na héirin.
1: Fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
2: Éist go hancóramach. Ar coolla tú é sin. Tá sé an a ríis. Agus a ríis. Is féidir lead iritas é dhéanamh inis ar an bagáiste sucar taiigh ar líana. Tá sé ann chun cabú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleísis séar in eisce á fiú. Is féidir le daoine os cion seachtó blion díis cáú go thutha i bríag. Agus déach daine eile a bheith inchálathe fao réir chuineilecha cálathecha. Chn tuile óolala se áil tuacuirt ar gov.ai / bagáiste sucar taiigh. Bagáiste amháin in aigen taiigh. Ar na hthcuad ag an rainin cuiimecha sosiaí.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinúirt amsere a bheitán in éan. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá d eiciil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus cholahad a heá le rinne blianana. Heil tú an fuáin inol agus an bhfuil goir nitsáir gaoos gáthaán, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuilachchad saiilte ar fád a gobar. Agusrín an brús na buoin agus a nehnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháinna gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomans go sábhailsa an gghomhre seo. Bí réad an ghomhre tú cuat ar RSA.caí. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar bhfuil.
4: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bes sé tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jonas inniumh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain.
5: Bunníú comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéoach starú leanaí is scolainna in Éan. Clusfar go ddíireach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thuirrtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chinnéoach is scolainna, nu a bhí ar an ólas fuhí, chun survé tosaí a choláú. Ba an asnééis a reinter ina tror dobar an chomasisiún. Le haid tuile óolalais tuair cuairt ar Commission of Investigation.caí.
6: Baíúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
7: Díh cóide agus tá lán fáilte roharéis go tí spléocha ar na réalta. Is mu se carlaní rahlaí agus beag mé anseo líb ó na séí na seach ar radio na lifa cé sé punca cethair. Seo an glóir na chaíd súla chiúiltóir nó bhena ceolalar le ón Ián seo atá ag teachtamach ar an bód nu bhfuil clú agus cá orthb hena féin. An Jim bí míntí brathniú ar an tunnachar a bhí nu atá acha nó ar na daine a d diimar tunnachar mór orthb. Ééis sin ráte cé go mbeh an daine éarnacha á phléagaíon gach seachtain. Táid chun brathniú inneo ar air nachhfuil ach tuismthór ar nach bháin aige. Cé é an lead seo ach de bás nó Bruce Springsteen mar fá aithnéir. Tháinig an swinomh seo thuúm chun chlóiríanana faoi, tuis go raibh sa fixúlan ag féchant ar an scanán nu atá déanta faoi. Tá Jeremy Allen White ann agus bhuiín go mórtaí bheith eiscint. Lean an scanán sin saoil Bruce idir 1988 agus 1982 nuair bhí an talam na Nebraska á scríomh aige. Tám chun é an ráte tám se chun an chéad hit riomh a bhí aige a chean Stephenis, seo íomh born to run.

so well. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything.

I've got you under my skin, suspicious minds, agus surfing USA a bhí á cheint am an sin díobh. Dás Bruce Springsteen in Isla, Frank Sinatra ar an rádio, lad Jersey, New Jersey eile, agus bhí dúl mór aige, cos bhí lucha chéine eile, le d'arnó, in Elvis Presley. Ní dig seasca cahir, agus éine dhéagur óg, rinne sé an chine chun gitar a chnach mar gael ar an taspontus a rinne The Beatles ar an Edelvan show in dhéag seasca cahir. Vórtig sé chun gitar dar luach de níos lúna, $9 dhéag a chnach mar gael ar an léirú dochreite a rinne siad ar an Auránseo a Lannas.

Wow, nach intaché an teran sin. Well, now, vi mar a kaint fwein a gitar a chanag Bruce Springsteen mar gheol ar an sin. So nis tamid chun auran a chanag nis bunahe air an gitar sin. Mar nig sin huig mohar amach agus Cianig si cianna bhí a bhád níos costasí d'ar luachta $60. So, seo íomh do wish a scríb sé faoi a studio outtake é seo an 9:08.

Ní go bheith i Ryan's Banny ceol, chuir an chuir Bruce Springsteen an E Street Band le céile i 1972. Céanar úsáid siad an talam sin go dtí in 1974. Ach chuir le céile iad chun taifeh dhéanamh dá chéad album riamh, Greetings from Asbury Park, New Jersey. Seo an amhrán dar bhain an Blinded by the Light ón album sin.

Axel.

Bhí breakthrough ag Springsteen an tríú album Born to Run in 1965 agus cinnte go bhfuil clú agus call idirnáisiúnta ar ón stad sin. In 1968 áfach rinne Patti Smith a leagan féin de Éireann Bhrús ó 1966 seo íomh Because the Night.

Réisiigh an talm de river an ballach dobrú Stringstring chun albumm fócacur mach tar bhenam na Braske in ideag 8dó. agus ba albumm Harbh neamh gná ché i ggur duine bhí có email an fóbal faoin éim sin. Bhí born in the USA scrífa ag a faoin éim sin ach fóshénig runna sé an chinine chun é sin a chur ar letéamh go dtí go raibh sé sásta leis an albumm sin. Agus seo díomh Open All Night agus Nebraska ón albumm sin ar radioon lifa 106.4.

0: radio River Katie Shea fucking car Krishna
1: Bunniu Commission chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí is scolana in éan. Cluisfar go ddíireach wathúisiúd a doling. Tá cuira ó thuirrtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chnéasach is scolana, nua a bhí ar an ólas fuhí, chun survé tosaí a choláú. Ba an asnééis a reinter ina tror dobar an chomasisiún. Le haid tuile ólais tuair cuairt ar Commission of Investigation.caí.
2: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, airlis a hábáil, áit in achfanna eilir cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, eilir cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, Tile ólais a gov.caí /starter home supports. Teachtarach dó rialtas na héan.
3: Cuid in éide áitúchas na sauna a láthir.
4: Féile an fucan na bliana seo.
3: Is mu se an púcha a rath. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceir muid le ceol grand tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
4: Tá na taimh sií gluart siide na sauna a chah ó níú lefaí deafór go dtí chéad láidir hí na sauna i mala buí balá trim.
3: Agus si eile.
4: Ticket ag pukafestival.com
3: Béle an puka. Átadag an saun chan baha.
4: Ar na cura láhar ag fáte Ireland.
5: Is fédil a gach brosla enoch siad charbon chokrach a skuile agus éag dó. Gúl, môn, gás agus aima dina mask. Ag level arda is fédil a enoch siad charbon dina a waro fécheon trí nómed. Ní léan da, blas, ná bola ar enoch siad charbon agus marsin tastian alarm enoch siad a charbon con I a vrá. Dá bhrísin tá sé táhachtach a bheitthir dachail orthaí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbonmonoxide.caí.
6: Le hap sláinte FSS tá fálagad a chud fáisnééis se sláinte go sábhailte de ón. Fáid séirbhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atrória ó dochttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáilte bháin. Slódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSE.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna. Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSE.
7: Baríúna lifa Ke a sé Pca care.

Fáteisteach tá sibling a ríist, ó sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolatáin seo ar a dogam an rud a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé taringta téime na seachtainna seo. An taringt idir atáhait agus an éigentocht, an taringt as a chéile ag deire an séisiúr, an taringt crí agus creatlach. Más ag lura an seinliste atá sibh tá teachta go bhéir nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go luath.

Tá sé bhíhgéisteach le radio na lifacéad sa sé punca cear cuiislín na carach. Tá mud ag tarrangt, ar na féthóg, ar an cracin, ar an téad. Níl mud sucar go dtí go mbeidh gach sníim intine, oscailte. Ní bhaidh mud sucar.

Tá siad an istréis na crín os cór an leirlinn a thocailt amach. Bhí orthu na géige a stróca is iad ag tarraint na leabhar as a chéile. Na diloga dubh scapaí ar fud na háite, na línta a bhí soléite anois brúte faoi chus. Bua eile don té nach maló an seán náúir. Agus muid ar fad ag tarraint ngach éon tró. Sin amach de láb chugam, gur féidirlam cuacht an socéad a hástáil. Brú agus tarraint, tá muid go maith chuige.

Nachart féin an locht an glústán ágáil san áit sin haríthe, is tócha go raibh sé trí hinne is an ghrín i gáardú. Agus na thurla sí ceol fósán, an teas ag fáisce na sráin, iad ag pléasce leis an mía. An téir lán le deatí an anríil, deací an luachar agus a lucht leanúna inis óscór scálán i seomra rúnda. Tá sé bhí géisteach le radioúna lufa, 106.4 cuisle na carach.

0: go crazy or something? Right, let's just jump in.
1: All right.

Nach ormsa an locht, an spás mór an folús idir clús amháin agus an clús eile, agus na páirceanna lán de na smuointe gan.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, go mai go bhhas 8t a bheith géistúlumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gglor an seinlaiste atá sih tá teachta goibh ar nasc ar lehanaach Blue Sky. Go gasam mudéir a chéile ríist, slán go fóil agus túair airara.

0: Radioúna lifa. Céint sa sé Pca car.
1: Mór géad fáilte seach go fishasan de radioúna lifa céit a sé Pca car FM. Is mi se rasá siadán an Johan Cúgiá ag dearfór agus be mén libh go dtíí ní a chlog. Anachtar an glór ba Jack Houston Lynn chun leart faoin albumm nu aige an idol bhríiste. Agus curig garróid mac robín ar an olasmuid faoi sran nua ar TG Cahar ag fechant ar cheol seachteag nóchahocht. É sin an lig agus scan cheol agin díomh an nacht. Agus gan túsa chur le chlárníí anocht a seagaí horslips agus Sword of Light.

0: sort of light and shin o horselips. Anish tá shra nu ag tosu ar TG Carr an dónach bioag seo, ag fechant ar an gheol a dasker as airi amach seachteag nó cochocht. Níos luithe bhí seanscom leart le léirthóir ceol na sreatha Garóid Mac Robin chun tuile ólais a áil. Seo mar a deirdigh linn. 100,000 a fáilte rót a Garóid, bhfuil sa go maith?
1: Tam go inta mai cormai gada ras a cremur tatu ian.
0: A sure extraculum. Extraculum eis gara mil maga da sachta isa hiena a gharoid. Ta shra oor nua le tosu ar TG Carr go lua. Inis tam cain tana matar agus kata sprag siv tort fin shra.
1: Well, ar gheid al jis, anyam na shra hiena clár seachte gom leis go ceol seachteag nachas a hácht, agus sré de chara chláir a tentí, agus tá sé plé le leis an tradition agus éireacht cheol a bhainean le hiirí amach seachteag nachas a hácht. An éis, caidí an spreag a bhí tíhir dó? Well, tá ma dine caint, well, tá coid mór caint a gol a raig an am seo fe ar a uair agus dinig teacht ar chóréteach agus ag teacht le chéile mar chóphobal. Agus creidí nó nácreid, fisi seo deanta agin hana fian. Fisi sin deanta agin nuair a hoisi iri amach seachteag nachas a hácht, nuair a buniú na hirinní iontaithe a mal fárste. Pátastúni go fórwar a bhí antú, agus bhí iwa agus fís fhí lé acu den tír a bheas a dhí orthu cadéan suart sochi a bheas a dhí orthu ar bonithe ar cóananas agus ar cachramiocht. Agus ben an spragu, just a dine a cainter sen agus rinu ach cúrt ar na bon principle sen le fagin ma tá siad go fáil cadéan tad mai gíri ma tá siad go fáil an andúin, ma tá siad andúin go fáil agus ní gádúin an rá a áhrúhu mai hegan tullat mai.
0: Ó, tegan go maa, leik tá an cion go deo agamsa ar airi amach seachteag nó chocht mar dúrtu hénig. Hánig chula gwinin le chéile, ba chuma an protestúnach nó catlachach iad is ar waha leis an dénacht agus cearta déna agus cinál dignas an ghná ghine a hána siad le chéile. Agus más féidirlinn cinál chuid den spríd sin a chuirt linn agus muid ag gul i dró le cúna dé ar a nua ar a éintathe airó a linn mar thochaí agus mar choultúr agus mar tír. Mar tá na cinál na prinsipal sin a bhíaga tá sin íntach má.
1: Well, iroi go kent agus tamma a taglag agus fecan tu ten tagdraag sin le fecal go fóil ins na chórein. Ní a wain unam sin ag ta orain yu comha an go fóil agus ten credi nu na cred rod a aim sin baid agus maja kar na glár seo le chéla na go bhfuil an iri amach seachteag nachas a thach a gola bhéim ar gaoine go fóil an sa leat tháinúán agus tá siar nu a chuma le cléistean insinsre seo. Mar hapla, fear de bhanú chun dí intrama fear d'ar a bainim Wally Drennan, agus chum sé óran de bail lent polars, agus tá sé sin ceolta in san altais. Agus sílam go dogan an tóran airitha seo léargus fai lé dúin ar iri amach seachteag nachas a hacht a chun dí intrama. Heit a bhí integríhach, agus an sanáltais sin caiúint na níní ag an am sin, agus tugan an tóran airithe seo léargus duin ar chaúint na níní, agus ar bheáin na níní ag an am sin, agus mar dermaid seo óran nua chuma. Cumaid le óran eile fa gasaróg, stáchach, sé bliain a déag díis, ar chrochú tímhuí da ha chunaí hian. An urhar intrama, stock up dar a bainim Willie Nelson, no mar a chartir ar a merla, the martyr of Ballycarry, agus nur a bunniu fianna aran dan hiadur ag Bulmer Hobson am al farstia, an cead slua de ina aran ar bunniu na slua Willie Nelson. So ta'n tonacar sin a galarai o gluan go gluan, agus tá sé charmh spéisiúil le machala na stara a chléistean ins nó chóráin seo, agus ar nuiad tamachas saohfuil Stephen Ray, Aiste Mór le Rá, agus Dan aige, agus tugann sé cuach fao lé don da sin agus charbhéh spéisiúil. Agus marcan tú ar an tradition sin Sáhhailí chóir ó an Frank Hart agus tá cruúsach fao leanta aige go anna ddíhhair, Tubach tá cruúsach fao leanta aige fá óan seachtíag nachchas a hácht a héan agus dúna lomaí. Agus tá sé bhil is cehannm sin nuirhí sé ar tuú chuín. Ach dúirt Frank Hart gur a bhéad na buirí a scríann an starr agus an lech chéilte a scríban na chóirin, agus tá sé sin fear a dacha le seachtíag nachchas a hácht, mar is cehannm sa haan na nuirhí me fáas an níos an seá fáiste. Bhí óan ar nóráí mar chóirlaí de Boys a Waxford, Henry Joy le clístan sa teach agé agus fi sé sin mar chuid den riíon aige agus méag fáas an níos. Tí bhela den scíil sin agus mar atá le star na haan, nílíon ag aon inint óháin ar an scíil agus tatí bhela den scíil sin agus sin scíal na neachtóirí. Agus fisríteir an scíil sin, in sin tréisio fásta. Mar hapla agus tamidthh é brodal go bhfuil buin ceall de Shankill Road Defenders Flute Band. Buin mór le rá ó híh an tradition marshall aja. Agus tá siad siad a Glaco Parch, mar tá siad siad sásta fistrú de Mullingar Slashers an tanne a bhí an fort tam deanú ach bulann siad port an am sin port a bhí cangailte le fór sé a chorain agus tá sí sin an agus is bug go bhfuil an tradition sin ceilte agus tá Jimmy Crowley ceoltar mór le rás Corcaí agus tá sé sin an ag ceol óan aontachtóir eile The Groves of Blackpool. An as Corcaí agus tá sí sin charbh spéisiúil gohfuil an éireach sin an an tradition sin an agus go bhainean an scíal sin linne chumbeid agus an bhainean scíal dóibh siúd a ghlaachpáin san éí amach. So seo an scíal an amlan thuúteir an san tre seo.
0: Well rinn sé lum ná ceir agus méidh éisiachhlaat an sin go mbeh an sochaí aganine agus an éán aganine a bhád níos ferras. Tam rud é gur raibh muid an an fisrocht sin a spreaga i measc lucht na nílseachtóirí agus lucht na éonachtóirí chun a éirecht agus an stair atá acha mar chuid de éire éaithe. Mar rud é go raimar an an iad a thuirt linn agus rá tá éirecht reinte agin chumála ile an reinte.
1: Tan ceart agus tá éireach rinte agus Ellen Rinchogin agus tamid i géirí níomháin ar aontachtóiríach tamid i géirí ar ahananne áhhrenú a dheanú ar scéal seo áhhrenú a dheanú ar teachtaracht iirí amach seach deag nó a hacht agus an chéir se thugad chudé go ddíireach a bhí a dhí ag ceanirí an iirí amach chudé go ddíireach an éisian a bhí acu. Agus is siimplí go leor buíthe ar chóhváas ar chóphobal ar chó réiteach agus ar chóananas agus tá si chu siimplí sin
0: agus níos fear fiáil.
1: Well sin rud mas féirselen ddíiriiste ar na bon principalil sin agus iad a chur a bhéim ar an sealatágan sa le taniuá fé an tíir seo ó bhád ní ba árdá. Bhil héanaar nu
0: is ceartar fegat. Ne tá cinál na herán seo si mar chuid an cinál chúra chuúltar an seo i gcóí, agus mis fáúsas is cuioin le maiad chuna bhfuil de stand in de bhean le a trúha Irishman. Agus anna chuid eile le cin vinegar hill hí anna chuid dénta timpplair sin. An daine in á riamh agus iad ag caiana na faoin seo ag seisiún nó cibé cóisiir na cibé rud ina bhfuidir. An dagann siad na scéalta agus na cinál na téimítíobh hiráh meas tú.
1: Nítáilm go dagan mar is féirtelam sa gáil go hirar carcaí nó go hirar fá fáirte agus na póirt agus na háir an cearna le ra. ag na daine agus ar nuia bhuiile stand in na band ó an do chuid tebre dearan. Agus sin ceált agan agus is cehnomse a cheáil agus agus mé marghas ag fa an níos agus mar duine ag tala chéile tá chóisiir chélí. Agus an tena go gohéir a carcií agus an tonan céna a cheáilin sin. Agus an rud atá fadíide na gglaachtar leis na háirrainn seo mar chud den umríon gan smuintú ar caidé tatíh hir dá. Agus tá starr faoilé tá dehneach ag buint le tá teachdracht faoilé ag buint le agus mar a dúir méid ní balúthe loníthe ar gom leis go buíthe ar an cho ananas ar choóphobal ar cho réteach lena chéile. Agus mulas a go teo agus méid caiintear fiohhain agus a ggé se leis na focailte na mar chluúas, Tá cuacht faoilé ag buint leis, cuacht na bhfuil le feiceil, an íon fálasí nu a chuma nu a aimimsere. Agus is stoithe ar roi ag an is trí go gaihí mar dénne peú ar an starr le tóirún tabbar sin don le taniu, ná bhfuil na ceachtainna sin fólamá aganine mar is ceart.
0: Bhil sin é dá meich chomhheas agus chóannas tíoch an gáró sin bheith. An tír a bhád níos fearrás. Éis tá sco na ceoltóirí sco na híine i ggloachpót sa chlóir se fairléidíh a bí a chuirla chéile. Aon tu fechan tá íh bell Tá íh bell dochreite. Tá is éráí den chéad scoí. Ach níháin sin Rina Conley, Steve Cooney, John Spillane, Riva, Shankill Road Defenders Flute Band mar a luú tú níos luúthe. An rééis sé dechar ar ah teachta ar na daine chun bheith páirteach féan.
1: Níráint an san dóid goú aléhéid de chláir seo deanta a gin chana féon agus ag na ceátarí go gurfar sihir seú agus go gurfar alín sacú chun cean ar gáid a dhéanaan a thugan aithendas dóibh mar níomhhain mar sheoltarí ach mar aiontóirí, agus a thugan spás daobh an cruúthaach sin a chur a bhéim, agus tá si sin ní a tahataach le mar leachan tú daine ar nús riomh muna go thonaí. Ceoltarí nu a aimimseire ag ghlaú seanán óan agus ag chur snáas nua arthú. Sin rud atáach charbhéh cruúga, na ceoltarí sin agus is táhachtta go dogtar an spás dóibh siúd chun an alín sin agus chun an chruúthaach sin a chur a bhéim a chur os chór an lech féchanna. Agus níú sé dechar dúine teachtarthú siúd mar fios acu goú an taihí sin agin agus go go bhfuil an tuiscin sin ag an aran leis sin leis na choirn sin a chur os chóir a fphobal ar a gáid sin. No na raéis debri sé le hanna féad grúpa an mór le rá agus bhfuil bu cheoile acu agus luim a hanna féin Jimmy Crowley's Corky, Sean Keane, ceoltar ó bhfuil bhfuil go faoléige agus thar a bhéh mai. So tamag dúil go mór leis an sihir seo a churas chór ón a bhór fphobal agus anas go sé níomhhain. Salt áhaint as an cheáil ach le sppragó chumachnah chumáid céarna.
0: Bhil sin é agus sin go dhéan éon alíonn má tuban sé tanmh agus sásamh deit ach chuann sé ag smuoine fuú agus má airí le
1: agus cum le seúrása, tá sé tátá fásta nuair smuoíonn tú ar nóthirn caiid chuú smuoitiú ar iad siúd a bheits ag deanú fesrachan. Tíhir an nachthrainn agus starí mór le rá ar nús gaibíar fergal mo chlosci as choiste na hallscola a mó farste, gom leis choiste go hallscola bhar an b farste, Andras ó Chaí, Stephen McCracken far bhfuil antide deanta aige ar seachtéag nó has a hácht an seo a goáí, agus ar nó fao le ípéisial de dúsa, a bhí mar ar lechttar ásscola dú agus mé bhhalén an ásscoil na gaiilemhe s na hátatí Tom Bartlett agus agus bunaíach seá leis an tíir fad agus agusláradó beláradógus bei si seo na áspéisi se beláradó ag lé leisníiríach an muilethe lia agus níos leithne hartar chuig go lein agus ar nua an bhéim ar chusaí a lá garman agus mu dunne Keir the Boys of Wax Ford agus the Croppy Boy agus ar nua bulahógus stathe an tórin is múla rá bhain an leisin. Tréh sé sin, so bei sé sinna legaar an a glára dó agus an sin a chlára trí be mar dunne caiint ar na chóran caiilte ón tradition éantachttaí. agus bei sé sin Harbhéh spéisiú mar te daoine an higan an scéil sin agus tá ban filé an darbain am Claire Mitchell ó bhfuil leor scríífa aí de ghost lim agus bei sí sé caiint ar Ar an tradition sin a bhí na caiirthaigh na presbytíirí a bhí gríha an saníir amach is seach deag nóhas a hácht ach go gur dé sin gur céú an éireach sin agus níor lorthú ar aníir amach sin a másc a fphobal sin. So fesrítear an scíil sin fesrítear go dé go ddíireach a hála go nearnú dearmid ar an scíil sin a másc an fphobal sin, Rudaí atá fear fear fear special agus atá fear táhaach a da le chuirí star a leonú.
0: A ceart ar fáda agat agus dá mechmuid an an an cinál ní an rún sin a nochta dómh ach an sean iirine sin a nochta dóibh agus bhain ar cumrádathe le chéile. Éis cána thosaín an sra seo.
1: Táisiú sé Jedoni Shogi ar a hocht a clog ar TG Cahir agus bei sé an cara a hocht an inni eisian so cara a hocht an inni chéile a go bhain Thomas John go mé creolú an arachtas an so bei an tarachtas an an seacht an oin agus an sin so bei sé an ar fe cacus agus an inni eisian cacus al inni eisian agus an tarachtas a larbhuil
0: Agus a chuoine úsle mar a féidir lih techt ar agus é go amach bio, is féidir techt ar an srehanna homláin ar tá se cruchne ar seinintúir TG Cahir. Agus an rud is fear fao seinintúir TG Cahir? Aibrín sé. A charód tám ag tnú go mór leis an sre seo eiscint mar is tanna téimi anna congrach do mo chrísa agus is brála an ceol chubá gur a míle mágat as ó an táachá bheith caiint linne agus le chuna dé ba lochfeochanna úhór
1: a gomaigigi híana as an deis a thuirstú Lordslaat faú agus tamid a legin a tugaí faú agus tamid a leigiigh dúil go mór lena chur os chóra fphobal. Anas marúir me gomaní daoine soltas agus tenanrád agus gomaidrásna as do chaideama.
0: Íh bell anis leis an legan nahéí don sra a bhí mar a caiint faoi, seo é an Croppy Boy.
2: Tá anhair an seo the Croppy Boy faoi fear ó seaachteag ná a háart a bhí i gcéirí dolamón na réhlóide ach ar an drochhuair fuair na sasna amach faoi, agus ag jeúin waran foiair an si bás. So waran an bhrónach tun faoi faoi jeú síl an fearóg seo. Chan mé an waran inéige agus a mirle mar cheap mé go mé se beidir simú na dhé hangathe a úsáid mar chun phléhéanú ar an fear seo ag chaú an fuirt seo de síalsaige an fuirt éannach. Cheap mé ag úsáid beidir níos mó géalge ag túús an bhhaan agus an sin níos mó agus níos mó berle agus an bhesa deirnach den bhhaan go thomlan na marla sin sais fráiseis ag chaú a féinú lecht éannach le lin an tairan so sin an smuú bhí agamm sa faoi.

0: an croppy boy an sin le Eve Bell. Anis tá album nua a si ag Jack Houston dar tedal an idolhrichte. Les scot a ceoltóirí ag tuairt tionlacan dó. Lear mé le Jack dear raibh a honam a dir air, chun scéal an lána áil. Céad míle fáilsa rót, Jack, bhfuil tú go mán?
1: Ai, take him away. Agus tú hín?
0: Asher straka lum, ag straka lum. Now, eist, Jack, tos a lunni a hús idir chun lúil?
1: Well, to me, bunny in Glasgow for later as in the show and in an alma, that's me is Savart in the show, but to me in Glasgow for later.
0: Well, I got to Glasgow. Tashi, quite a fun gate in a car ernoch a get rasha.
1: Ah, can't you? I guess to me, I gober don could just more than I'm margachter. So Nahrlan an urhur na chiahar, I guess just to na slunny a leg to see that's good now. I guess two skirt na hair and I guess that's in the marshan just you know ten care to get fushan. Well, she cost a leve a letter cannon.
0: Well, shinne I guess the anachod cord ilumse as tirchonal doiv I guess it. Brahan sheet gur kinal Glasgow Bell Ferrishta Nismo na Blaclia orinta.
1: Yeah, shen an priu chahar like vi meg you know smuinim agalu run Marine Winnie a blinta ohan agus dirt she guru Glasgow an priu chahar an fear priu chahar the dini conala dini gunanal. Yeah.
0: Well, tá nasc sin a go siar na céad a bliana. Achanis, tá tusa chomáile bheith de rochtúr, tá tú i de cheoltúr chomá. Cána osig tú leis an geol?
1: Ai, so gom leis go?
0: So, cána osig tú leis an geol?
1: Oh, yeah. So, nir a víma an óg, just the sam mór agam sa cheol in generalta ac vi mashe like vi fun more agam of a rockstar this agat I guess marhan vi fun arum and guitar achenum kosle you know Jimi Hendrix no other again marshan ak niro kad agam shani anu vi arum an agile no an piano at allum so you know reinema an agile marvishe nis congra lashin guitar.
0: Well, shinne é, ach, einar an downer amna nor reinig tú an conalach Rory Gallagher mar haumpla the guitar lí.
1: Oh, well, no, as my lum Rory Gallagher fasta, I guess shin say stepping stone a vi an na horse lips. Nir a vi minni so I get per vishu de janu an rock leshin kjol tradition to kjol na nini fasta.
0: Well, ní tuca tú ar duine a bhfuil grá níos mó do horslips ná mise.
1: Amhú.
0: Agus tá just tá be chótócha leis an geolacha agus just tá is tíine úsil iad a lig. Now, éist hárla achtra harbh a tubisteach duit se ag ís tríd ag.
1: Harbh a tubisteach.
0: Now, gan an amarca, you know, brown a chur ar néistóriach, mun ar vistalat inis dún fuin achtra. Tragóidach, seo.
1: Tragóidach, yeah, vise gadana, yeah. Nair a vi me trífleg bliandís, vi me taréis ceart fadjla in an asión, agus vi Jeffer arum golga trénail pel, agus Pume ama asan dalas agus vi aran na jarmad ma chas fadjle a gradu a gart agus mar shan hach an agil aran halu agus glan an vi an vi an hion agus an wanyal brishti glanda agus just vi nairan doin agus fargan doin arum nir a hanag shan agus an agil aran halu agus vi me giri e chakail a rashkaji and yeah I guess yeah just so marshan screw me piskyol don nigel mar fur me anakalesh ma lyaba and blien shaw heart agus vi sé korihe ag máhar agus kegru an na séda vi ag vi sé like fréd agus ni rúsid úderbi agus ak kibé grú sé sem vrstje like vi fon Allen as an agil so yeah
0: agus éis idir an dálin a raú an bhórú fidal nu an ra raú ag fósigh seinint nu ar chúsig an achtar a tobaisteach sin aú stop a chuir lei sin g geil.
1: No, hí fedil úr agam sa níos sin ach fúrmé an agil bhreiste an bhíon seo háart agus bhí bhí antas ar an grú fun you know jazz agus bun as an fidil seo agus hil me grú sin cosil leis an gaelic a fi agam you know vi me chun an gaelic chun tórt just jaal leis an gaelic couple of bliain ohan just mar hil me nachrú mo chud gaelic roi agus hil me an rod cearna leis an cheol hil me nachrú mar an cheol roi ac you know just Lanar aí le do dhéalaigh bhreiste agus leis an nigil bhreiste fásta, so bhí sé seis máthair don cheál agus don teanga.
0: Agus é an ag teacht ar an idir bhreiste a ríis tríéis na blianta fada, an é sin a spráagú an albúm seo chuirla chéile?
1: Ai, so just na tíimi sin, so is as urthurgún an álmé, agus nuair atá daine ag smuinú ar tír chonol, tá siad ag smuinú ar Irhergun an al so nur ta dine ag large feature channel is as an shown me so nil an shown san aru a dir channel so nur der dine connella like ni connella masha is as an shown masha so you know a couple of the chame shim I guess for me lower the coach Tommy Peoples oam gaham an tanimater agus you know bin che a large fina na Jamie Shin Foster just you know to nyard dini an arhur gunanal ata ko gela nana dini an irhur here Connell agus you know kibegru nil an yelek ho lager ak tan culture agus an tan kyal agus tan an fenir art you know who ladger nan dini ata sa gael tark fasta so just na teimi atan san album agus sprag na teimi sian nan album
0: Well, tegam kata raga te martak anachuit gatekeeping a ga yena ag duine agus vi agoni agus djerin gamai agoni chuma e dave an veilen ag dave a feinulucht ernach stuff mar sin ach ka mishe rudha ra latsa an ish naja ka mishe fehe blein better fehe kuig blein ag ol timpul in tír eid in a cloracha televisia the TG Cahar agus ein uor gara mishe in nun an al chuirmist ní chuirmist tíorchan leir ach in nún an áil is cum a cá raibh mé ach béidir actually baile dún an áil bhí sé deacair ach taobh muid a baile dún an áil bhí nach mór chuile áit a neachatú bhí gaelan ag chuile ganna cé nár cheap siad hain go raibh gaelan acha bhí díist arálam agus dhéanach siad san mhínú dom céim fá nach raibh gaeil go lífa acha ach dhéana díist an san mhínú sin a thuir dom i gáil go lífa.
1: Yeah. No, take him sin.
0: Tá an cion go deo agam sa ar dúnaáil, mar tá muintir dúnaáil, an eispras a bhí agam hain, tharna blianta. Tá muintir dúnaáil chó fáilteach, chó oscailte, chó cabhrach agus tú ann níhéad ist níos mó a dhéine duit agus tú ann.
1: Iontim le sin ach tá clíanta lei sin.
0: Well, dé an gháil go bheith fá beagáin íon clíanta ach an mrean tú agus tá tú anis i nglaschú an féad leat fit céim siir a ghlacha agus do léirgus áil ar an Ilán mar atá agus na féinúlachtaí difriúla atá agin ar an Ián. An dogann si sin léirgus difriúilta a bheith loníthe in Glasgow. Cé bhfuil an cinál nasc sin fós ann tuisgur Glasgow an áit in a bhfuil tú?
1: An bhfuil na nascan an leis na héirí agus...
0: Bhfuil bhfuil féidir leat fechan tunis ar Ián na héirin agus an féidir leat an cinál léirgus níos fearr nó difriúla áil an cinál amadíocht a bhíon ar siúil agin i dtaobh féinúlacht éirinach agus ará cé gur féidir le ghlacha leis agus cé gur féidir cé nach féidir a bheith mar chuid dún.
1: Jering gwel you know to nask in a ledger edger you know dini erna agus Glasgow agus Comailishan you know ten kesht fwin glas agus an arisje egoni in their lunchin ag you know shilam gwel you know to an folk scene in Sean Glasgow Níl sé chó sectarian mar sin sílim go bhfuil gothaíthe leis an ceáil agus an teanga faríir le níl sé déon gró ach bíon an dath glas air an éan agus sílim go bhfuil as trúí mór lei sin mar an Glasgow agus an Alban ar fad. Tá an Scots an Albanish agus tá an Gaelic fásta tá siad cóluchhar le chéile agus tá sé sin le feiceils na an achtrí chosal le Celtic connections agus just sílim gohfuil sé sin rubbag níos fearr na tá sé in éirdan Níl me cinnte go bhfuil daoine as gothaíthe a dúscart na hÉireann an bhfuil fáilte fíor fáilte ag daoine as cúlra áiriste bhfuilas agat.
0: Tuigim. Well, agus beidir, is sé ceandas na rudaí is dáil a haon go gafar golan leic leis ach tá cinál drogal nó leisce an stáit doling le leis. Beidir go nééisiste mid le písin beag ón albumm. So inistem céim fi an éiste mid leis. Cad faoi beidir gailtocht nó anidel briste hain bhfuil single as an albumm a bhfuil tú a chuach nó ag brú.
1: Bidir. Geltart, yeah, this is some cart lord was to couple than the Jamie at egg and lower shin as Tommy Peoples. So we makes me new just to real ladger of this calul Darvanium the Carrick Road to Glen agus this is some An ledger an ear Conal agus tá si an talúil mar sin agus tá si bunathe bóthir atá caiúil agus na réircanna tá siad gohalín ar fad ag scríú Tommy Peoples mar dunne as arthair gunanál bhí sé an Glen Road de Carrick agus scríú Tommy Peoples the Carrick Road de Glen. So just mar dunne as an tíhile den condé ará gurú sé sin có alain in a bhla héin bolas agad agus bhí sé sin sprág sé sin mai sé mar gannne as arthair ceirchanil fásta so yeah, géaltart so an smuinte tíú hir de sin gohfuil se tá an ggéaltart le feiceil an aitina a bhfuil galtarcht orthu bhlas agat.
0: Well, ach gothirí iad nú an gáil sin cinnte. Bhfuil beid é sin mid inis le gailtocht agus an sin teach isráis mar le tuile plé. A bhíon ús a seo agaí gailtocht as an albumm nua ag Jack Houston an Idlbhriste.

0: Go hálan ar fad, Jack. Cé atá ag seint leat ar an bísa sin?
1: So gur maigad. So tu mai ar na Jill agus Jack Warnock ar an gitar, Jack Warnock as dure.
0: An ciltúr clúteach Jack Warnock.
1: Yeah, an far hín, yeah. Run sé jobbíinte ar an album ar fad, yeah. Agus go méile sin te Ella McGrory an piano.
0: Íntach.
1: So as an Joan Ella Foster, agus te Charlie Stewart, Kjeltor Albana, te session an double bass. Agus sílim go sé sin an ahandanie an sian sin.
0: Agus can is gur chuirtú bána choláidir sin le chéile? Ar áh sean aithna agat ar gachtain an?
1: Just bhí aithna aga mar ar an duine sú mar gur smit tá mé mo chuna in Glasgow sú tá mé aithna le Charlie Stewart mar sin agus is as an siú mé sú tá mé aithna le Ella McGrory agus bhí sé actually fríd Ella McGrory bhfuil mé le Jack Warnock. So yeah, I guess Dutch Milish boy had a very album. I guess we should ask that she had some other.
0: An tá dearglad tá scoth na ceoltóirí chuir le chéile agat. Agus éiste mai aon gig an éag teach suas, wait.
1: So tá mé ag obair ar sin, ba bhfuilm camtúirtí anú sa bhliain seo teart. Tá mé ag smuoinú ar cupla rudaí a dhéanú mí anair.

scéil agat maidir leis na gigana bí a daghálinn agus feicimis cad gur féidir dhéanamh mar is mórs fiú más éon cinál nud dúin an talbam ba na gigana dochreite. Well, sin legam díad a íocht ach bíigi cinnte bheith linsa ní hamórach ón na hocht go dína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca cehar FM, fácha mé libh le písa ó Rory Gallagher agus Tattooed Lady. Gríon chéadú eile tuaair ara agus go dééis sláán.

Dí fáte seachtaí teachtainna foiirthes ar radneán lifa an seo gotí lethir tríise de ó fáte rót lá ceo fósaigh teacht. Thosaíid le cean amach ó Japán ar Chasbo tún ar bhanam New Life agus in níis de bog. Down to Burial.

0: War géad fáiltas Jack ag cean an ihe a nach ar radio na lefa chéad is a sé Pca cear FM cosisle na cearraach is me se cearna g geile cho agus bem bhar deanta leh gotí man ihe a nacht agus réiciáil á ar nua ar an nach agam dú a ríis mar is gra be ceála cléisiil agah ar an chláir seo a nacht. On lehéid áflaí human Rose fétal, nélam, thumper agus neart eile. Thuil sibh pí ceáil ar nu ansin é sithe dehíine ag peer pleasure bin agah meet inside. Agus mar ghealma dú ar an chláir be neart pléir gigana agus a lehéid agus an céad gig acu sin a bheits a phlé agam libh a nacht na cean grúdéis agam frástalir an sin dehíine. Ben an seáú ina chéad single riú ag áfalaí human agus céim mar ra ihe den skaith a bhíon ar nu milcraí na chuir tú leis an ihe a mar cinnte gur thuúla sibh ceáil saccu sin ar an chláir seála coppla seachta na nuas agus céim mar ra tá antócha láisiú dogus éiad san cinenne le bhhailma an ar an ihe ach bhí réarbói a bhí dúireach an éondram sin dochreid de fásta agus ar nuie buach funse na hithe Awfully human a genu shalu erch and kid single aku. So, shahag of a nish can I help you, will ya?
1: With na awfully human, agus ta shi vegeist at la radio na lifa.
2: I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't want to talk, you could just listen. Mo told me if I do this thing, I'll be a grown up. And that sounds cool, I guess. If I change, will Finn and Jake still...

light is why we must find the light.

go chuid Rose Fatal dúach eisithe acu in sin ar an Saharn hole in the head agus rihi sin ar nóa thuúla sibh an céad single dúach eisithe in sin ag Awfully Human. Agus tá agsúil go mór le eceil an isté a méons a éisiúint ag an drám sin a macan seo agus ar nóa an dabanna sin thuirmh a gríomhhacha lena thula mar isrá. Is fiú go mór na banna seo a lenahaintear na main socialta agus bheit taú lá agussúla cinneil amach do pe giganna a bheits ar siúil acu agus ar nu mu de Johnnylé ar giganna tá ceanna go manistíú ó banna a bheits i senneim in anseo an bhfuil athe clia an muireach ar sréid campan agus sin nílam tr banna as chunda lumní be taíocht acu ar ní chemireach ó sister ád agus Atarins. Agus seocha bhanis pí ceol ón albumm sa acu é si hela geid an choiling buna bhí sót

ben agaibh an sin nílam le an singleachú an album Uncoiling ben agaibh the relic an chiad single ar an album sin atá le fáil an níos ar Bandcamp agus is fiú gónaí tacú le bannaí ar Bandcamp mar is crá agus bé sibh an nascanna aimsú ag na main socialta acu ar fad ar post a bheits a chur an airde agam ar Instagram radio na lefa agus ar Instagram an chláir seo cean ar radio na lefa. Tá neart ceol dáreid agam díú fósa teacht ar chláir an ihe an nach ba má genú rinplay a níis ar buil ar altogether na a bhés a tuitiú amach thear an jeú seachtainne an drachar ní bhain dééis go híon freistalir an mléine ach dat don bí a bheits a freistalir is do bheith goma an iad le agus tesúla an bhin sih ansátas ach is dothe ar áhar níos bhfuil brolaí an isisiú teachtarreacht le geirid ag

ben agaibh in sin giraff píscéol ar nua eisithe ag gelabán am léine agus tá se cléiste agam gohfuil banna a go mbeidh an banna sin ag eisiúint albumm am léine fásta. Ba mai ag súil go mór le peiciol atá ar an albumm sin a chéanam díú ar an chláir seo an macan seo agus rivision thula sih píiciol de chud thumper ar nóhé sin dá banna atá luúte le bheith ag an éile altogether nó th na jeú seachlaní seo. Seanhfuil codú go bhn hanafin na bhfuil daine tástal híos a nacht chuna bheith anth an jeú seachlaní ach tá rincheall réinethe agam díú ó chláir na féla sin. Bei píiciol a chlé seal an leis ar bháil agah ó roiis ó trafuidjin sexy tag Shark School agus neart eile ach ar dús seothagah cean an leis ó sprints seothagah better.

agus ben agah an sin roiis inanta le hiit nó mar ar se haon agus ben agah did de ever get a réid a bhuaáis agus ri sin better le sprints tá si bh seach le cean an ihe an nacht ar radio na lefah chiaad sa sé pontca cear FM cosisle na cearraach. Agus mu de genú lé ar 9 faoi lethir ar all together nó. Tá coppla banaí leite le chláir na féle sin atá cineal ar cineal tradiisiúnta ach níos nu aimimsí nó cóhaimsí na sin spa pí acu siúd nó coppla pí den ceáil ar cineal sin a chhlaisiil an nes agah gan well ciad cinn acu na thráfáidín agus an singal e sí hela geiríide acu an béalbach.

agus ben agaibh an sin sexy tag agus an óán acu ún albumm dochreid de éisithe acu le géad slotrad ben agaibh slag of Carlo Town agus be siad san le feicil ag an ile altogether nó is th an deirú seachlainne le neartan na bannaí atá sibhanné a chhlaisteil an nuis. Agus ar nuhé trefuidín ráis, sprints, Gilleband agus thumper le bhaíontí lá fáasta agus sola bhaga muide ré ar chláir an ihe an nacht. Tá cuppla baní eile agam díú a bheits a chluisiil a nes athard an deirú seachtainine ag altogether nó ach an chuide smó ar nuiad tá thumper a teachta rá deirú gearmsa acu mar banna a nes ach an aridir eile acu tá sé fús anna gríhaach agus is fiú go mór taú lá agus fesú ar na main social agus a lehéidté atá ar siúil acu. Ach seotha go bhanis banna eile ó gheallimh a bheits le chluisiil thar an deirú seachna anis ag altogether nó seo go bhanis cionn ó banna atainí bheith agóil ó neart go neart le geirid tá híon anthóciil aga farsanta bhí an déisiar na míad eceil am muile a chléad níomh luthe am mlíine agus iad taú le a dúir solarú an albumm me sithe acu ach tá albumm sacú a níis ar fáil sin Shark School agus seotha go bhanis seorán ón albumm sin. Seagamh, 5 AM.

agus ben agaibh baby rat le orán sacú first to know Tá neartcleiste gom faoin banna sin le geréid a gom haan ceú má a rá agus taiisiad le bhela chclaiste na se an geirú seachtainine ag altogether nó agus ar nó baby rat an inonntaí le Shark School sexy tag trafoidín rás sprints gilliband thumper agus neart eile an geirú seachtain ar fad a daineir bí bheits a freistal air ar drachar ní bheith má le bhín an iríseo an mlíne ach tá má smuoinú in éiríad a faoi gal ar an bhléin seo thugann tá iad le bhar fad atá taisialón faoi lethair nó bheits a galan a muireach nó thar an geirú seachtainine ach bogú ra is tuatha ar chláir an oiche a nacht ar shiúil ó altogether nó cégurú an chláir sin acu dá chreidte don féile i mlíne ba má díirú anis ar éile Is tuatha a bhfuad níos slú ach thurlabhá speisiúil a bheits a tuitiú amach níos muile ag geirú mí lúnasa sin gíos fest sin féile atá díirithe ar ceáil siúgíos don chuid is mó beisiad sa Grand Social ar an 8ú lá is féta mí lúnasa agus an sin bheith an oiche mór acu i mail friise san ionad ó dhé agus céimárá síú dochreid sin atá an thuas an mail friise sin ó dhé Music Centre Tá se fear special tá cineall iarsmáin ceol acu ar cúil an príú siomra tá se andeas ar fad bhfuilhín go mór do duineir bí a tá thart a deirí mí linúsa go thuas acu an sin agus freastal ar an éile sin tá ceol a bheith acu thar an oíche sin ón leithead sunstinger ón Alban scéalas ó bhfuile clia Tuesday Cableboy agus Rinteala ach Is tuatha chun tús a chur leis an físa seo agus má deanú play ar gíos fest sa písa ceáil ó bheil freiiste agam díú se agah ceanéis ó silk ó albam eisithe acu i mlíne ó a lax se agah níis tún faoin teidealcíine se agah ó a lax le silk.

agus ben agah an sin sunstinger. Is dúthe ó an baganí nás grat an ceol bhfuil han a díún cheáalde ach banna ón Albanéis sin ach ar 9 beisiad a teach go hhéan beisiad sa Grand Social ar an 8ú leis fi mí lúnaise agus an óhé a mefriise ar an 9ú lás fi mí lúnaise agus iad ag sénne mar chuid den éile gíos fes éile siúgéos ar 9 atá ggéis leis sin sin agus rih sin thuúla sibh silk le ordan sacú or a lux. Felú ar bhfuilthe clia ach a chléal lei sin téimi chinine bhés muid a níis agus seothagah chian eisithe ag an banna ashfuile clia scélas ar an bhí seo chatte seothagah searching.

to bed.